0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Die Peter Alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: jy.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

ook op Bok 4.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Transnet beplan om ontslae te raak van ikoniese Carlton sentrum en die legendariese Dolly Parton op 80-jarige ouderdom oorlede.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Posbank het bykans 80.000 begunstigdes van maatskaplike toelaas gevra om betyds oor te skakel van Sassa se goue kaarte na die Posbank se swart kaarte. Die sperdatum is maandag. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds oorgeskakel sedert die proses verlede jaar begin het. Woordvoerder Bongani Diaku sê bykomende bedryfsmaatreëls is ingestel by kaartvervangingspunte om die verwagte toename in die laaste dae voor die sperdatum te hanteer. Die motorbedryf personeelvereniging vra gereelde gesondheidstoetse om voort te gaan indien rybewyse van 5 tot 10 jaar verleng word. Die vereniging ondersteun die stap om bureaukrasie te verminder, maar vooraan motoriste moet steeds elke 5 jaar oogtoetse ondergaan om te verseker hulle bly geskik om te bestuur. Pakamile Glube Majola van die vakbond waarsku dat toestande so swak sig padveiligheid kan beïnvloed. En huldeblyke stroom in na die dood van die country musieklegende Dolly Parton. Parton is op 80-jarige ouderdom oorlede. Een familielid het die nuus dinsdag in een Instagram video bekendgemaak. Parton word vooral onthou vir tydlose treffers soos 9 to 5 en Jolene, terwyl sy deur die dekades gespog het met 'n verskeidenheid van treffers. In een video op sosiale media het een familielid gesê, Dolly het in die lig geleef en is in die arms van Jesus. En ten slotte net weer die hoofnuus. Carlton Sentrum deur Transnet word beplan om gekoop te word. Daarmee die einde van die nuus in die volgende bulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Be okay, weather.
4: Dit is 3 minute na 5 van die môre. Jy is by die 26ste dag van Augustus in die jaar 2026. Kom ons gee vinnig loer wat aangaan, wat jy weer aanbetref vir vandag. Dis 'n redelike koel dag om jy af te skop. Maar dan word het een lekker warm somers of lente dag, net soos wat jy wil. Die temperature wat saam met het gepaard gaan is as volg. Jy kan een lichte suidoostelike wind van so 10 km per uur saam met het verwag. En dit bring vir jou temperature van 26 in die stad, 27 in Brackenfell, 27 ook in die Parel, 29 grade in Malmesbury, 23 vir Woester, Langebaan is op 22 en Redelinghuis 33 grade. Klein William is op 31, in Vredendal is het 32 grade. En as jy reis na Hermanus vandag, waar die wind vir jou gaan opkeil 50 km per uur in Hermanus, wat ook net een maximum van 19 grade gaan bereik. Klink soos een ander land. Dan in die suidkus, Mosselbaai is op 17, George 18 en Pietermaritzburg is op 19 grade. Port Elizabeth 19 ook vir jou. En dan in Gauteng, Pretoria is op 24, Johannesburg is op 22 grade. In Bloemfontein is het 26, Durban 22 en Kimberley is op 29 grade vandag. Upington 32 en in Oos-London is dit 18. Die res van jou week en in die naweek in lyk so, donderdag, dis nou môre, is dit 27, dis 29 grade vir Vrydag. En dan saterdag wanneer die Springbokke opdraf teen die All Blacks is dit 24 grade hier in Kaapstad. Dis dit wat ek vir jou het, wat die temperature aan betref en wat jou weer aan betref en nou. Ons het vir jou nog weer so net na die, wat is die 6 uur nuusbulletin?
1: Net na die 6 uur.
4: Son is uit vir oggend, net wanneer die volmaan begin is sak. En dit sal gebeur om 11 minute na 7.
1: Die son is steeds uit in Abu Dhabi, 32 grade op die oomblik, voel soos 43. Maar heel gematig gaan vandag 43 wees en ek hoor wat ek sê, maar in vergelyking met. Morgen 41 en so ook die rest van die week. Dubai begin nou werklik meer gematig lyk. 34 op die oomblik voel soos 39. Dit gaan vandag nog 45 wees en morgen ook. Maar volgende week is alles hier so in die baie, baie laag 40s. 40 grade, 41 grade. So duidelike verskil besig om daar by hulle in die seisoene te gebeur.
4: Daar sê, dis dit. Dis dit hier en is dit in Dubai. Dit is min of meer jou weer oral.
1: Ek het nou so gekyk na volgende week en die hoop beskaam nie, want volgende woensdag praat hulle van 16 mil reën hier by ons in die Kaap. Is amper te bang om het hard op te sê, want ek is bang die winde waar dit weg.
4: Wat die weer aan betref en wat die reën aan betref, kan ek die volgende ook met jou deel en dit is dat die damvlakke lyk nie goed hier in die Kaap nie. Wat die damvlakke aan betref in vergelyking met verlede jaar is ons heel wat swakker aan toe. Damvlakke wat staan op so 76%, as ek het nie mis het nie, verlede jaar was dit op 86% gelyke tyd. En dan kan ek ook vir jou sê dat die Theewaters Kloofdam, wat die grootste opgaardam in die provinsie is, het gedaal van 78% tot 76%. Die afgelope week, die damse vlak was op 86% verlede jaar, die ooreenstemmende tydperk, laas jaar. So dit is dit, dis waar ons staan. Teen gistermiddag het die provinsie se gemiddelde damvlak van 3% tot 79,9% gedaal, en dit was verlede jaar, in die ooreenstemmende tydperk, 84,1%. So ons is so 5% slegter daan toe, as wat ons verlede jaar die tyd was. Kaapstadse gemiddelde damvlakke het gedaal tot 76,3% en dit was verlede jaar 91,6%.
1: Kom ons almal doen maar ons bietjie om by te dra om water te spaar en ons dink aan die boere, as Kosie gister vir ons laat weet het, hulle het almal desperaat reën nodig. So ons hoop en bid dat die reën van volgende week sal realiseer.
4: Ja, so volgende week, ek het ook gekyk gister, toe sien ek maar volgende week lyk heel belovend wat die reën aan betref. En dit lyk vir my asof daar 'n paar dae se reën op ons
1: wag. Ja, en koud, né?
4: So van Dinsdag af. Ja. Ek het vir my is die winter weer terug met alle mening. So geniet hierdie naweek, want ek dink dit is die laaste of wel ten minste vir 'n week gaan jy nie weer hierdie temperature sien nie, want volgende week, dinsdag is het 15, woensdag 14, donderdag 14, vrijdag 16 grade.
1: Nee, dis ok, ons vat het. As het sal help vir die boere, jy nou dan hoop en bid ons.
4: Ok, so daar sê, dis dit wat ons vir jou het, met die weer, dis 8 minute na 5 in die morgen, kom ons vat jou so 'n bietjie terug in tyd, vertel jou van 'n story van 'n girl, wat is haar hartbreek.
1: Ek weet jy, ek het nie veel tande vir die girl nie. Luister bietjie die woorde en dan, oef. Vroeg in die oggend vir haar, hoor.
4: You're shaking my confidence. Daily.
1: Elke liewe dag. Nou, wat maak jy nog rondom?
4: Imagine dit. Hier gaat jy en jy gaan saam met dieselfde girl met jou hart breek dag na dag.
1: Ja, maar die ander woorde van waarby afkom, nie aarde. Snij die negativiteit uit jou lewe uit, dude.
4: Hier is Simon & Garfunkel, wat is een bietjie terug in tyd. Dis Paul Simon & Art Garfunkel.

0: wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Be okay, traffic.
2: Sit ek vir Marie, sal dit nie vir my nie. Dit is nou 19 minute na 5 in die morgen. Kom ons jou eerste keer opvang met die verkeer.
3: Goeiemorgen.
2: Kan dit wees dat daar nie een?
3: Op hierdie oomblik, daar is een.
2: Een kar op die
3: pad. Dit was nou een. Dit is soos een wiper wat werk. Hy is aan, hy is af, hy is aan, hy is af. Daar is een kar, daar is nie een kar nie.
2: Crazy.
3: Ok, so die verkeersverslag en die weersverslag ontmoet mekaar vir oggend halfpad, want die verkeer word beïnvloed deur die sterk winde deur die nag. Se Lauriespas is nou weer oop, maar as 'n waarskuwing van sterk winde, so ook Clarence Drive en ook klippe wat dan daar in die pad lê. Die grootte tonnel was deur die nag gesluit, ingaande en uitgaande vir swaar motorvoertuie as gevolg van die sterk wind. Daar's nog nie kennisgewing dat dit intussen oopgemaak is nie, so hou maar daai in gedagte wanneer jy jou vlootse beplanning doen vir die oggend. Die res van ons beplanning kan jy as volg maak. Cape Gate na die stad toe 27 minute, van die Parel af 45, van Somerset West af 43, Mamesbury goeiemorgen julle, 49 minute stad toe en ook Stellenbosch toe. Tableview 25 minute en Abu Dhabi na Dubai 21 minute.
2: Voorspelbaar.
3: Ja.
2: 20 minute oor 5 in die morgen, baie slechte nuus waarmee jy wakker word vir oggend en of waarmee jy gaan slaap het gisteraand en baie slechte nuus kom in hierdie vorm.

0: Die koningin van country muziek, of die koningin van populaire muziek. Country is so populair, die is daar, het was ook al die jaren so populair. Ja, Dolly Parton.
1: Ja, maar sy dit oorskry, dit was vir my 'n era wat gekenmerk word deur Dolly Parton, omdat sy so uniek was, behalwe vir haar voorkoms, maar ook vir haar talent. Mm. En dat sy al onbekend sal wees van iemand met 'n ongelooflike groot hart, omgee hart en net die nice mens.
0: En een van daai mense wat jy nooit regtig, daar was nooit regtig enige skandale wat aan haar gekoppel was, en sy was getroud aan een man vir basically al jare. En oorlede in die ouderdom van 80. Mm-hmm. Ek was gelukkig genoeg om haar te sien. Dit was in 2000. Probeer, ek denk het was 2023, 2024.
1: Ja, daarom, onlangs.
0: Het ek vir haar gesien, en wat my opgeval het van haar op daai stadium, was sy al reeds 77, 76, wat ook al. Maar wat my opgeval het is die absolute, jy weet wanneer iemand in die vertrek inkom, dan command hulle die spasie.
1: Die hele 4'5" seker van haar.
0: Ja, en dit is die ding van haar wat vir my sal op, wel, dit sal altyd by my bly. Ek was bevoorreg genoeg om nie op die verhoog vir haar te sien, maar op 'n ander vlak vir haar te sien. So, ja, ek kan maar net beaam wat allemaal sê, sy was daai persoonlikheid wat allemaal sê, wat allemaal sê sy is. So.
1: En een voorbeeld van harde werk, sy kom uit een baie moeilike omstandighede uit, daar in Tennessee gebore, een van 12 kinders in uiterste armoede groot geword, gesin het in een klein een vertrek houthuisie geblei, en haar kinderjare het baie van haar lewe en haar liedjies geïnspireer, en sy praat het altyd met die grootste lof van haar familie en haar kinderjare. So geen verskoning vir enige van ons, as jy sien die voorbeeld wat sy gestel het, van harde werk en deursettingsvermoë nie.
0: Die ander eer wat sy ook gehad het, was om die wat is a godparent?
1: Pietma
0: te wees van Miley Cyrus. So, ja. Sy sal gemis word en daar sal definitief 'n leemte wees. Baie groot leemte in die country muziek wereld, nie net in country muziek nie, maar in muziek in die algemeen. Daar sal 'n baie groot leemte gelaat word deur Dolly Parton, 80 jaar oud.
1: En soveel liedjies wat jy nie eens besef nie wat sy geskryf het, wat deur ander mense bekend gemaak is. Byvoorbeeld wat Wimpy nou gespeel het, I Will Always Love You, wat ons meer ken as Whitney Houston liedjie, Kentucky Gambler, To Daddy, Put It Off Until Tomorrow, The Company You Keep, hierdie alles nou meer country type liedjies. Fuel to Your Flame, I'm in No Condition, and Waltz Me to Heaven, and The Stranger van Kenny Rogers. So heel wat liedjies wat sy geskryf het, wat sy self nooit bekend gemaak het nie. Ook 'n kenteken van haar persoonlikheid, wat sy ander mense in die lig stel.
0: Ja. So ek gaan hierdie ene met jou deel. 2019 is, wat was het, 7 jaar gelede, die jong ouderdom van 73, was hy live gewees by die CMA fees, en sy het hierdie gedoen.

0: Die nimmelike Dolly Parton oorlede in die ouderdom van 80 jaar en wat 'n geseënde lewe het sy nie gehad nie. Jy kan ja, baie mense kan baie dinge sê, maar jy kan as jy so daai tipe lewe gehad het, dan kan jy omdraai en jy kan sê na aan die einde van dit alles dan kan mense sê, "Wel, dit was 'n vol lewe."
1: En die vlag hang vandag halfmas reg deur Amerika.
0: Ek dink so. Dit gaan vir ons neem na die eerste sportdiensbulletin toe. Ek wil vir Johan Ferreira die geleentheid gee om sy ding te doen, want wat 'n fantastiese vertoning gisteraand deur die Lions.
1: So,
0: ek het die wedstrijd gesit in doppe en hard geskree saam vir hulle. Maar wat, en weet jy wat, is about tyd dat die Suid-Afrikaanse span vir die All Blacks wys hoor, julle is nie die beste span in die wêreld, want op hierdie stadium toer hulle hier deur Suid-Afrika en hulle is net dood eenvoudig besig om alle oppositie uit die pad uit te vee.
1: En hulle lyk so gemaklik en tuis.
0: Terwyl hulle dit doen.
1: Ja.
0: Dis wat my oor pla, ek is saam met jou dit.
1: Yes, hulle is daar op toer na die dag daar deur 'n wildsplaas. Die een ou sit tot agter die stuur van die voertuig. Hulle hang daar met die arme uit die voertuig as ek wil sê, oei, jy weet nie, wille diere, ne? Nee, dit is hopeloos te gemaklik.
0: Ja, so, well done aan die Lions tot en met 5 minute voor die einde het ek gedink die Lions kan hierdie ene deurtrek.
1: Moet hulle?
0: Byna daar gewees, maar het baie goed gespeel vooral na die eerste helft. So, well done aan die Lions, knap gedaan, die All Blacks baie nabij gehardloop. Ek sien Victor Matfield het een klomp dinge te sê gehad oor die skeidsregter in die eerste toets. En nou dat hy dit noem, jy weet, ek het op baie podcast gesit en kyk en toe dog ek wel, ek, vir my het die skeidsregter nie so sleg gebalans nie, en toe gaan ek en ek, nadat ek die ding gekyk het wat hy toen hy sê, toe gaan kyk ek weer die highlights en ek, en wrachtig, daai drie wat die All Blacks gedruk het, wat hulle Grant Williams' skop afgestorm het, dit was offside.
1: Ja, ja, onthou jy, ons het gesit by die troue en ons het allemaal geskree offside, op baie oomblik, ja.
0: So, ja, weet jy wat, ek wil nie sier drywe hier nie, maar
1: sou nie verskil gemaak het nie.
0: Hierdie saterdag, beter ons opdaag met ons eie game. Dit gaan vir ons neem na die sport toe met Johan.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Be okay, sport. Be okay, sport.
7: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan almal wat luister. Dit is sporttyd en ons rugby storie begin by Ellis Park in Johannesburg waar Nieu-Seeland gisteraand hard moes werk om uiteindelik die Lions te klop in hulle laaste wedstrijd teen van ons franchise spanne en dit beteken hulle is steeds onoorwonde. Wimpie het gister al oor gepraat, 'n onoorwonde toer tot dusver en teen ons franchise spanne 38-21 teen die Stormers, 54-0 teen die Sharks, 50-19 teen die Bulls en dan gisteraand se wen 41-35, 76 punte in die wedstrijd en net so onder die 16.000 toeskouers wat die wedstrijd bygewoon het. So ongelukkig vir die Lions kon hulle nie genoeg doen om die All Blacks te klop nie. Die groot nuus uit die Springbokkamp is die insluiting van Siya Kolisi. Dit is nou bevestig dat hy nie net sal speel nie, maar ook die kapteinskap oorneem by Pieter Steef de Tooi. So daar sê Rasmus het baie vinnig sy span bekend gemaak die week, maar daar was vraagtekens rondom, is het Siya Kolisi of Paul de Villiers, hulle was saam gegroepeer toe die spanlys uitgekom het en daar was gesê dat Siya Kolisi genoeg tyd sou kry om sy fiksheid te bewys. Dit het hy gedoen. So hy is die begin 6 en dit beteken Paul de Villiers sal nie deel wees van die wedstrydgroep die naweek nie en met Kolisi wat terug is in die beginspan beteken dit Pieter Steef de Tooy wat eers aangewys was as die kaptein gee die kapteinskap oor aan Kolisi vir die wedstryd in Kaapstad. Dan kyk ons ook na die Vuelta, skof nummer 4 van die laaste premier fietstoer van die jaar was 104,9 km, wat gewen is deur Tadej Pogacar in 2 uur 40 minute en 25 sekondes. Hy is ook jou algehele voorloper en hy het 'n aansienlike gaping teenoor Primoz Roglic wat staan op 3 minute en 21 sekondes. Ek sluit af met cricketnuus, die eerste nie-amptelike toetswedstryd in Pretoria tussen die A-spanne van Suid-Afrika en Bangladesh is baie gemaklik deur Suid-Afrika gewen. Bangladesh is uitgebal vir 122, daarna het Suid-Afrika geantwoord met 647 vir 6 verklaar, Marcus Ackermann met 256 en Sinathemba Tesile met 'n onoorwonde 200 was die manne wat uitgestaan het vir Suid-Afrika se aanspan en toe is Bangladesh vir die tweede keer uitgebal vir 112, so Suid-Afrika wen met 'n beerd en 413 lopies. Die tweede nie-amptelike toets in Potchefstroom tussen die opkomende spanne van Suid-Afrika en Bangladesh staan ook einde se kant toe. Suid-Afrika het 497 vir 8 verklaar aangeteken. Bangladesh is uitgebal die eerste keer vir 271 en hulle sal vandag hulle tweede beurt hervat met die telling 94 vir 3. So Suid-Afrika se opkomende span ook heeltemal in beheer teen Bangladesh in daardie spesifieke wedstryd. Dit is wat ek dan vir jou het wat sport aanbetref, my eerste bydrae vir vanoggend. Die volgende een saam met jou. Dit is om 6:30.

0: Tunnel te sier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belleville of halfwaygeely.co.za.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeersnuus, Cecil Bokkerorie, dis 5:45.
4: Verkeer het as 'n bietjie begin optel hier by ons op die Bokhoek en die res van die verkeer word vanoggend beïnvloed deur die sterk winde deur die nag. Die Huguenot tunnel was gesluit gewees en een ingaande en uitgaande vir swaar motorvoertuie. Dis as gevolg van die sterk wind. Dit was wel 2:00 vannag, so ek het nog nie nuwe nuus of dit oop is intussen nie. Solaris Pass is oop, maar waarskuwing van sterk wind. Clarence Drive is ook oop, selfde storie, waarskuwing van sterk wind. Franshoek pas steeds gesluit, Champions Peak is oop en die toestande daar is nou aansienlik beter aan daai kant van die peninsula. Dan op hierdie stadium gaan het jou 34 minute van die Cape Gate area af stad toe, 57 van die Parel af, van Somerset West af ook 57, van Mamesbury af so vlak in die 50 minute stad toe en ook Stellenbosch toe, van Tableview af 26 minute. Nou ons gesels nou al heel oggend oor die legende Dolly Parton en die impak wat sy gemaak het met haar eie lewe en verander. En toe wonder ek maar, kan een mens dan nie legende in jou eie lewe wees nie? Ons praat so graag van legendes in sport en in rolprente en politiek en in die kreatiewe wêreld, maar mense wat rekords breek en geskiedenis maak, dis die name wat ons ken en wat ons daarmee assosieer. Maar miskien hoef 'n legende nie iemand te wees wat die hele wêreld sal onthou nie. Dalk moet jy net 'n legende in jou eie lewe wees. Want daar is ook iets soos 'n everyday hero. Daar die gewone mense wat buitengewone waarde in ander mense se lewens het. Die ma wat elke dag opdaag, die pa wat vroegoggend langs die sportveld staan, die kollega wat raak sien wanneer iemand anders swaar kry, die vriend wat bel wanneer jy iets vergeet het en jy die hulp nodig het, die buurman wat help sonder dat iemand vra. En die mense kry nie medaljes of toekennings nie. Niemand skryf koerantberigte oor hulle of selfs liedjies oor hulle nie. Maar haal hulle uit die story en skielik lyk baie mense se lewens baie anders. En dit is die waarde van 'n everyday hero. Jy hoef nie die wêreld te verander om iemand se wêreld te verander nie. Maar leef ook jou eie lewe. Koop daai kaartjie, gaan op daai reis, begin daai projek, leer daai nuwe ding aan, daai taal, daai instrument. Dans, en dan doen jy dit sleg, maak herinneringe, en wees die eerste een wat sê, ja, kom ons doen het. Leef 'n lewe wat die moeite werd is om oor te vertel. Nie omdat alles wat jy doen groot of indrukwekkend is nie, maar omdat jy daar was, omdat jy opgedaag het en lief gehad het, en gewaag het, en gelag het, en gehelp het, en geleef het. Want eendag gaan jou lewe uit stories bestaan. En dalk is 'n ware legende nie die mens wat die meeste mense beïndruk het nie. Dalk is dit die mens oor wie ander eendag met 'n glimlag gaan sê, jy is nie regtig klaar met daardie storie voordat ek jou van hierdie ou vertel het nie. Wees 'n everyday hero vir jou mense en leef 'n lewe wat oorvertel wil word. En in die woorde van Dolly, being a star just means that you just find your own special place and that you shine where you are.
3: Cool, is dit nie? Baie dankie Marisa vir daai inspirasie.
4: Is jy geïnspireerd, Wendy?
3: Ek is al geruime tyd geïnspireerd. Ek gaan hierdie stempelsboodskap van Hannes met jou deel.
5: Dombi, Marisa, goeiemôre.
4: Môre.
5: Hoop jy het goed geslaap, goed gerus. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Wimpie, ja, so terloop, soos Hannes hier so, daai Jobblok van Saterdag anders Springbokspan sien. Ek dink nie daai ons verstaan so lekker dat daar rasie vir hulle lekker die moeren is nie. En dis een ander span wat vir hulle wacht Saterdag. Die All Blacks gaan Saterdag een pak slaag kry. Nie net, ons gaan hulle nie wen nie, ons gaan hulle pak slaag gee. Jy kan maar volgende week in maandagochtend kan jy my kom uithaal as dit nie gebeur nie.
3: Ek gaan hier die boys uit syf.
4: Ja. Praat van inspiratie.
3: Ek hoop is raar. Ons praat oor Dolly Parton wat 80 jaar uitgeboord het en toe oorlede is. Ek gaan vir jou concert weergawe speel van een liekie. Is dat nie sy nie? Is een ander levende legende wat ook al hier by die 77 jaar oud is en wat nog steeds dit bring. En in die ouderdom van hierdie jaar 2026 het hy opgetree by die Clarks show daar in Amerika en hy het vir die jong ouens gewys, hoe doen jy dit nog op hierdie ouderdom, en weet jy wat Marisa, ek dink daar soos die lesie vir my uit Dolly Parton's lewe uit, is sy 80 jaar uitgeboord en sy was eintlik nooit rarig ouwer as dag ouwer as 40 vir my nie.
4: En elke dag nog steeds gelewe, nie op een stadium gekom en gesê, ek kan nou nie terugkijk, ek doe nou niks meer nie, los my uit. Nee.
3: Nog steeds albums uitgebring, nog steeds aangegaan, na ding gedoen. So hierdie is ook vir my inspiratie, want op sy rype ouderdom, ek kan nie onthou nie, ek dink hy 77, is hy nog steeds bezig om het te rock, en vir jou te wys dat ouderdom is maar eintlik net alles in jou kop, dis maar wat het is. Sy naam is Rick Springfield.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Ramaphosa beloof strenger optrede teen gebrekkige munisipale waterstelsels en Dolly Parton se nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê die regering ontwikkel 'n openbare waterdienste platform wat gemeenskappe in staat sal stel om munisipale watervoorsiening en gehalte te monitor. In antwoord op vrae in die parlement het Ramaphosa ook beloof om op te tree teen korrupsie en sogenaamde watertankmafias wat met waterdienste inmeng. Hy sê elke mislukte waterbehandelingsaanleg moet 'n befondste herstelplan hê met duidelike verantwoordelikheid om probleme op te los. Die Biko-familie is meer tyd gegun om voor te berei vir die heropende geregtelike doodsondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko. Die familie het eers maandag regsverteenwoordiging gekry en het die Hooggeregshof in Kaberga in die Oos-Kaap om uitstel gevra om die groot hoeveelheid bewyse van die oorspronklike doodsondersoek en die waarheids- en versoeningskommissie verhore te bestudeer. Biko se weduwee Nonsekelelo sal na verwagting getuig wanneer die doodsondersoek hervat word. En die legendariese country musieksangeres, liedjieskrywer en aktrise Dolly Parton is op 80-jarige ouderdom oorlede. In 'n loopbaan wat oor 6 dekades gestrek het, het sy meer as 3000 liedjies geskryf en meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Sy sal onthou word vir haar liedjies wat pragtige stories vertel het, soos Coats of Many Colors, Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. In 'n videoboodskap sê Parton se neef Brian Seaver, Parton se nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid. En tenslotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa beloof strenger optrede teen gebrekkige munisipale waterstelsels en Dolly Parton se nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: vans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vast nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
6: Oeh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
7: Maar ma, waar in die lewe?
6: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
8: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
9: Be okay with her.
10: Tyd vir die weer jou boekradio. Dit is die 26ste dag van Augustus en dit is woensdag, middel van die week. Is een van die partemene duimtui vir vandag. Kom ons kyk gegeveer wat aangaan wat die weer aan betref. Sondag en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind, maar dit word warm teen vanmiddag. Daai warm temperature is 33 by Redlinghuis, 32 in Vredendal en 31 in Klein William. Dan word dit 29 in Malmesbury, dit word 27 in Brackenfell en die Parel, 26 in die stad en in Woester is dit 23 grade vir vandag. Die res van die week, môre 27, 29 grade Vrydag. En dan saterdag, wanneer die Springbokke teen die All Blacks speel in die stad, is dit 21 en hier by ons in Brackenfell 24 grade. Dis dit wat ek vir jy het wat die weer aan betref van nou. Dis 6 minute na 6 in die morgen. Jy is by die BOK Breakfast. Baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend. Dankie dat jy saam met ons is. Iemand vra vir my, is dit waar van Dolly Parton? Ja, dit is. Jy het nou alles in die nuus gehoor en alles. En sy is oorlede in die ouderdom van 80 jaar. Wat een goeie 80 was het nie om te wees nie. So, ek het so 'n stukkie vinnige verkeersnuus vir jou voordat ons verder gaan met Dolly Parton.
11: Goeiemôre Wimpie en Marisa. Dis Jobs, ek wil net sê van die R300 om af te draai Kaapse kant toe op die N1. Nagmerrie ontstaan al die pad terug tot by Old Paul. Ek het geen idee wat hier aangaan nie. Even beide die een wat afdraai en die een wat Parel se kant toe gaan, al twee bane staan. So, as enigiemand dalk weet hoekom, maar ons staan.
12: Nee, ek sien hom so hier so op die Google Maps, sien ek, hy staan 'n rooi lyn soos wat jy verduidelik het, al die pad tot op die N1, maar geen verduideliking nou voor nie. So as jy nog 'n kans het, probeer maar hier deur die dorp ry en later aansluit by die N1.
10: Ok, so ek het die konsert weergawe van 'n liedjie. Dit kan niks anders wees as Dolly Parton volgende nie. Ons het al reeds 95 vir jou gespeel wat 'n konsert weergawe was. En dan as jy nou gaan terugdink aan Dolly Parton en haar loopbaan, ons het gepraat oor ouderdom, Marisa, wat net 'n syfer is. Ja. En ek wil vir jou sê, hoe ouer ek raak, hoe meer kan ek vir jou sê, dit is so. Jy, ouderdom is alles in jou mind. As jy gaan sit en sê, ek word nou, dan word jy oud. So, jy moet nie doen nie.
12: 100% die instelling. En ek dink is die bakens wat jy vir jouself stel, wat jy nog wil bereik. My pa word volgende week 80. En toe ons vir hom vra, wat wil jy hê, wat wil jy doen vir jou 80ste verjaarsdag? Toe sê hy gaan 80 km met sy fiets ry.
10: Ongelooflijk.
12: Dis wat hy wil doen. En dis nie omdat hy dit nog nooit gedoen het nie. Dis omdat hy voortdurend elke dag fiks bly en oefen en besluit het, dis wat hy wil doen. En dis wat hy gaan doen. Gaan op sy fiets klim en maam is by die ry.
10: 80 is die nuwe 60.
12: Exactly. Ek kan hoop om het op 60 te doen.
10: Ja. So die konsert weergawe van 'n liedjie gaan dan nou volgende week Dolly Parton. As jy terugkyk na haar 80 jare wat sy alles gedoen het in daai 80 jaar, Hulle sê mos baie keer sê hulle die lewe, as jy dit een keer goed doen, is dit genoeg.
12: Ja,
10: en
12: ja,
10: ja. As jy gaan terugkyk oor haar 80 jaar en alles wat sy gedoen het in haar 80 jaar, dan en jy kyk na al die treffers en jy luister na al die liedjies en dit is 9 to 5 en dit is hierdie een en daai een, en as jy gaan sit en I will always love you, en as jy mooi gaan sit en terugdink daaroor, dan kom het alles neer op, almal het een liedjie wat jou maak en wat jou definieer en wat jou song is, wat jy vir altyd sal, dit sal altyd jou liedjie bly. En het maak nie saak hoeveel mense daai song cover nie, dit sal altyd wees, as jy dit hoor, dan gaan dit altyd wees, hey, hier is Dolly Parton. So, jou concert weergawe van die liedjie vanoggend kom van Glastonbury af, en dit was een BBC produksie, BBC die Glastonbury Festival, wat gebeur elke jaar daar in Londen, en hierdie jaar, of in Glastonbury, en hierdie was 12 jaar gelede, toe was sy skabele 68. Toe het sy op die verhoog geklim, en sy het haar ikoniese lied gedoen. En die ikoniese Dolly Parton song, as ek vir jou vraag, vertel vir my, wat is die grootste Dolly Parton treffer? Dan gaan 9 uit 10 mense vir my hierdie aan sê.
0: This is a real thrill and a real treat. Now, how many of you go so far back that you'd remember a song of mine called Jolene? Let's sing another.

0: And thanks for singing along with me. I heard you out there.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom. Nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
6: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders, kry dit gedoen.
7: Be okay, traffic.
8: Die incident by die A301, dis een tanker wat een kar getref het, of een kar wat een tanker getref het, op die draai. So, die twee staan langs mekaar, jy moet letterlijk van die pad af, om dit te beweef vir my en weer terug te kom, so dit gaan nog wel erg wees.
9: Die verkeer op die R300 op richting na die N1 staan botstil al die pad terug tot by Brakkeveld Besigheidspark wat jy in jou rechterkant sal sien. So selfs die afdraai na Ouparelweg is op hierdie stadium 'n rooi lijntjie en dan ook al die pad na die N1 toe. So ja, in die draai soos wat jy daar op die N1 sal aansluit is daar 'n motorvoertuig ongeluk. Verdere probleme op die paaie is maar weer verwant hierdie tyd van die oggend. Sterk winde vanoggend op Clarence Drive. Franshoek pas is steeds gesluit, Salaris pas ondervind ook sterk winde en die Huguenote tunnel was deur die nag gesluit, ingaande en uitgaande vir swaar motorvoertuie. Trap and Speak is oop en hulle sê die toestand is daar baie baie mooi. Andersins as jy moet ingaan stad toe en dit op die N1 doen, dan is het 52 minute hier van Cape Gate af, van die Parel af 1 uur en 8 minute, Somerset West ook 1 uur en 8 minute.

0: minute, Momesbury 1 uur en van Tableview af 33 minute.
1: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeer vir nou en dit klink vir my asof dit maar moeilik gaan gaan daar by die R300 rondse as jy enigszins kan en as jy moet iewers wees vanoggend dan moet jy nou in die pad val. Lyk het vir my daai ongeluk gaan geruime tydjie met ons wees of die hele tydjie by ons wees. Asseblief wees maar op die uitkyk. As jy moet iewers wees, ry maar daai 10 minute vroeër, 15 minute vroeër, jy gaan dit nodig hê vanoggend. Ja, die groot nuus, almal gesels daaroor, dit is op almal se lippe is die Dolly Parton storie. Ongelukkig oorlede, soos wat jy nou gehoor het gisteraand in die ouderdom of gistermiddag in die ouderdom van 80. Ons gesels oor ouderdom en wat ouderdom beteken en wat het is en jy hoef van net te gaan kyk Marisa, ek weet nie hoekom dit is nie, maar in die muziekwereld, die wereld van muziek is daar daar is baie voorbeelde van mense wat nie hulle ouderdom jy sal nooit sê, ons nou Rick Springfield gespeel Rick Springfield, ons daar die dag het video van gekyk plik hy sy hemp uit en hy staan al sonder hemp met die gitaar op die verhoog en hy lyk soos hy van 30
0: en hy vol bos hare nog op sy kop wat ja. Styl is en hy lyk nog en hy trek aan en hy tree op ja. Soos iemand in sy 60s
1: en dan is daar, jy hoef maar net verder jy hoef nie veel verder te soek as die Rolling Stones
0: ek het daar net so pas hulle opgesoek want Keith Richards ja. Sal enige ouerse waarskuwing story wees vir sy kind om te sê, moenie dit nie
1: en is elke paas so grootse vrees, ja. Jou dochter gaan vir gaan hom al vir die huis aan
0: maar die man skop nog sterk daai klip ja. Rol nog
1: ja.
0: En hoe oud is Keith Richards wees? Ja.
1: Hoe oud is Mick Jagger?
0: Keith Richards is 82
1: ja, Mick Jagger
0: is 83
1: ja.
0: Kijk nog nooit jou ma se mooiste kind he.
1: Nee.
0: Maar hy het al so gelijk van 24 af, so niks, ja. Is, niks het verander he.
1: Daar het nog iets gelees, ek dink het een girlfriend van 30 of iets.
0: Dit is net bekaalig.
1: En dan is daar Steven Tyler.
0: Ja, kom sê gauw,
1: dit is Steven Tyler. Steven Tyler moet ook al hoe oud wees.
0: Hy is 78 en dan my en jou persoonlijke heren Bruce Springsteen hoe ja, oud is hy? 76
1: ja, 76 en hy lyk toch ek meen,
0: ongelooflik
1: so hulle is allemaal voorbeelde van mense waar die klok net dood eenvoudig nie teruggedraaid maar dit is asof die klok net stilstaan hy beweeg net of hy beweeg in baie stadiger aksie as met ander
0: mense Tom Cruise, selfde voorbeeld, hy is 64 maar ek denk daar is een alien ding in die gang
1: ja,
0: daar is iets, ek denk jy is met hom gebruik as een maatstaf nie
1: nee.
0: Wat ek denk nie, hy van die gewone reels
1: hy en Ron Hubbard het
0: daar
1: is iets in lekker dan ja, weird story maar ja, dis is jy sê gaan vat nou, gaan vat die oorloosie, draai dit so'n bykie terug dan kyk jy na die ikoniese mense en die ouderdom wat hulle bereik, wat rechtig maar nie lyk asof hulle so oud is nie en ek weet nie wat hulle doen nie maar het is net asof die oorloosie net hy tik in slow motion dan sien jy mense as jy, wanneer laas was jy by school die nie
0: onlangs
1: en hoe was dit?
0: nie, is lekker hoor
1: ek het ingestap by my school reunion vir paar ouens gesê, hulle oom
0: ja, kijk, die ding is, ons het so gespot by myne en by Hannes en onlangs waar jy nou die naamboordjie het maar die naamboordjie moet nou al hoe groter rok
1: ja.
0: Want dis nie meer kwestie dat jy nie die name onthou nie, jy kan nie die name lees nie
1: ja,
0: so ons het maar allemaal ons,
1: ons het maar allemaal ons dingetjie
0: ons swakhede
1: ja, so, as jy, ek dink baie van hierdie gaan oor, jy bereik een versadigingspunt, ek wil amper sê in jou loopbaan, waar jy gaan sit en jy dink, wel, ek het nou hierdie bereik, en hierdie is nou aftree tyd vir my, of ek begin nou hier in my aftree fase ingaan, en dan gaan jy net door emotions, en ek dink, dis waar die probleem.
0: Dis waar die probleem kom, waar jy nie meer vir jouself nuwe uitdaging stel nie.
1: Ja.
0: Jy begin so af, dink ek het nou alles afgetek. Wimpie, ek voel nou baie sterk dat ek en jy met Dalk luister ons saam met ons vat, en September en Oktober en so vat, en sê, hoe kan ek in my alledaagse lewe, sonder enige fancy goed wat Tom Cruise sal gebruik, hoe kan ek myself herinvent, vir hierdie somer, hoe kan ek die beste weergawe van myself wees, met alles wat in my bereik is, en ek praat nie van mense van 22, 23 of 32, ek praat van mense van ons jare, wat veronderstel is om die tweede helfte van jou lewe te wees. Dis nie te laat vir jou om die beste weergawe van jouself op 50 of op 65 te wees.
1: Beslis nie, en gaan reinvent jouself.
0: Hoekom nie?
1: Gaan reinvent jouself. Gaan heeltemal en dan sê jy vir jouself, hoorie, ek is nie happy met hierdie weergawe nie, kom ons vir hom uit. En kom, ons gaan en bring een nieuwe weergawe uit. Daar is geen rede ook.
0: Daar is geen rede nie. En jy kan begin met eenvoudige goed. Ek en Hannes is op die hele drijf om te kyk na wat ons eet. Mm. En ek praat nie van ons verhonger onszelf of enig iets. Jy is het meer bewus van wat jy dageliks eet en jy doen beplanning.
1: Mm.
0: Jy weet, en jy doen een bykie navorsing.
1: Jy kan nog steeds jou 500 gram steak eet.
0: Jy moet.
1: Maar jy
0: moet.
1: Jy hoef het nie elke dag te eet.
0: En dit hoef jy met een monkey glance saus te wees.
1: Nee. Maar jy kan gaan sit en jy kan beplan. Jy kan vir jyself sê, hoor, ek gaan volgende week, dinsdag, is my steakdag. Ek gaan 'n T-bone vreet daai dag. En ek gaan chips en alles al vreet.
0: En jy mag het doen.
1: En jy kan
0: het want dit is in jou beplanning. Ons doen ons meal prep elke naweek en ons kyk vooruit na hoe die week gaan lyk. En dan is het baie makkeliker. Jy kan nie reactief wees nie.
1: Nee,
0: jy moet vooruit beplan.
1: Moet vooruit,
0: en is goedkoper.
1: Ja. Kom ons gaan gou-gou na die boodskappe toe.
2: Hoere Bok Radio luisteraars, my pa is 85. Hy sê as mens aftree moet jy nog steeds vroeg opstaan, nog alles doen wat jy doen. Hy het nodig self nog sy huis gevaar. En ja, soos jy dit sê, hy is 85.
1: Alright, beplan.
0: Sien, daar is die dagelikse
3: Michael Jackson, ek dink hy lyk toch soos nou nog soos die dag toe hy dood is.

0: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Hierdie jaar se Tacky Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkoms vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tackychallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport.
4: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars. Sport van my kant af begin met rugby vanuit die Springbok kamp. Siya Kolisi het sy fiksheid aan Rassie Erasmus bewys en is dan ingesluit in die wedstrydspan vir Saterdag se tweede toetswedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks in Kaapstad. Kolisi en Paul de Villiers was saam gegroepeer, maar Kolisi moes eers aan Rassie bewys dat hy wel reg is om sy plek in te neem. En as gevolg daarvan val Paul de Villiers uit die wedstryd 23, die groep van 23. En Pieter Steef de Tooi gee die leisels oor aan Siya Kolisi, wat dan die span op die veld sal lei. Pieter Steef de Tooi wat in sy 100ste toets vir Suid-Afrika sal speel. Intussen het die All Blacks hulle laaste wedstrijd teen ons franchise spanne in Johannesburg gewen. Het was nalbyt geweest, maar die All Blacks het genoeg gedoen om die Lions te klop 41-35. En dit beteken hulle is ook steeds onoorwonne in hulle toer na Suid-Afrika. Ons praat ook oor fietsrynies. Die vierde skof van die Vuelta was 104,9 km wat gewen is deur Tadej Pogacar in 2 uur 40 minute en 25 sekondes. Pogacar het 'n gaping teenoor Primoz Roglic wat staan op 3 minute en 21 sekondes. MotoGP maak 'n terugkeer die naweek by die Aragon MotoGP. Paul Espargaro staan in vir Maverick Vinales. Maverick Vinales wat sukkel met 'n skouerbesering. En alle oë nou op die twee wiele en kyk wat gebeur met Jorge Martin wat tans jou voorloper is wat MotoGP aanbetref. Hy is voor Marco Bezzecchi met Ai Ogura in die derde plek. Jorge Martin het 240 punte, Marco Bezzecchi staan op 209. Marisa, vir jou, die tennis, die laaste Grand Slam toernooi van die jaar is om die draai en ja, mens kyk na dubbelskombinasies of gemengde dubbelskombinasies, want ons is tans besig met die toernooi wat ons inneem na die enkelspel afdeling by die Amerikaanse Ope. Nou wat Djokovic en Aryna Sabalenka was saam 'n kombinasie, maar het uitgeval teen Katerina Siniakova en Henry Patton. Dit was in drie stelle gewees, of dan nou 'n beslissende valbuilstel. En die ander was Serena Williams en Carlos Alcaraz, wat ook ingespan het en kyk of hulle kan deurdring in 'n slam saam wen, maar dit het nie gebeur nie, want hulle het verloor teen Belinda Bencic en Flavio Cobolli. Dit was in skoonstelle gewees. So ja, die groot name wat by mekaar is en ja, nuwe formaat wat gebruik word, dit staan apart van die Amerikaanse Ope. Dit is dit wat ek vir jou het, wat sportnuus aanbetref. Soos altyd, dankie vir die saamluister. Ons doen sport weer met afskop om 7:30.
5: Kom, Wimpie, hulle, Tannie Marisa, speel asseblief vir mama, kyk of Minnie kal is.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack for $64.99 per kilo. House brand tuna in water, 170 grams, 3 for 49 rand. And Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams, any 2 for 239 rand. Valid until 6 September, only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060.
5: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
6: Okay, traffic. Loer vinnig vir jou wat aangaan op die paaie. Die R300 is 'n no-go.
7: Ja, dis goeie riglyne vir vanoggend. 17 minute voor 7 en die verkeer hier by ons op die Bokhoek is nou ook baie straf. Gelukkig beweeg dit en dit is die een ding wat nie op die R300 gebeur nie. Jy moet gereed maak vir baie vertragings daarso. Dit is dan veral op die R300 benodelike rigting, dan die rigting van die Ou Parel en ook in die rigting van die N1. Dit staan botstil, dis as gevolg van 'n botsing vroeër vanoggend. So hou daar in gedagte as jy enigsins 'n ander roete kan neem van die R300 af in die rigting van die N1, moet jy dit so gou as moontlik doen. Verdere probleme is as gevolg van die sterk wind en die Huguenot tunnel is steeds gesluit vir swaar voertuie, vir karavane, vir waantjies en vir voertuie met hoë kante. Hou daai asseblief in gedagte. Dan is daar ook drukverkeer op die N7 in 'n suidelike rigting, is by die afdraai na die N1 ingaande, ook op die N2 ingaande by Jakes Gerwel. Verkeersligte buite werking op die volgende plekke, dit is by Section en Platinum, dit is in Brooklyn, ook in Philippi by Stock en Sheffield. Ek dink is meer as genoeg om jou mee besig te hou vir die oggend, alle voorspoed.
8: Môre julle twee pragtige mense, wat julle hierdie hart nou ver weg met hierdie tribute van Dolly Parton en dingetjies, nee? Wat een icon, wat een idol, wat een mens, wat een dame, wat een vrou. Dankie Bok Radio, vulde blyke soos die. Dankie.
9: Môre Wimpie, ja, net gauw op julle sê, die song wat vir my die baie mooiste van Dolly Parton was, al my jare wat ek aan muziek geluister het, en nog steeds luister, It's Too Late To Love Me Now. Ja, fantastische songline. Lekker dag vir julle, mooi show,
6: Baie, baie dankie, en nice om te sien dat iemand so invloed gehad het op baie mense se lewens.
7: En soos jy gesê het, in 'n tyd wat baie dekades gedek het, en wat baie type media gedek het, nie 'n enkele slegte woord van haar of 'n slegte story nie.
6: En dink maar terug aan die tyd toe sy eintlik maar haar opgang gemaak het, was nie regtig vroueregte was nie baie hoog op die prioriteitslys nie. En sy het ook baie quotes gehad, en baie Dolly-isms.
7: Quotable quotes.
6: So ek gaan my favorite ene met jou deel. Don't get so busy making a living that you forget to make a life.
7: Baie waar. Ek was mal oor wat sy gesê het, sy is glad nie in die gesig gevat oor blonde jokes, oor dat blonde vrouens dom is nie. Want sy weet sy is nie dom nie, en sy weet ook, sy is nie regtig 'n blondine nie.
6: Ek is seker jy gaan nog baie wilde blyk oor deur die loop van die dag van Dolly Parton, en ek is seker daar musiek gaan baie gespeel word vandag. En whatever jou beste memory is van Dolly Parton, en waar jy dink as jy nou dink, maak dit jou middelpunt vandag.

0: This Depeche Mode, his little book of audio, no, just can't get enough. Dus just about enough of us for today. Baie dankie dat jy saam met ons gekeer het. Dankie dat jy die klein huldeblikkie, ons huldeblikkie in Dolly Parton saam met ons geniet het vanoggend. En ek gaan van die groot treffers maar los vir die ander ouens om te speel. Want ek is seker dat almal sal huldeblikkie vandag so deur die loop van die dag. So ek gaan nie Islands in the Stream doen nie, ek gaan nie 9 to 5 hier doen nie. Ek gaan al die ander liedjies vir jou los, vir al die ander omroepers om hulle huldeblikke te bring aan Dolly Parton. So van ons kant af, ek hoop jy het saam met ons geniet en ek hoop iewers het dit jou geïnspireer. Dis dit!
1: Ons is albei geïnspireer en ons albei vat daai oomblik, vat dit hart toe en hoop om 'n lewe te leef dat die dag wanneer jou lyn getrek word, mense ook kan sê lig en lewe en nie 'n slegte woord om te sê nie.
0: Lekker. Mooi bly.
1: Bye.

0: motorgemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop hooftrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Kanada kondig vergeldingstariewe aan op Amerikaanse goedere van meer as 300 miljard rand. En Dolly Parton se nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kanada gaan van 8 September vergeldingstariewe instel op 'n wye reeks Amerikaanse produkte ter waarde van sowat 322.47 miljard rand. Die tariewe van 15 tot 50% sal meer as 700 Amerikaanse produkte raak, insluitend staal en aluminium, meubels, klere en vis. Dit is in reaksie op tariewe van 50% wat president Donald Trump se administrasie op 'n klein persentasie Kanadese goedere ingestel het, nadat hulle nie 'n handelsooreenkoms kon bereik nie. Kanada se eerste minister Mark Carney sê hulle sal onderhandel as Amerika die regte houding het. President Cyril Ramaphosa sê die regering ontwikkel 'n openbare waterdienste platform wat gemeenskappe in staat sal stel om munisipale watervoorsiening en gehalte te monitor. In antwoord op vrae in die parlement het Ramaphosa ook beloof om op te tree teen korrupsie en sogenaamde watertankmafias wat met waterdienste inmeng. Hy sê elke mislukte waterbehandelingsaanleg moet 'n befondste herstelplan hê met duidelike verantwoordelikheid om probleme op te los. Die Biko-familie is meer tyd gegun om voor te berei vir die heropende geregtelike doodsondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko. Die familie het eers maandag regsverteenwoordiging gekry en het die Hooggeregshof in Klipberge in die Oos-Kaap om uitstel gevra om die groot hoeveelheid bewyse van die oorspronklike doodsondersoek en die Waarheids- en Versoeningskommissie verhore te bestudeer. Biko se weduwee, Nonsi Kilelo, sal na verwagting getuig wanneer die doodsondersoek hervat word. En die legendariese country musieksangeres, liedjieskrywer en aktrise Dolly Parton is op 80-jarige ouderdom oorlede. In 'n loopbaan wat oor 6 dekades gestrek het, het sy meer as 3000 liedjies geskryf en meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Sy sal onthou word vir haar liedjies wat pragtige stories vertel het, soos Coat of Many Colors, Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. In 'n videoboodskap sê Parton se neef Brian Seaver, Parton se nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.91 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,645.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $87.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,030. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Kanada kondig vergeldingstariewe aan op Amerikaanse goedere van meer as 300 miljard rand. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
7: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
8: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
9: Die Bokkies is pure Afrikaans.
10: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
11: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
12: Ek sê vir jou goeiemôre, dis Woensdag die 26ste Augustus en dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind. Dit word warm teen vanmiddag, so gaan dit wees vir die res van die week. Tot en met Saterdag, wat dinge 'n bietjie koeler gaan raak met dalk 'n bietjie reën. So Vriendal 32, 31 vir Klein Willem, Relinghuis 33, Langebaan koeler op 22, 29 vir Ceres en Malmesbury, dan is die Strand en Gerbou op 23, 19 vir Hermanus is met 'n 50 km per uur wind daar by julle. Kopagallas op 18 ook stormsterk winde daar. Riversdal is 23, 27 vir 17 vir Mosselbaai, George op 18, Plettenberg Baie is 19, Oudtshoorning 26 vir jou, 25 in Laingsburg, Woester op 23, 27 in die Parel, Kaapstad 26 en Brackenfell ons is 26 grade vandag.
13: Dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
14: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
1: Meer bangers, minder mash.
15: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
16: Papa, waarom maak sy boeis nou Wimpy by Sonnyke?
17: Mare, welkom by Afskop. Allee, ek bring weer halfway Tygervallei. Ons sommer in die deur inval met die huis, want ons het baie om te doen vanmôre.
18: Jo, so.
17: Vinnig een, hoe gaan dit?
18: Lekker en jy?
17: Stem, hoe gaan dit?
12: Goed, dankie.
17: Want dis afgehandel. Tyd vir die banger of mash. En op die lyn vanmôre het ons vir Andrea en haar seentjie De Wet. Hallo julle twee.
19: Môre, môre.
17: De Wet, hoe gaan dit met jou?
19: Goed.
17: Lekker, my chok. Vertel ons vir jou, van jouself, waar is jy vandaan en wat doen jy vir 'n lewe?
19: In Jean Lou.
18: In Jean Lou.
17: In Jean Lou.
12: Gaan skool toe vir 'n lewe.
17: Hoorie, hy is op skool. Een van die daardie ek 'n funksie daar by Jean Lou. Sien baie inderdaad.
18: Ek ook moontlik.
17: Is dit so?
18: Ja.
17: Hoorie, ons groot Jean Lou fans. Wat 'n graad is jy, De Wet?
19: 1.
17: Graag. Mag is.
18: My gunsteling graad.
12: Die beste.
17: Hoorie, absoluut geen stresse in die wêreld nie. Is dit 'n soet seun, Andrea?
19: Ja, die Wet is baie soet en hy's 'n groot uitblinker in die sport en 'n groot stoeiman en 'n rugbyman en al daai dinge.
18: Yes, so De Wet en dit lyk vir my jou smaak in musiek is ookie te baddie.
17: Ja, as die mense ja. As die mense van jou liedjie hou, gaan ons vir jou 'n Wimpy voucher gee. As jy 'n fan van die Wimps.
19: Dankie,
18: Wim. Hy sê sommer klaar, hy weet sy liedjie gaan wen.
17: Weet, gaan wen. Wat luister ons vanmôre?
19: Soekie vanaan.
17: Vanaan. Dit is van Rikus, van die band. Die beste band in die wêreld ooit.
19: Ja,
18: Ek sweer.
17: Ja. Ek sweer. Andrea, dankie dat jy ingeskryf het. As die mense daarvan nou stuur ons vir jou voucher.
19: En
17: kom by die wet, lekker skool gaan.
19: Bye.
18: Bye.
17: Here we go. All right, laat ons weet wat denk jy van hierdie een. Dit is dan die beste band in die wêreld ooit. Ek sweer.
18: Ek love sy musiek smaak.
17: So dat was vanavond. Stuur jou wat die 074-2000-989. Welkom by Afskop.

0: Dat is die beste band in die wereld ooit, ek sweer. Dat is nie my opinie noodwendig, he. Maar het is hulle naam.
1: Letterlijk hulle naam.
2: Top 5, tenminste.
0: Letterlijk top 5. Mense is mal oor, is een banger, is een banger, is een banger.
1: Gee die lightie die jylle wimpie vir een dag.
0: Ja, asjeblief. Baie geluk de wet, ons stuur vir jou 200 rand wimpie voucher, as jy het gebruik by wimpie Sonheike. Krijg een paar extra bangers by. Iemand vrou kom met ons die Dolly Parton gespeel. Ons het oorweeg, maar ek dink Dolly, dit is verskrik hartseer natuurlijk, Dolly Parton oorlede op jaren van 80. Sy verdien haar eie toegewijde insetsel op die program. So net na 8 gaan ons het Dolly Parton tribute doen, waar ons ordentlik bietjie tyd gaan spandeer aan die legendariese Dolly. Okay. Vir nou gaan ons ook gesels oor ietsie wat ons gemeenskap opbou.
2: En is nabij aan ons hart, ons probeer 10.000 sanitaire doekies insamel, ons wil vir 25 skole 400 pakkies elk skenk, ons staan op 3.323.
1: Ja.
2: En dit is vir vrouwe maand, so ons het net 'n week oor en ons is, we pressed for time, okay? Mm.
1: Kijk, perform best under pressure.
2: Ja, so, jy is
1: dit is my ding.
2: Jy is die enigste nie, die gemeenskap ook, like het
1: ja.
2: Ek het nogal gewonder, ek het gedink, Pierre van King Cars gaan my boodskap stuur ergens, want hy is baie betrokke by die gemeenskap en by sulke tipe goed. Hy het toe vir my boodskap gestuur en ons het hom op die lyn vir oggend. Pierre.
0: Môre Pierre, hoe gaan dit met jou?
3: Môre Martin, môre Sten, môre Jolandi.
1: Môre.
0: My vriend, baie welkom. Bly om te hoor, jy luister om 'n bietjie. En jy stuur toe nou 'n boodskap en besluit, jy wil nou ook 'n verskil maak of 'n impak maak en bietjie help wat jy kan.
3: Ja man, weet, ek het gehoor van hierdie sanitaire doekie drive en weet, ons kienkaars manne, ons is baie liefde vir die gemeenskap en vir Bokker Radio luisteraars en ons het net gevoel in ons hart dat ons moet daar die doel weer bereik. Ons kan nie net stil sit nie en kienkaars sal 500 sanitaire doeke pakke ook bydra tot die 10.000 project en ek voel miskien ek daag sommer al die motorhandelaars uit die hier nie moeilike voorsede om ek sien net betrokke te raak en kyk of ons in Women's Month iets kan doen vir die vrouwens en die jong dames en die jong skoolier dames en ja, en die gemeenskap.
2: Ja, dis 'n basiese behoefte wat almal behoort te hê. So ja. Baie dankie Pierre dat jy hierdie bal in die rol sit vir ons. Ons het 'n week oor, kom ons kyk of ons by 10.000 kan kom.
0: Ja. Ongelooflik Pierre, baie dankie. Ons waardeer dit vreeslik baie. 500 natuurlik. Dis 'n groot syfer, is 'n groot commitment en daar is die uitdaging dan aan al die ander motorhandelaars. Kom ons kyk of hierdie foon van ons weer lei. Pierre, dankie vir jou tyd. Baie sterkte daar by King Cars. Ons waardeer julle en ek hoop julle het 'n fantastiese dag verder.
3: Baie dankie julle en mooi week verder ook. Baie dankie.
1: Dankie Pierre.
0: Sy, het is Pierre met hulle by, sy vir is 'n groot commitment en daar is die uitdaging dan aan al die ander motorhandelaars. Kom ons kyk of hierdie foon van ons weer lei. Pierre, dankie vir jou tyd. Baie sterkte daar by King Cars. Ons waardeer julle en ek hoop julle het 'n fantastiese dag verder.
3: Baie dankie julle en mooi week verder ook. Baie dankie.
1: Bye.
0: Sy, het is Pierre met hulle bydra van 500 sanitaire doekies as jy persoonlik betrokke wil raak.

0: Partën 9-5, Bok Radio, Bok TV, en ja, die hartseer nuus as jy nou nog nie gehoor het, die Dolly Parton oorlede, op die ouderdom van 80, so net na 8 vanmôre gaan ons 'n bietjie van 'n tribute doen, en gesels oor die ongelooflike mens.
1: O, die tyd gee wat sy verdien.
0: Net so, dan is ons besig met die sanitêre doekie dryf, saam met die gemeenskapsorganisasie Hoop, om so bietjie ons gemeenskap te help. Ons het 25 skole, wat ons hierdie goed by wil uitkry, en ons probeer 10.000 insamel, vroeger Peer met ons gesels, en hy het 'n bydrae gemaak, en toe kry ons nou 'n oproep hier, van ons program se hoofborg, dit is Halfway Tygervallei, en ons vir Tommy Hamman op die lyn. Tommy, hoe gaan dit met jou?
2: Goeiemorgen, Maarten, en span daai kant, goed met julle.
1: Hallo, Tommy, long time.
0: Ja, ek moet net eers baie dankie sê, ek het nou my kar gaan haal daar by Tommy, maandag, daai nuwe Geely E5, ongelooflik. Maar Tommy, hy het nou, die battery is nou leeg, ek is nou op die petrol, maar ek het nou probeer daar met die triple A's en die goed, ek weet nie waarom die battery in te sit nie, hoe werk die ding nou?
2: Ja, wat, jy moet hom maar net inplak, hy charge homself.
0: Wow.
1: Maar jy weet mos Tommy, een man lees mos nou nie die boekie nie, jy weet, hulle lees nie wat hulle moet lees nie.
2: Ja, jy moet dan kom, laat ons maar net een re-delivery doen, want dit rietje meer ingewikkeld is dit, maar hy werk eindig baie makkelijk.
0: Ja, ek spal, is een ongelooflike voertuig, en ek het hom nog nie gestampie, baie dankie daarvoor, dat ek waardeer het. Jy sê, jy is toe nou bewus van hierdie sanitaire doekie drijf, en jylle het van jylle kant af ook besluit om in te spring?
2: Ja, ons het, ek dink, 10 kaarse manne, dankie vir jylle manne, jy is daar so'n bietje achter, ons het al gister begin, en ons het al het eerste aflevering gedoen, ons het so 5000 randse doekies gekoop, en ons doen al aflevering gister gedoen, vandag gaan ons weer doen, so ons ondersteun ook die vrouwmaanding, en ons is baie goeie initiatief van Bok Radio kant af, en weet, Halfway Tygervallei is hier so, ons wil graag die community ondersteun, ons sê vir Louise van Cherry en van Cherry Zuid-Afrika, en Cherry was wel, baie dankie, die mens is altijd gewillig en teenen om te help vir ons omgeving en vir die families en die jonge dames en wat nie altyd beskikbaar het tot sy toegekies nie, so dit is ons een goeie ding om een bykie vir julle manne te ondersteun met die 5000 randse donasie op dit.

0: Dankie Tommy, dis altyd lekker om te sien hoe het een cherry aan 'n cherry help.
1: Hi. Dis oulik Jolande.
2: Baie baie
1: Jolande. Ja, ook
2: baie. Goeienavond. Van die avondtijd op hulle span af en ons sê die dealership, ons Geely dealership, iCar en iAfoy. So, baie dankbaar vir julle en julle iets nodig het, julle kan op ons knoppie druk, ons altyd bereid om die community te help.
1: Ja, Tommy, fantastisch. Baie dankie vir jou tyd, ons waardeer het, meneer. Sterk met al die afleverings en die dinge vandag en groete daar van allemaal by Halfway.
2: 100% dankie, lekker dag daar.
0: Bye.
3: Tommy, bye.
2: Bye.
1: Tommy, ja man, van Halfway tegen van ons programse Hoofborg. Het is lekker om te sien, die kar manne, kyk, ons baie rivalry tussen mekaar, hulle allemaal competeer teen mekaar, maar op die einde van die dag is ons een gemeenskap met een doel en een belangstelling en dit is mekaar, so wonderlik.
3: En excuse, as jy een motorhandelaar hier in die noordelike voorstede is, kom man, dit is jou beurt om in te spring en betrokke te raak by die gemeenskap.
0: Ja, ons het nou tot 10 uur toe die nood is daar uit, die versoek is daar uit aan al die motorhandelaars, klap een pad, kom ons klap een pad tot 10 uur toe.
1: Nie die slogan wat ek so gebruik nie, maar hey, dis jou baby hierdie.
0: Dis catchy.
1: Jy is vir jou maand, jy maak die calls. Doef jy net motorhandelaars, dit is die enige besigheid, man.
0: Enige besigheid.
1: Ja, spring in, kom ons maak een verskil. Kijk of ons by 10,000 cyfer kan uitkom voor die einde van die show.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
0: Ons kyk gou na die situasie op die paaie, as ek so na die formele verslag kyk, en die bokhoek, ek kan vir jou sê, die bokhoek staan bootstil, so wees op die uitkyk as jy van hierdie pad gebruik maak vanoggend op pad kantoor toe, maar ek kan ook vir jou sê, daar is 'n bietjie druk verkeer op die N7 noordwaarts by Bosmansdam, dit lyk vir my die genote tonnel is oop vir alle vragmotors en motors, verkeersligte wat die lekker saamwerk nie op die hoek van Section en Platinum weg in Brooklyn, Stock en Sheffield weg in Philippi, hulle is uit en af en dan sal druk verkeer op die N7 sydwaarts by die afrit na die N1 ingaande. As jy enige probleme teek om op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
5: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
7: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Your premium klank ervaring.

0: Dit is Bartu, Sink in die Hemel in Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop waar ons ernstig besig is met die sanitêre doekie dryf. Die mense daar by Hoop fasiliteer hierdie dryf vir ons en ons probeer sanitêre doekies insamel. Ons probeer by 10,000 uitkom sodat ons 25 skole kan help. Ons het vanmôre 'n paar van die motorhandelaars op die lyn gehad.
1: Ja, ek bevestig gou een wat hier 'n nuwe enetjie deurgekom. Ek wil net bevestig gou met Pat. Maar daar is 'n paar golfmanne wat aan boord gekom het.
0: Ja, kom ek speel om gou vir jou. Hier's 'n uitdaging van 'n man aan sy vriende.
1: Ja.
2: Martin, Jolly, stem môre. Dis Leon hierso. Wil graag 'n challenge rig aan al my golf buddies met die sanitêre doekie dryf wat julle doen. Nie een van ons dryf te great nie en ons betaal baie maklik R85 vir 'n prouwie wat ons al op die tweede gat verslaan. So ek daag julle manne uit. Louis, Davey, Willie, Martin, Griffels, al julle manne, daar's 'n klomp van julle. Kom ons klim in en kom ons help hierso. Dankie vir die goeie werk wat julle doen. Ek sal begin met 20 pakke. Kom ons kyk of ons die ding aan die gang kry. Oh. Thanks julle.
0: Daai het julle dit. Ons het reeds vanmôre meer as 10 hoeveel het ons ingesamel vanmôre? 'N klompie.
3: Baie. Ons het 500 pakke.
0: 500. Ons het meer as 1000 pakke al gekry van die motorgroepe King Cars, Halfway, Tygervallei en ons het nog een.
1: Ja, ons het nou nog een. So, hierso van een eisterdrywer af na nog 'n paar eisters toe. Die Mannepad en die Cherry Span daar by Group 1 Auto. In Kuilsrivier, Cherry Kuilsrivier, hulle is aan boord, R5,000 skenking vir die waardige doel. Dankie, manne.
0: Daar is die uitdaging, as jy op besigheid betrokke wil raak, of jy persoonlik, kan jy met ons kontak maak, 074-2989, of besoek Hoop, sy Facebookblad direk.
4: Afskop, sport.
5: Goeiemôre Martin, Jolandi, stem en al ons luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met rugby nuus vanuit Johannesburg, waar Nieu-Seeland hulle wedstrijd gisteraand teen die Lions gewen het, 41-35. Dit is 'n perfekte rekord tot dusver vir die All Blacks, wat gisteraand baie hard moes werk om uiteindelik die Lions te klop. Nog steeds by rugby en Siya Kolisi het sy fiksheid aan Lassie Erasmus bewys, so hy is dan nou in die beginspan vir Saterdagse toetswedstrijd, en dit beteken Paul de Villiers mis uit, hy is uit die wedstrijd groep gelaat. Pieter Steef de Tooi gee dan die kapteinskap oor aan Siya Kolisi in sy 100ste toetswedstrijd. So Siya hardloop voor, wel Pieter Steef sal seker voor hardloop in sy 100ste toets, en Oxen Check wat in sy 50ste toetswedstrijd sal speel. So mylpaal naweek en die terugkeer van Suid-Afrika se kaptein. Intussen is Suid-Afrika se netbalspelers slaggereed vir die Afrika beker kompetisie. Dit vind plaas in Nairobi in Kenia vanaf 19 tot 26 September. Daar's ook 'n klomp jong spelers wat die geleentheid kry om Suid-Afrika te verteenwoordig. Raulien Streetke, Nonsekelelo Mazibuku, Kamogelo Maseko, Owetu Ngubani, Kayla Dames, Carla Victor, Refilwe Nketsa, Sanmarie Visser, Tulisile Maduna, Nozipo Nchangase, Joanita van Tonder en Tenita van Dijk is die spelers wat Suid-Afrika by mekaar gesit het vir die Afrika beker kompetisie. Stem vir jou, Manchester United sê die handtekening bekom van die middelveldspeler van Kameroen, Carlos Baleba van Brighton, vir £70 miljoen. So, mens weet dat Michael Carrick wil die middelveld versterk. Hy het nou al 'n paar spelers gelok, André Santos van Chelsea en Yuri Tielemans van Aston Villa. Baleba wat 'n 5-jaar kontrak by Old Trafford geteken het. En so op die tema van sokker gisteraand het ons die Carabao beker kompetisie gehad. Dit is die fokuspunt tans, so dit is uitklop sokker. En in die noordseksie vanaand het ons vir Bradford City teen Burnley, dan Newcastle United teen West Bromwich Albion en Preston North End teen Everton. Dan in die suidseksie het ons Tottenham Hotspur wat speel teen Charlton Athletic. Dit is wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vir Afskop vir vandag. Die volgende een is saam met jou bevat ook cricket. Ons kyk wat gaan aan tussen Sri Lanka en Indië. Ons praat 'n bietjie oor fietsry en een of twee ander sportbrokkies om met jou te deel. Dit alles saam met jou dan om 8:30.
0: Baie dankie meneer Johan Ferreira en hy is weer terug met ons oor 'n uur. Nou is het tyd vir die 60 second showdown net hierna. Stem en John het 2 gekry. Jolandi en Dan het 6. Kan ek en jy dit beat? As jy wil inskryf, sal my speel vandag, stuur 'n WhatsApp deur nou na 074-2989.
4: Lekker Autos National heeft een nieuwe naam. Eén nog meer om te bied.
6: Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
8: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
9: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
8: So vinnig?
9: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
10: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
0: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vita eCafe. With the Vita eCafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vita app today and start earning.
11: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
12: 5 days on the

0: Lost Frequencies and Where Are You Now? 20 minute voor 8. Goeiemôre! Ja, nee, lekker en jy, man. Oh, klein wêreld. Tyd vir die 60 second showdown hier op Afskop.
1: Ja, oh, kyk. Ek hoop ons ietsie op die lyn, soos 'n pakkie doekies.
0: Oké. Okay. So as ons die ouer die swakste in die week skenk, 'n klomp pakke. Is dit 'n uitdaging?
1: Wel, daai is 'n no-brainer nou, want ons weet klaar. O nee, ons weet nie. Dinge kan baie skeef loop vir jou baie vinnig.
0: Vinnig skeef loop.
2: Dit het al skeef geloop. Jy het al 2 gejag en jy het kort geval.
0: Nou die 2, die wenner almal skenk, maar die ons die wenner skenk 'n bietjie, en wat tweede kom skenk meer, en wat derde kom skenk maar halve maand se salaris.
1: Ja, dis is 'n klein piramide skemaatjie in 3.
0: Ja,
2: so 'n glyskaaltjie.
1: Die onderste ouetjie betaal almal bo.
0: Is hy. Liana is met ons op die lyn. Hallo Liana.
3: Goeiemôre Martin.
0: Waar is jy vandaan?
3: In Bellville.
0: In Bellville. Wat doen jy Liana?
3: Ek is 'n algemene bestuurder vir 'n maatskappy, klomp slim manne, klomp data ingenieurs.
1: Ooh.
0: Oofies.
1: Hulle is slim.
3: Ja.
1: Ek en data. My data is altyd op.
0: Ah. En maar nog R29 kry jy nou dat kom. Ryan, is jy slim self?
3: My man sê so.
0: Wat is dit?
2: Alle mans
0: klink by hy slim.
1: Hy slim as hy so sê.
0: Iemand wie wil hallo sê, familie, skoonfamilie?
3: Ja, nee, ek my hart klop baie vinnig, so seker my almal wat Liana al red ken en ek bly julle my gebel. Dankie.
1: Liana, jy kan net rustig wees. Jy gaan fyn wees. Jy's hierso met 'n ou met 'n redelike groot kop en hy's baie kalm. So luister maar net mooi na hom en laat hy jou lei.
2: Jy gesê redelik.
1: Ja, redelike groot kop. Jy kan nie statements maak en sê dis die grootste ene nie, want ek meen daar's dalk 'n ou met 'n groter kop daar buite.
0: Wel, ek waardeer dat Jolandi ons sielkundige is.
2: Ja.
1: Ja.
0: Sy is in ons span. Leon, as jy regtig voor ons het 60 sekondes, dan kyk ons hoe ver ons kom. Ek gaan vir jou goedjies verduidelik en jy sê vir my of dit 'n klokkie lui. Alraai.
3: Wonderlik. Let's go.
0: Hier gaan ons nou. Jana, hierdie oud van Suid-Afrika cricket gespeel jare gelede. Hy was bekend as die beste veldwerker ooit. Hy het so rond geduik.
3: Jonty Rhodes.
0: Yay! En as 'n kinderrympie, die tweede gedeelte is Pocket Full of Posies.
3: Ring a ring a Rosie.
0: Dis hy. Die grootste kunsmuseum in die wêreld is op die oever van die Seine en daar in Frankryk.
3: Nee,
0: ken hom nie. Daar is so 'n rooi tydskrif wat ons lees oor al die geskinderry van die Afrikaners.
3: You, I know it.
0: Yes. Zimbabwe, se vorige naam, voordat Zimbabwe was.
3: Rwanda?
1: Amper, dis ook met 'n R.
0: Klaus.
3: Nee. Volgende.
1: We gaan in.
0: Daar is 'n siekte wat jy kry as jy oud word, dan kan jy niks onthou nie. Terrible.
3: Alzheimer.
0: Sorry daai. Die akteur wat vir Chris Rock geslaan het by die Oscars.
3: Will Smith.
0: Dis hy daai. Ons is uit tyd ongelukkig, maar nie sleg gedoen nie.
2: Hey.
0: Rwanda is
1: Rhodesia.
0: Interessant. Rwanda is steeds Rwanda. Ja, hulle het maar gebly by Rwanda toe. Daar was 'n meeting. Hulle het gesê, "Hoerie boys, kom ons word ook Zimbabwe." Dis hulle nee. Rhodesia het klaar gedoen. Ons kan dit ook doen. Alright, kom ons kyk. Jonty Rhodes hier reg gekry. Ek het voor die tyd van gevra, weet jy iets van cricket af? Dis hy niks. Maar almal ken vir Jonty.
1: Almal ken vir Jonty Rhodes.
0: Ja, ken vir Jonty. So well done. Kinderrympies, ring a roses.
1: Ja. Yeah.
0: Ring a roses, ek weet nie. Dis reg. Die grootste kunsmuseum in die wêreld is the Louvre.
1: Dis waar daai tannie wat so smile, jy weet nie wat of sy nou skuilie is en of sy smile nie.
0: Ou Mona.
1: Sy hang daar.
0: Mona Lisa, ja. Huisgenoot was toe die tydskrif wat ek gesoek het. Zimbabwe se vorige naam was Rhodesia. Hoeveel het ons nou?
1: 3.
0: Sal ek nie Rhodesia reg nie. Is Jonty
1: is 3.
0: Kinderrympie huisgenoot, jy's reg. Dan het ons Alzheimer's is 4. Ek lei aan dit, lyk dit my.
1: Ja.
0: En dan Will Smith.
1: 5.
0: Dis 5. Baie geluk. Ja, nou, ons het goed gedoen, man.
3: Great.
0: Dink ons is in die running.
3: Thanks, Martin.
0: Ons is in die finaal. Ek en jy gaan Vrydag weer speel dan, okay?
3: Wonderlik.
0: En as ons
3: ek sal 'n bietjie
0: Ja, lees net die internet. En as ons dan nou nie goed doen nie, dan koop ons net klomp toekies.
1: Ja.
3: Yes.
0: Okay.
3: Johanna. Hoekom nie?
0: Dan sê groete daar vir al die mense. Geniet die laaste stukkie van Vroue Maand, hoor.
3: Great. Dankie vir 'n great show julle.
1: Lekker dag jy. Bye.
3: Bye.
0: Liana Oret en sy is dan maar verskriklike aankomende mense.
1: Ek hou baie van haar.
0: Ek ook. Ek sien uit om weer saam met haar te speel.
2: En haar man was reg.
1: Sy is slim.
2: Sy is nogal slim. Sy ken ons
0: baie slim. Behalwe Rwanda, daar was 'n lekker enigie. Jy sal jy weet.
1: Maar sy weet is 'n rrr.
0: Dis nou die vraag, as jy op publieke platform nou met so koos, baie keer jy het 'n idee en dit lei 'n klokkie, maar jy is nie 100% seker nie. Nou, baie mense sê net wat hulle dink het is, en dan jy die risiko om baie stupid te klink, of jy kan reg wees, en ander mense, eerder as wat hulle nou die risiko vat, bly hulle net stil, maar dan is jy definitief verkeerd. So, dit is beter om maar die kans te vat.
1: Ek sê, vat 'n kans.
0: Vat 'n kans, man, wat is die ergste wat kan gebeur? Alright, ons het 5. Jolandi het 6, stem met 2, jy is dan uit.
1: Jy is die bottom of die piramide. Jy betaal, jy koop die meeste pads.
0: Dan kry vir jou trailer. Jy daar goed kan aandra.
1: Ek het so oop trailertjie daar by ons. Hy is so oorgeverf, ons kan hom gebruik.
2: Ek gaan hom die koffiekie te uitbetaal, want dit is baie.
0: Dit is baie, dit is goed. Alright, ons doen het weer morgen. Jolandi, begin ons semifinaal of finaal dan nou morgen selle tyd.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die paaie, daar was ongeluk op Main Road, Somerset Wes. Dit lyk my daarso is ook motorongeluk en een ingaande net na Parel Main. Kan vir jou sê verkeersligte wat die lekker werk vanoggend nie. Dit is, wat ek net daar verloor ek om, section in Platinumweg in Brooklyn, stak in Sheffield in Philippi. Stilstaande vragmotor op die N2 ingaande net na Mowbray Main, die regterbaan is gesluit. Druk verkeer N2 uitgaande voor Victoriaweg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2099.
0: Dankie Jollies, intussen is ons besig met die sanitaire doekie drive en ons het al vanoggend, ek weet nie hoeveel duisende en duisende ingesamel nie, die mense daag mekaar uit, die besighede en so voorts en hier gaan daar die tema voort.
5: Goeiemôre, dit is Tia van Babinda Kleuterskool hier so. Omtrent die sanitaire doekies, ons gaan 20 pakkies skenk en dan draag ons al die kleuterskole in Brackenfell uit om te verbeter op ons skenking. Ek hoop almal gaan lekker saamwerk, julle moet 'n lekker dag hê. Bye.
0: Daar sê hy, deel van ons Vroue Maand gemeenskapsprojek probeer ons 10,000 pakkies sanitaire doekies insamel wat ons by 25 skole gaan uitkry deur die hulp van ons gemeenskapsorganisasie Hoop. Vir meer inligting besoek hulle Facebookblad of jy kan ons direk kontak hier Jolandi doen vir ons die administrasie 074-2099 as jy wil skenk of iemand wil uitdaag. Skenk en uitdaag is die beste idee. Gee ietsie en sê alright pelletjie, jou beurt. Alright, Jolies, iets wat jy wil bysit?
1: Nee, ek is besig om te administrateer.
0: Daar is baie administratie. Dis nie sommer net van doekies en pads nie.
1: Geen my sommer die mop ook, dan mop ek sommer die vloer ook terwyl ek besig is.
0: Baie, baie dankie, Bambino Kleuterskool. Kom ons kyk of daar ander skole is wat die uitdaging aanvaar.
4: Afskop verkeer.
6: Kan nie nog een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy onttrek is.
7: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
8: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
9: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoant family. Enroll now at samoant.co.za.
10: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Bokradio 98.9 FM.

0: Lisi Basson.
1: Bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Offscope Hooftrekker.
3: Dit is nou 8:00 in die nuus. Kanada kondig vergeldingstariewe aan op Amerikaanse goedere van meer as 300 miljard rand en Dolly Parton se nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid.
2: Offscope nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kanada gaan van 8 September vergeldingstariewe instel op 'n wye reeks Amerikaanse produkte ter waarde van sowat 322.47 miljard rand. Die tariewe van 15 tot 50% sal meer as 700 Amerikaanse produkte raak, insluitend staal en aluminium, meubels, klere en vis. Dit is in reaksie op tariewe van 50% wat president Donald Trump se administrasie op 'n klein persentasie Kanadese goedere ingestel het, nadat hulle nie 'n handelsooreenkoms kon bereik nie. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê hulle sal onderhandel as Amerika die regte houding het. President Cyril Ramaphosa sê die regering ontwikkel 'n openbare waterdienste platform wat gemeenskappe in staat sal stel om munisipale watervoorsiening en gehalte te monitor. In antwoord op vrae in die parlement het Ramaphosa ook beloof om op te tree teen korrupsie en sogenaamde watertankmafias wat met waterdienste inmeng. Hy sê elke mislukte waterbehandelingsaanleg moet 'n befondsde herstelplan hê met duidelike verantwoordelikheid

0: om probleme op te los. Die Biko-familie is meer tyd gegun om voor te berei vir die heropende geregtelike doodsondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko. Die familie het eers maandag regsverteenwoordiging gekry en het die Hooggeregshof in Kaberga in die Oos-Kaap om uitstel gevra om die groot hoeveelheid bewyse van die oorspronklike doodsondersoek en die Waarheids- en Versoeningskommissie verhore te bestudeer. Biko se weduwee, Nonsi Tsekelo, sal na verwagting getuig wanneer die doodsondersoek hervat word. En die legendariese country musieksangeres, liedjieskrywer en aktrise Dolly Parton is op 80-jarige ouderdom oorlede. In 'n loopbaan wat oor 6 dekades gestrek het, het sy meer as 3000 liedjies geskryf en meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Sy sal onthou word vir haar liedjies wat pragtige stories vertel het, soos Coat of Many Colors, Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. In 'n videoboodskap sê Parton se neef Brian Seaver, Parton se nalatenskap is een van liefde, deernis en veerkragtigheid. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.91 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,645.10 per fynons en die prys van Brent olie is $87.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,030. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kanada kondig vergeldingstariewe aan op Amerikaanse goedere van meer as R300 miljard. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Men mense kan emosie ontlok soos die legendariese Dolly Parton in hierdie een van 1974 af en soos Pink daar genoem het, nie net het sy hierdie liedjie geskryf, die grootste, al grootste treffer van alle tye, en die grootste liedjie van enige vroulike kunstenaar nie, maar op dieselfde aand so met Jolene ook geskryf.
1: Ja, en weet jy wat, ek het gelees gisteraand, daar is iewers in 'n chestnut boksie in haar museum, het sy 'n liedjie geskryf, wat hulle gaan oopmaak as hulle 100ste verjaarsdag vier.
2: Oh, wow.
1: Wat niemand nog gehoor het nie. En sy het gejoked met die persoon met wie sy onderhoud gevoer het en gevra, kan sy nie maar die boksie oopmaak en hom uithaal nie, want sy voel is 'n goeie sang, sy wil eerder 'n sang wat nie so goed is die insit. So daar as Dolly 100 jaar oud of haar verjaarsdag, 100ste verjaarsdag, gaan daar 'n liedjie uitgehaal word
2: sure.
1: En dit gaan uitgebring word op haar 100ste verjaarsdag.
0: Ok, 20 jaar om te wag, dis al. Dink ons kan nog 'n Dolly liedjie speel.
2: Ons kan ek het nog vinnig een van my gunsteling Dolly Parton stories vertel van toe sy in 1992 net in haar motor bestuur op die highway en hier hoor sy I Will Always Love You van iemand anders wat het sing en sy
1: Whitney Houston
2: en dis Whitney Houston wat het vir die eerste keer op die radio hulle het natuurlijk opgeneem en die eerste keer wat sy het gehoor het op die radio sy sê sy het amper haar motor omgegooi met die obviously sy Whitney Houston vocal
1: sê sy moes aftrek
2: om nie ongeluk te maak nie en sy was so mal daar oor en dit sê vir jou alles van Dolly Parton jy weet hier kom iemand anders en doen haar liekie in so manier so Dolly ons gaan famous.
0: Hartseer nuus, rus in vrede, een van die groot legendes. Dolly Parton oorlede op die ouderdom van 80.

0: Dit is Dolly Parton, sy naam is Jolene, Bok Radio, Bok TV, en dit is hartseer dag, nee, 20 minute oor 8. Iemand sê hier, ek het in COVID tyd gehoor, 'n vrou vra, waar is Jolene, om asseblief net haar man te kom haal, dit sal, later smeek jy, Jolene asseblief, hier is vir jou oukie,
1: kom vat hom,
0: hier is welkom, ja, ja, baie hartseer nie, Dolly Parton, nou nie meer met ons nie, nee.
1: Einde van die era.
0: Absoluut. Ons het sportnies op pad, lekker musiek, en nou hier is jou verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
1: So, die genote tunnel is oop vir alle voertuie en vragmotors, druk verkeer N7 noordwaarts by Bosmansdam. Ook op die N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam. Druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Stilstaande vragmotor op die N2 ingaande by Mowbray Mine. Die regterbaan is gesluit. Ongeluk op Hendel en Mewway. Daar is twee motors betrokke. En dan laaste druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durban weg. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
4: Die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
6: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
8: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
9: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Adam Lambert, if I had you, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, waar het nou tyd is vir jou sport. En ons het vir Johan Ferreira hier op die lijn. Meneer Ferreira, dag sê, hoe lyk dinge aan jou kant vanmôre?
1: Nou, goeiemôre. Ja, het gaan goed, baie dankie. Ek is die tannie van die GPS sê, ek is in Houghton Hedge, wat in Afrikaans uit en haag is.
0: Ja, daar in die Ooskaap, en is het lekker?
1: Ja, het hier gekom, so het ek hier vroeg om dit te antwoord, maar ja, ek is hier vir 'n paar dae in die Ooskaap, maar nog net twee stapies, dan kan ek weer terug van huis toe. Kom ons dit antwoord vir jou, Martin. Kom ons begin met sport en die rugby nuus is die koalisie wat fiks is en reg is om sy plek in te neem vir die Bokke. Die tweede toetswedstryd teen Nieu-Seeland, daar's 4 toetse en die eerste een is verby wat Nieu-Seeland gewen het. So Sia vat die kapteinskap oor by Pieter Steef te Tooi toe Rassie sy span bekend gemaak het, was Pieter Steef gelys as die kaptein en dan natuurlik die groepering tussen Sia Kolisie en Paul de Villiers. De Villiers val uit die wedstryd groep uit en Sia begin. So dis die verandering daar. Lions wat verloor het teen die All Blacks, ek is seker die van julle wat gekyk het, sou saamstem, het was een goeie wedstryd, en ek denk die Lions was een bykie ongelukkig om nie deur te kom nie, met een paar oomblikke wat New Zealand net te goed was. Rico Ioane, denk ek, het een briljante wedstryd gehad, en in die einde van die dag 6 punte verskil, 76 punte tussen die twee spanne, 15.000 mense wat het opgehou het, so dat New Zealand steeds onoorwonne op hulle toer hier in Suid-Afrika. Die ander sport om oor te gesels, daar is tans cricket aan die gang, dit is in Colombo, India en Sri Lanka speel teen mekaar, en Sri Lanka was 265 vir 8 oor nacht, in antwoord op India se eerste beurtelling van 503 vir 9 klaar. So die wedstrydsituasie het aanbeweeg, Sri Lanka is toe uitgebul vir 290, en in hulle opvolgebeurt is hulle nou 82 vir 2, so dit beteken hulle is nog 131 lopies achter, en 8 punt staande. Suid-Afrika A het een baie gemakkelike oorwinning behaal teen Bangladesh A, dit was in Pretoria, en hulle eerste nie amptelike toetswedstryd Suid-Afrika wat wen met 'n beurt en 413 lopies. Dit is aansienlik. En die tweede nie amptelike toets in Potchefstroom tussen die opkomende spanne van Suid-Afrika en Bangladesh staan einde se kant toe. Bangladesh is 132 lopies agter Suid-Afrika se eerste beurtelling met 7 paaltjies staande. Dan ook tennis om het jou te deel, ons bou op na die Amerikaanse Open, die laaste Grand Slam van die jaar, hulle is tans besig met 'n gemengde dubbels toernooi waar Serena Williams en Carlos Alcaraz saamgespan het, maar hulle het verloor teen Belinda Bencic en Flavio Cobolli, en dan Novak Djokovic en Arina Sabalenka, ek meen wat 'n gedigte kombinasie, maar hulle het ook vastgeval, hulle het verloor teen Katerina Siniakova en Henry Patton, wat geklassifiseer is as die nummer 1 gemengde dubbels vennootskap. Dan om jou af te sluit, een bykie sokker nuus. Manchester United het die handtekening bekom van Carlos Paleba van Kameroen, wat by Brighton was vir 70 miljoen pond. Hy het 'n 5 jaar kontrak geteken, is 65 miljoen plus bonusse, en hy sal daai middelveld beter laat lyk met die aanwins Andre Santos van Chelsea en Yuri Tillemans van Aston Villa, wat ook natuurlik nader getrek is. En dan is ons tans besig met die tweede ronde van die Carabao beker. Vanaand se wedstryde is Bradford City teen Burnley, Newcastle teen West Bromwich Albion en Preston North End teen Everton. En dan die suidseksie is dit Tottenham Hotspur teen Charlton. Julle span Martin Chelsea speel môre aand teen Luton Town. Dit is wat ek vir jou het vir sport. Later vanmiddag terug saam met jou met Zian en Monique om al 5.
0: Ja, oh, dankie, my vriend, waardeer het. Ek sal vast genaal sit voor die televisie vir die eindinkie. Weet nie hoe lang die passie vir sokker hou elke seisoen nie. Laas jaar was het so 2 weke. So kom ons geniet maar die 2 weke terwyl het hou, dis wat ek sê.
1: Ek denk jy moet die Carabao beker gebruik om vir Alec, dit is soos wat die spanner het gebruik. Jy het die Premier League en die opkomende spelers doen die Carabao beker. So sit Alec voor die TV en hy moet die volle verslag vir jou gee oor môre.
2: Ja, my en Johan se passie het vir 45 minute gehou.
1: Ja, dis ver.
2: Ek het letterlik nie die tweede helfte gekyk
0: nie. Fine, ons is altyd volgende seisoen, sê 12 maande. Johan, dankie vir jou tyd, my vriend. Jy het 'n fantastiese dag hê, ons kuier weer môre.
1: Yes.
3: harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
0: Arinel Apteekgroep gee jou die kans om jou rugby passie te leef en hier is die competitie vraag. Hoeveel Arinel apteke is daar binnen 30 km radius vanaf Bok Radio? Een wenner staan die kans om 3 rugby kaartjies te wen vir die Bokke teen die All Blacks hierdie saterdag op die hoofpaviljoen by die DHL Stadion. Ga na arinel.co.za, klik op Store Locator, kies jou naaste Arinel apteek en stuur jou antwoord na daar die apteekse WhatsApp nommer. Wenners word 27 Augustus direct deur Arinel apteekgroep gekontak en ook op Bok Radio se sosiale media platforms bekendgemaak. Baie sterkte.
5: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: kry.
1: Dis Appel en Foute hier op Bok Radio en Bok TV. Ek sê goeiemôre, baie welkom by Afskop. Ja, lekker om hier te wees. Groot planne vanavond vir my en stem. Ek weet nie of Jolandi saamkom nie, ek hoop so.
2: Jolas?
3: Waantoe?
1: Ons golf lounge.
3: Ek hou van lounge.
1: Hoor jy kan, dis 'n ongelooflike fasiliteit, stem gaan ons nou 'n bietjie meer vertel. Maar dis is 'n golf simulator setup.
3: Ja.
1: En daar's 'n klomp pods,
2: ja,
1: of areas. Jy boek een,
3: ja,
1: jy en jou pelle speel,
3: ja,
1: op die simulator. Een van 1500 baan in die wereld, insluitend Augusta, Torrey Pines, Pebble Beach, Kelsbeer, al die moois. En jy kan dan sit, en jy drinke ietsie, en jy ete ietsie, en dis stylvol, dit is upclass, upperclass, upmarket,
2: ja.
1: Dis wat jy soek. TGLDurbanville.co.za, gaan kyk bietjie hoe like lyk dit, the golf lounge. Vanaand is die groot launch en ons is daar.
2: Dis die groot launch en ek wil vir Reyna en sy span baie dankie sê dat hulle ons uitgenooi het. So ons gaan daar wees vanaand om hierdie simulator 'n go te gee, Jolani. So ek wil jou saam sneek.
3: Trek ons golfklere aan.
1: Jy moet. Wel, jy hoef seker nie, maar ja, absoluut. Jy's 'n golfer.
2: Gemaklik, maar bring my jou gloves saam.
3: Okay, ek okay. Het 'n glove.
1: Die glove.
3: Oef. Ja.
2: 'N ander glove, maar okay.
3: Nee, ek het 'n golf glove.
2: Het jy?
3: Hoekom? Ja, want ek het al by 'n golfdag gespeel, een waar jylle my heen nie genooi het nie.
1: Okay, so bring jy golfklaf,
3: okay,
1: en kom speel jy saam.
2: Ja, en ons gaan definitief een van die bane uitprobeer, soos Martin gesê het, 1500 bane, die beste bane in die wereld. So ons kan nou die bane beleef, reg hier so, hier by ons. Ek weet is daar in Durbanweg, as jy van Belville afkom, okay?
3: Yes.
2: Tegge Vallei is in jou linkerkant.
3: Yes.
2: Rechterkant was Eastwoods.
3: Hoe het allemaal weet wat dit is.
2: Sunday, ja. Satisfaction. Net voorbij dit aan jou linkerkant is daar een gebouw. En dit is waar ons gaan wees.
3: Goed.
1: En Jolies, dit is soos golf. Behalwe jy is natuurlijk op een beter plek as wat jy fysisch in kan gaan. Jy kan nie raar door die pines toe rij.
3: Nee.
1: En gaan speel nie.
3: Nee.
1: Hier kan jy enige baan nie wel speel. Een. Nommer 2, wanneer jy die bal skeef slaan op een rechte golfbaan, dan moet jy daar in 'n boom, bos, woud in neek en jy moet gaan bol soek en jy
3: ja,
1: moeg en jy seer en die doring steek jou en jy kry nie die ding nie, dan moet jy terugloop.
3: En daar is dalk 'n slang.
1: Slang wat jy wil pik, een of ander mampara wat aan jou wil golfballe verkoop deur die draad. Dis 'n ongemaklike besigheid om skeef te slaan. Op die simulator ga jy net so, ah, damn it. En dan gaan jy weer.
2: En dis
3: dis lekker.
1: Ja.
3: En jy gaan nie miltsteek kry nie, want jy stap nie so ver nie.
1: Korrek. En terwyl jy daar in die bos bal soek, is daar ook nie ou wat vir jou pizza bring nie. Of 'n wynkie.
3: Ja. Of 'n ou wat klaar jy vat te lank nie.
1: Korrek. Jy sit daar gerustig saam jou pelle in jou kar. So jy kan vir jouself dink, spanbou vir 'n maatskappy, kop enige koöperatiewe funksie tipe setup, 'n verjaarsdagpartytjie, miskien 'n date night saam met jou beter halfte.
2: Ooh, liefie, as jy luister, dis volgende op die lys vir ons date night.
1: Ja.
3: Dis die perfect date.
1: Wat kry jy vir jou man vir sy verjaarsdag, vir jou pel? Ja. Net hierdie ding.
3: Dis lekker.
1: Boek of vierbal tgldurbanville.co.za of bel hulle 083-232-4547. Ons sien vir julle vanaand na Reyna, baie dankie. En dan Jolies, ons boek sommer 'n vierbal binnenkort.
3: Ek wil nog altyd deel van julle vierbal gewees het.
1: So is nou die drie bal.
2: Ja.
3: Ons is nou drie bal.
1: Korte luisteraar.
3: Ja.
1: Wie gaan saamspeel? Die ouwe die meeste sanitaire doekies skenk.
3: Oh.
1: Kan saamspeel.
3: Yes. Yes.

0: Natasha Bedingfield i din namens These Words, en ek sê vir jou môre en baie welkom hier by Afskop, waar het vir ons een groot voorreg is om uit te saai en altyd lekker om te hoor van die luisteraars, boodskapies wat deurkom. Ons waardeer het so baie as jy met ons gesels. Soos hierdie oulike een wat nou deurgekom het. Ek kon het self nie beter gesê het, eintlik nie, as ek daar
1: denk. Dankie vir jou betrokkenheid, en wat jy bereid is om te doen.
2: Ware woorde.
1: Gaan die boodskap hier aansteer.
0: Ek hoor het nie meer nie, nee.
2: Laat weet my waar ek die pakkie kan kom oplaai.
0: Ja, sy.
3: Goeiemorgen julle, Martin en Stem, ek ken nou nie so lekker van julle golfbesigheid af nie, maar as Jolandi saam met julle twee speel, dan is het mos 'n vierbal. Unless jy of Stem miskien aan een of ander medische kondisie lei, maar ek wil net vir julle sê sterkte vir vanavond, geniet het. Mooi bly, bye bye.
0: Ja, eigenlijk een vijfbal nie waar het is, he. Kijk, Nou, was ons...
2: Daai incident.
0: Ja, Stem se ouers het ons aan die fabriek gewerk.
1: Ja.
0: Met die radiation en die goed.
1: Ja, hulle het gesê, sê daai ding nie.
2: Chernobyl.
0: Ja, dit was die...
1: Chernobyl, ja.
0: Ja. Dankie vir daai, waardeer het, surfaas. Lekker op saamde gestels. Meeste van die boodskap wat deurgekom het vanoggend echter gaan oor die sanitaire doekie drijf. En dit is wonderlik. Jolies, het ons nog mense gekry wat 'n bydra maak.
2: Jy gaan dit nie, glo nie. Het jy my nou afgesit?
0: Nee,
2: Morgen Bokspan, OUTSA is 'n NPO gebaseer in Durbanville. Die maand is OUTSA Awareness Maand en ons wil ook graag teruggee. Ons sal R1000 bydra tot die sanitaire doekie drive.
0: Hoor jy, dan is al oor die R15,000 of R20,000 wat ons opgesamel het vanmorgen. Dit is natuurlijk deur die WIP organisatie,
2: ja.
0: Waar ons in vrouwe maand beroep doen op mense om sanitaire doekies te skenk. Ons wil 25 skole help met 400 pakkies elk.
2: Yes.
0: Ons doelwit is 10,000. Ons is meer as halfpad al daar na vanoggend se dryf.
1: Ja.
0: As jy 'n bydrae wil maak, stuur vir ons 'n boodskap 074-2989 of jy kan direk vir Hoop kontak, hoop@bokradio.co.za via e-pos of vir 'n Facebookblad by Hoop.
1: Of as jy nou luister en jy laat gereeld goed aflever by jou huis, kom aan, gaan lewer ietsie af, bel hulle en laat hulle dit vir jou doen. Jy hoef nie self die winkel te besoek nie, dit is so makkelijk vanuit jou eie huis, en gelaai dit af daar by Patrys Singel.
2: En ons is nog hier tot 10 uur toe. Kom, ons maak daai R10,000 vol, ag, daai 10,000 pakke vol.
0: Dan sy, sal het ons weet, as jy bereid om 'n bydrae te maak, en wie wil jy uitdaag?
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou, vors, taai, en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: As ek so kyk na die Bokhoek, hy loop nou weer mooi oop en ek kan vir jou sê, bietjie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durbanweg, ook uitgaande by die afrit na Durbanweg. Ongeluk op Gunners Circle en Benbow Lane in Epping. 'N bietjie padwerke op die N1 uitgaande net na De Tooys Kloof Lodge die regterbaan is gesluit. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Volk Radio, harder as windpomp in Augustus.

0: Lady Gaga en I was born this way. Was hy, sê my skuld nie? Hy was maar so gebore. Welkom hier by Afskop.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Myngemeenskappe sê 'n nasionale dialoog oor mynbou is nodig. Paul McCartney, Elton John en Donald Trump bring hulde aan Dolly Parton en die geldsaake.
2: Afskop, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Mining Affected Communities United in Action en verskeie ander organisasies se beraadslaging met die parlementêre portefeulje komitee oor minerale en petroleumhulpbronne kan 'n nuwe begin wees vir Suid-Afrika se myngemeenskappe. Tydens gister se vergadering het die organisasies hul kommer gelig oor die maatskaplik-ekonomiese en omgewingsgevolge van mynbedrywighede en sluitings, korporatiewe aanspreeklikheid, rehabilitasieverpligtinge en die uitwerking van korporatiewe onttrekking van beleggings in myngemeenskappe. Makua woordvoerder Nosiwe Sekese sê daar moet 'n nasionale dialoog oor mynbou wees.
4: Africans faces catastrophic unemployment while innumerous minerals wealth continue to be generated. Mining affected communities remain among the poorest communities in South Africa. Thousands of abandoned and derelict mining sites continue to scar the landscape.
3: President Cyril Ramaphosa sê die regering ontwikkel 'n openbare waterdienste platform wat gemeenskappe in staat sal stel om munisipale watervoorsiening en gehalte te monitor. In antwoord op vrae in die parlement het Ramaphosa ook beloof om op te tree teen korrupsie en sogenaamde watertank mafias wat met waterdienste inmeng. Hy sê elke mislukte waterbehandelingsaanleg moet 'n befondste herstelplan hê met duidelike verantwoordelikheid om probleme op te los. Die Biko-familie is meer tyd gegun om voor te berei vir die heropende geregtelike doodsondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko. Die familie het eers maandag regsverteenwoordiging gekry en het die Hooggeregshof in Klipberge in die Oos-Kaap om uitstel gevra om die groot hoeveelheid bewyse van die oorspronklike doodsondersoek en die Waarheids- en Versoeningskommissie verhore te bestudeer. Biko se weduwee, Nonsikelelo, sal na verwagting getuig wanneer die doodsondersoek hervat word. En huldeblyke stroom in na die dood van die 80-jarige country musieklegende Dolly Parton. Haar span het bevestig dat sy gesterf het na 'n kort kankerstryd. Die Beatles-legende Paul McCartney het Parton as 'n skitterende ster genoem, terwyl Elton John haar beskryf as 'n onvervangbare reus van die kunste. Beyoncé het Parton bedank vir haar hartlikheid, vrygewigheid en humor. President Donald Trump van Amerika het opdrag gegee dat die land se vla ter ere van haar halfmas hang. Hy sê daar was nog nooit een soos sy nie en daar sal nooit weer wees nie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.92 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,645.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $88.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,888. Ten slotte net weer die hoofnuus, myngemeenskappe sê 'n nasionale dialoog oor mynbou is nodig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
7: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
8: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belleville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
7: En netjies genoeg vir die kantoor.
8: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
7: Is hulle Saterdag oop
8: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
9: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
10: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Hofskop weer.
11: Dit is die laaste een vir vanoggend hier op Afskop. Dis nou 6 minute na 9 en 'n heerlike dag oor die Kaapse Skiereiland. Dit word dit is sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dit word lekker warm teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. Alreeds warm in Vredendal. Jy kan 32 grade verwag, 31 in Klein Willem, Relinghuis op 33, Langebaan 22. 29 in Ceres en Malmesbury, dan is die Strand en Gerbou op 23. 19 ver Manus, Kopgalas op 18 met 'n 60 km per uur wind, stormsterk winde daar oor die Ooskus, Riversdal op 23, 17 vir jou Mosselbaai, George op 18 en Pietermaritzburg is 19, Oudtshoorn 26 grade, 25 in Langsburg, Woester jy is 23, 27 in die Parel, Kaapstad 26 en Brackenfell ons is 26 grade vandag.
10: Wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
12: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: It is your Waterboys, the whole of the moon, Book Radio, Book TV. Goeiemôre. Baie welkom hier by Afskop, 17 minute oor 9.
1: Ek wil net gaan, ek het nou net 'n boodskap van Belinda afgekry en sy sê baie dankie vir al die skenkings, die sanitêre doekie drive. Dit het heeltemal ontplof vanoggend op Afskop. Baie dankie vir almal wat betrokke raak. Sy vra net dat as ons skenkings is, daar is 'n boodskap van haar.
2: Hi Stem, baie baie dankie. En as jy miskien net die verwysing kan wees, die persoon of die besigheid se naam, en dan / sanitêre doekies of net doekies. Baie dankie. Blessings, blessings. Ons klap hande by hoop. Okay, bye.
1: En ons luisteraars is so generous. Hulle waar nie eers oor 'n jy weet
3: ja, hulle wil julle naam van 'n verwysing. So,
1: maar ons wil graag jou naam en jou besigheid se naam hê. Ons wil vir jou dankie sê op social of op die lig waar ons kan. Ja, dit is 'n ongelooflike drive.
0: En of dit nou 'n besigheid is wat R10,000 sanitêre doekies koop of net jy by die huis wat besluit jy wil 5 skenk, jy's welkom. Mense stuur vir ons boodskappe, ons laat weet jy waar dit is en jy kan sommer met 'n van daai afleweringe
3: skootertjies.
0: Skooterdiensies net sê hoor jy gaan kry ons 'n paar doekies daar, gaan lewer dit af by die adres. As jy inligting nodig het, praat met ons 074-2989 of direk met Hoop, hoop@bokradio.co.za, daar is die e-posadres of hulle Facebookblad Hoop op Facebook. Is die sanitêre doekie dryf en ons probeer by 10,000 uitkom om 25 skole te bless.
4: Afskop verkeer.
3: So 'n bietjie druk by die Verhewe snelweg ingaande, ook op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. Padwerke op die N1 uitgaande net so na die Toys Kloof Lodge, die regterbaan is gesluit. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, stuur dit gerus na 074-2989.
4: Jou volgende oorsese avontuur sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
5: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
4: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: Dit is Max Lean en Bella X. En hier is ons My Way. Bring ons 9:30 toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse e-taxi vereniging en operatie Ubuntu vra die Suid-Afrikaanse lughawe maatskappy AXA en die polisie om dringend op te tree teen die voortgesette aanslag op e-taxi bestuurders by die Kaapstad Internationale Lughawe. Volgens berigte, intimideer en val mans wat balaklavas dra e-taxi bestuurders by die lughawe aan. Operasie Ubuntu se woordvoerder Julie Eccles sê AXA en die polisie se gebrek aan optrede stel die bestuurders en passasiers se lewens in gevaar. En die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir skadelike wind langs die Weskaapse kus. Die gevaarlike toestande sal na verwagting vanmiddag ooswaarts na Plettenberg Baai versprei. 'N Woordvoerder vir die Mosselbaai munisipaliteit, Cornel Karstens Johnston, sê die sterk wind kan navigasie bemoeilik en klein hawens en strandaktiwiteite ontwrig. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die GE5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, GE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. Grootmaat kameelhout boerewors vir slegs R100 per kilo en 8 400 gram blikkies Rhodes gebakte bone in tomatiesaus vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.

0: Brendan Piper hier in Sabas trouwvrouw. Anita sê, dis hulle trouw liekie gewees. Hulle is nog gelukkig getrouwd. Baie dankie Anita vir jou boodskap, is prachtig. Dit is een mooi liekie. Hmm. Net van die lirieke, waar hy sê, weet jy wat, jy is my trouwvrouw.
1: Ja.
0: En ek gaan met jou trouw, maar allemaal kan maar lach, as hulle wil. Hulle kan maar lach. Ja. Maar ja. Ek gaan het doen. Ek weet nie lekker hoe interpreteer my soeits.
1: Moet nie luister vir al die mense nie. Bring my twee stoele, ek kom sit jy by my.
0: Ja, ek weet nie. Imagine, denk jyself, en jy staan voor die kansel, en jy kyk jou vrou die oor, en allemaal sit daar, en jy sê, hoorie bokkie, ek gaan nou met jou, ek gaan vir jou lief wees vir altyd. Hierdie mense kan maar lach. Ek wil kyk hoe lyk jy. Dit is obviously, ja, hulle kan maar lach, maar ek gaan vir jou.
1: Ja.
2: Dit is baie romantisch.
0: Dit is romantisch.
1: Baie
0: romantisch. Alright, kom ons kyk na jou verkeer.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Afskop verkeer. Ons kyk vir 'n laaste keer na wat op die paaie aangaan. Nie veel nie, meeste van die spitsverkeer het al bedaar. Druk verkeer by die Verewe snelweg ingaande en een ingaande by die afrit na Laarkerkstraat, bietjie druk verkeer en dan sal padwerk op N1 uitgaande na die Toys Kloof Lodge. Die regterbaan is gesluit. As jy enige probleme teekom, laat weet ons deur die loop van die dag. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
3: Jy jou groot met jou bakkie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Is die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders, kry dit gedoen.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Bok Radio 989 FM.
0: So eindig die middel van die week Kafskop episode aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. As ons mekaar weer sien, is dit afdraande naweek toe. Stem, hoe lyk jou planne vandag?
2: Ja, julle paar vergaderings. Ek is vir 'n brekkie.
0: Ah, gaan ons gou een stamp.
2: Kan ek julle interest?
0: Ek sien.
2: Okay.
0: Ek wil man moet eet.
2: Ja, team meeting. Nee.
1: Ons... Ek kan ongelukkig
0: Come
1: nie.
0: Come on, Jolas.
1: Ek het verskriklik baie goed.
0: Jy kan altyd weer geld maak in jou lewe later.
2: Hmm.
0: Maar ervarings en herinneringe saam met kollegas en vriende
2: ja.
0: is tydloos.
2: So, so mooi opgesom. Alraat, ek boek vir ons reg.
0: Dankie. Jolies, hoe lyk jou planne na die brekkie?
1: Ek het verskriklik baie deadlines wat ek jaag. Mm-hmm. So, dis vandag 'n probleem. Markdag is Vrydag. Die man verjaar môre. Mm. Stressful times.
0: Dit is stressful times. Onthou net en om jouself te herinner hoe belangrik hierdie goed is. Ons is op 'n klip in die middel van niks besig om te travel teen miljoene kilometers 'n uur.
1: Ja.
0: En een van die dae is almal weg.
1: Ja.
0: So, is baie belangrik dat jy deadlines meet.
1: Okay. We're saving PDFs here, Brenda, not lives.
0: Wat ook al jy even doen vandag, doen het wat jy wil. Geniet elke oomblik. Ons sien vir jou morgenoggend, 7 uur. Goodbye.
1: Goodbye.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, Action SA ontwerp beweringe van politieke inmenging met die hersiening van die Palapala saak. Linkse groepe verenig teen voorgestelde veranderings aan in uitsettingswet en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Action SA sê hy verwerp die bewering deur die polisie en gevangenes se burgerregte unie dat sy aansoek om hersiening van die dissiplinêre uitkomste rondom die presidentiële beskermingsdiensbeamptes Wally Rode en Henny Rekgato op politieke inmenging neerkom. Die partij het 'n hofaansoek ingedien waarin die Suid-Afrikaanse polisiediens daarvan beskuldig word dat die twee beskerm is vir hul rol in die Palapala toesmeerdery. Lerato Nkobeni van Action SA sê hulle is nie tevrede dat die tugproses bo verdenking was nie.
3: We're not asking the court to pronounce these officers guilty. We are asking a very simple question. Was the process that cleared General Wally Rode and Constable Henny Rekgato lawful, rational and procedurally fair? PAPRU can defend its members, but Action SA will defend the public interest. And neither of those two should fear the scrutiny of an independent court.
2: Die niet gestigte Council of the Left sê hy sal politieke organisasies, vakbonde en gemeenskapsgroepe verenig rondom gemeenskaplike strydpunte wat werkers en arm gemeenskappe raak. Die raad beplan om teen die voorgestelde veranderings aan uitsettingswette te veg, die onteieningswet te verdedig en die herverdeling van grond te ondersteun. Die organisasie vra ook groter befondsing vir basiese dienste, optrede teen besuiniging en maatreëls om lewenskoste te verlig. Hy sal daarop fokus om die eenheid te bou deur aksie en die organisering van die werkersklas te versterk. Die onderwysersaktivis Hendrik Makanena het kommer uitgespreek oor 'n beweerde poging tot seksuele aanranding by die Villa Liza Secondary School in Boksburg, oos van Johannesburg. Volgens die Gautengse onderwijsdepartement het 'n graad 8 leerder verlede donderdag na die skoolse toilette gegaan, toe twee leerders haar gevolg, vasgehou en probeer het om haar klere te verwyder. 'N strafregtelike saak is aan hange gemaak. Makaneta sê daar is geen plek vir seksuele geweld in skole nie.
4: We further urge the Department of Education to strengthen school safety while ensuring that learners receive meaningful education on consent, respect and bodily autonomy. Schools must be safe spaces for every child and sexual violence, harassment and intimidation must be confronted decisively and without blaming the victim.
2: Iran en Oman het 'n voorstel uiteengesit vir 'n tydelike skeepsroete deur die straat van Hormuz. Dit volg nadat president Donald Trump van Amerika herhaal het dat alle seemyne in 'n belangrike waterweg verwyder is en gedreig het dat enige Iraanse skepe wat probeer om nog te stel, vernietig sal word. Die voorstel sluit 'n tydelike skeepsroete in en dat alle seemyne in die straat verwyder word. Omanse minister van buitelandse sake, Badar bin Hamad al-Busadai, het hulle sê hulle sal met streeksvennote beraadslaag ter ondersteuning van vrede en samewerking, bestendigheid en vrye navigasie. Nou kyk ons na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R15.92 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,971. Die prys van goud is $4,641.39 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $87.81 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00. Action SA verwerp beweringe van politieke inmenging met die hersiening van die Palapala saak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Audiences are singing, dancing and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
2: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
3: Hey Tommy, word wakker. Hey.
2: Kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie. Kry jou kaartjies by breezies.co.za. Kom ons vat 'n
4: bietjie van die bietjie van. Ook radio weer.
5: Hallo daar, 'n heerlike dag wat vir jou voorspel word in die Weskaap. Die maksimum in die stad is 26, 27 in die Parel, 29 vir Mamesbury en Ceres, Langebaan op 22, 33 in Redlinghuis, 31 Klein William, Vredendal op 32, so ook Alfinia, Sutherland 25, ook Lynsburg en in Grabouw, daar is het 23 grade ook in Woester, Hermanus 19, so ook in Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, 23 vir Riversdal, 26 in Oudtshoorn en 23 in Beaufort Wes. 'N warm dag, windspoed so 10 km per uur, ek was gister daar in die stad, daar by die Royal Yacht Club, en dankie van Loferen, dit was baie, baie lekker. Daar het die wind gewaai, verskriklik gewaai, maar het lyk vir my vandag, dat die wind 'n bietjie rustiger is. Nie vandag 'n mannetjieswind nie.
4: Radio 4.

Hier gaan ons, is jy gereed daarvoor? Ek is Lulu, hierdie program word aan jou gebring deur Halfway Fort Kelsrivier. Baie, baie dankie manne, dis lekker om julle aan boord te hê. Nou toe, dis woensdag, dis klein saterdag, ek het 'n hele dag al agter die rug, vroeg wakker en toe raak ek weer in die slaap. Half acht skrik ek wakker en het voel of ek uit 'n hartaanval uit opstaan en twee beroertes later, maar ons is fine, hare is gewas, mooi aangetrek, dogtertjie by die skool en al die dinge tussenin. So, 'n lekker wilde oggend wat ek nou al agter die rug het. Nou gaan ons rustig raak, maar nie te rustig nie, want hierdie program bied vir jou baie lekker dinge. Ons gaan heerlik saam gesels, later gesels ek met Zaan Sonnekus, en hier kom 'n mooi man vir my kuier in die atelier. Ek wonder wie dit kan wees. Girls, jy moet Bok TV aanskakel, want jy gaan eye candy hê net na 11, en ek kan nie wag om met jou te deel wie dit gaan wees nie. Nou toe, die sanitaire doekie projek is besig om groot opslaa te maak, en almal sit hulle hande by mekaar, en is besig om vir hoop te ondersteun met ons sanitaire doekie projek. Dis amper einde Augustus, en daar is nog net 'n paar dae oor wat jy 'n verskil kan maak in 'n tienermeisie se lewe, om te kan skool toe gaan daai tyd van die maand. Daar is soveel dogters wat by die huis moet bly omdat hulle nie sanitêre produkte kan bekostig nie. So ons kan ons hande oopmaak en ons kan dit ondersteun. As jy 'n besigheid is, asseblief raak betrokke. Stuur vir my 'n e-pos lulu@bokradio.co.za of info@bokradio.co.za of stuur 'n e-pos na hoop toe. hoop@bokradio.co.za. Dan maak jy soos die mense daar by Spectrum Realty in Bellville. Hulle het hulle eie projekkie gedoen en hulle gaan al daai sanitêre produkte vir hoop gaan skenk. Jy as besigheid kan ook betrokke raak. Ek kan nie wag daarvoor nie. Ek kan nie wag om te sien die groot skenkings wat hoop gaan kry nie. Daar is al reeds 3,500 pakkies ingesamel en ons het 'n paar dae oor om die teiken te bereik van 10,000 pakkies. En ek weet ons kan dit doen. Ons as gemeenskap staan saam en ons kan dit doen. Vandag gaan ek myne koop en ek gaan dit daar by hoop gaan aflaai gedurende die week en dan hoop ek om jou daar te sien. Nou toe, kom ons gaan maak 'n bietjie musiek. Ek is nou lus om bietjie te gaan loop. 500 mile.

Nou, Chef Wakker is die Proclaimers met 500 miles, I'm gonna be. Ek wil jou terugbring Suid-Afrikaanse wortels toe en 'n bietjie plaaslik. Hierdie is Wenzel met Dans op my tone.

Dis dans op my tone van Wenzel vir jou Bok Radio Bok TV. Nou, jy kan 3 rugby kaartjies wen vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland op Saterdag 29 Augustus om 5:00 op die hoofpaviljoen by die DHL stadion. Nou, dit is 'n lekker ding. So ek gaan vir jou nou vra, maar jy moet nou mooi luister. Gaan na www.arinel.co.za. Dis dans op my tone van Wenzel vir jou Bok Radio Bok TV. Nou, jy kan 3 rugby kaartjies wen vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland op Saterdag 29 Augustus om 5:00 op die hoofpaviljoen by die DHL stadion. Nou, dit is 'n lekker ding. So ek gaan vir jou nou vra, maar jy moet nou mooi luister. Gaan na www.arinel.co.za, klik op store locator

Hier is Glaskas met meneer op Bok Radio Bok TV. Nou gisteraand het die nuus gebreek en Dolly Parton is oorlede en ek wil vir jou sê dit het vir my nogal diep geraak. Ek het haar gesien optree so 2 jaar terug, verlede jaar iewers, ja 2025 by die CMI Fest waar hulle so 'n konferensie met haar gehou het en mooi met haar gepraat het en sy het soms so tussendeur gesing en om haar in lewende lywe te sien was nogal 'n ongelooflike ervaring. So vandag groei die wêreld nie net 'n musieklegende nie, maar 'n buitengewone mens. Dolly Parton is op 80 oorlede, maar haar nalatenskap leef veel meer as net haar liedjies. Sy het uit baie groot armoede gekom. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Maar toe sy sukses behaal het, het sy nooit vergeet waar sy vandaan gekom het nie. Haar Imagination Library het die wêreldwyd meer as 300 miljoen gratis boeke aan kinders gegee. Dis 'n projek wat sy begin het omdat haar eie pa nie kon lees of skryf nie. Sy het families na verwoestende brande gehelp en miljoene rande of miljoene dollars aan onderwysers en mediese navorsing geskenk, insluitend 1 miljoen dollar wat COVID-19 entstofnavorsing ondersteun het. En toe Whitney Houston se weergawe van I Will Always Love You vir Dolly 1 miljoen dollars aan tantieme verdien het, het sy van die geld gebruik om 'n groot sakekompleks in 'n swart woonbuurt in Nashville te koop en in die gemeenskap te belê. Dolly het dit liefdevol genoem The House That Whitney Built. So Dolly Parton het gewys dat ware rykdom nie lê in hoeveel jy verdien nie, maar hoeveel mense se lewens jy daarmee verander. So sag rus Dolly, die wêreld gaan vir jou altyd lief hê. En hierdie een is spesiaal vir haar vandag.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir skadelike wind langs die Wes-Kaapse kus. Die gevaarlike toestande sal na verwagting van middag ooswaarts na Plettenberg Baai versprei. 'N Woordvoerder van die Mosselbaai munisipaliteit, Cornel Karstens Johnston, sê die sterk wind kan navigasie bemoeilik en klein hawens en strandaktiwiteite ontwrig.
3: Sterk tot byna stormsterkte, oostelike en suidoostelike wind van tussen 40 en 60 km per uur met rukwinde van 65 tot 80 km per uur word verwag. Die publiek word aangeraai om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om hulle veiligheid te verseker en om op hoogte te bly van die jongste weervoorspellings en waarskuwings in die streek.
2: En die Wes-Kaapse e-taxi vereniging en operasie Ubuntu vra dat die Suid-Afrikaanse lughawe maatskappy AXA en die polisie dring om dringend op te tree teen die voortgesette aanslag op e-taxi bestuurders by die Kaapstad internasionale lughawe. Volgens berigte intimideer en val mans wat balaklawas dra e-taxi bestuurders by die lughawe aan. Operasie Ubuntu se woordvoerder, Julie Eccles, sê AXA en die polisie se gebrek om op te tree, stel die bestuurders en passasiers se lewens in gevaar.
4: The Western Cape E-Hailing Association and Operation Ubuntu condemned the safety crisis at Cape Town International Airport, affecting drivers and passengers. Uber and the airport's company are primarily responsible, and urgent action is needed against these violent elements. The stalled mediation process must be restarted and completed immediately.
2: Die waarnemende minister van polisie, Farros Kachalia, het ondersoekbeamptes geprys vir die vordering in die ondersoek na 'n reeks moorde in Nysna in die Wes-Kaap. Kachalia het die dorp besoek na die moorde op die voormalige Nysna burgemeester Aubrey Chwenga en twee ander mans in afsonderlike voorvalle verlede week. Die woordvoerder van die ministerie van polisie, Kamogelo Magotsi, sê 4 verdagtes is in aanhouding en staan tereg op aanklagte van sameswering om Chwenga te vermoor, terwyl die ondersoek na die ander 2 moorde voortduur.
5: The progress made in these investigations demonstrates that the police are pursuing every possible lead. We must ensure that those responsible for these murders are brought to justice. The state has a responsibility to pursue justice. We owe it to the families and the people of Nysna to ensure that these investigations receive the attention and resources they require.
2: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ontinantis.co.za.
6: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Mark 4 die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWatertuin slang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter AgriMark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
7: Ook radio. Verkeer.
2: Dit is nou 25 minute voor 11 in die oggend. Daar is so 3 verkeersverslae waarop jy moet agslaan. Een is dat daar 'n swaar motorvoertuig ongeluk is in Alexanderweg en Rapenberg. Dis in Pinelands. Die vragmotor het omgeslaan. Die linkerbaan is versper. Nooddienste en wegsleepdienste is daar. Dit het so 5 voor 10 gebeur. Dan nog 'n ongeluk op die R44 in Steynsrust in Helderberg. Daar is 'n ongeluk. Hulle sê die nooddienste is laat weet. So wees maar net op die uitkyk vir dit. En dan die laaste een. Victoria en Stationstraat in Soutrivier. Daar is ook 'n ongeluk. 2-3 voertuie betrokke. So wees versigtig in daai area. Nooddienste en die noodpersoneel is op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts en aan jou, my vriend, jy is my oog op die pad.
7: Radio, verkeer. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
2: Dis Wille Woensdag. Lekker man, dit is heerlik saam met jou. En dankie dat jy jou ore vir my leen, dat ek jou kan vermaak. Al vir die afgelope 15 jaar, ek het nou die dag, ek dink het was Sondag, die 23ste Augustus, is my eerste dag in 2011, wat ek aangesluit het by Bok Radio. Dit was baie lekker, baie, baie ongelooflik lekker gewees. Ek onthou nog, een van my eerste uitsaai daal was Wimpie. Ek het saam met Marius Smits uitgesaai destijds. En hy was toe nou nie daardie dag nie, maar niemand het dit vir my vertel nie. En ek het 'n geleentheid gehad om in daai 11 tot 1 uur 'n vinnige link te kon doen oor die celebrity news. En die dag kom Wimpie toe nou in die atelier in en hy sê vir my nie, hy staan in vir Marius Smits. En ek sê ook al lekker, nou doen ons die show saam en hy lees toe nou die news. Ek kon nog die news lees daai tyd nie. Ek kon nie eers hardop praat in die klas nie, want ek hoor my woorde geval. En hy lees die news en toe ons die eerste keer toe nou die mic aansit om te praat vir die eerste link wat ons doen, sê hy vir my nie, jy gaan vandag die show doen. So daar is dit toe nou en ons het so klein venstertjie gehad aan die linkerkant van die mikrofoon waar Karleen en Lino en Wynand en Wimpie en Henry gestaan het en vir my dop gehou het asof ek 'n vis in 'n visbak is. Ek het 2 ure onvoorbereide show gedoen. Ek het oor my woorde geval. Ek is bloedrooi van die stres en van die adrenaline en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar dit was die begin van 15 jaar. So dit is vir my lekker om al agter die mikrofoon te kan sit by Bok Radio vir 15 jaar. Wat 'n ongelooflike voorreg is dit om hier te kan sit en om elke dag 'n bietjie met jou te kan gesels. So dankie daarvoor. Dankie dat jy ingeskakel is al vir hierdie klomp jare. Ek sien die name wat al van die begin van Bok Radio af saam met ons kom en dis vir my so lekker om te sien dat julle nog steeds hier is. Iemand wat ook al vir baie lank saam met Bok Radio is die pragtige Lia en hierdie een is Ek like vir jou.

0: Ag Lia, ons like jou ook. Dit is Bok Radio, Bok TV en lekker plaaslike musiek vir jou hier op die Beter Alternatief. Ok, is jy reg? Gaan ons gepaard ry. Ek is lus vir wegtrek, somme bloots.
1: Country Top 10.
0: Vandag is ons by nummer 6 en nummer 5. Nou, nummer 6 is 'n relatiewe nuwe inskrywing. Dis sy tweede week op die top 10. Was verlede week nummer 9 en nou nummer 6. En ek moet vir jou sê, hierdie week word die top 10 geshuffle en jy sal nie raai wie is nummer 1 nie. Maar dit gaan ek vir jou Vrydag gee. En Luke Bryan klim hierdie week tot nummer 6 met Signs. En dit is 'n baie slim break-up song. So dit gaan oor hy wat sing oor 'n vrou wat hom gelos het. Maar oral is daar tekens dat sy nie gaan terugkom nie. En in plaas daarvan om homself nou jammer te kry, besef hy toe nou eintlik, die grootste teken is dat sy lewe beter geword het vandat sy weg is. Dis hartseer, maar met 'n baie lekker attitude. So, Signs is ook die titelsnit van sy splinternuwe 9de studioalbum, wat op 18 September 2026 uitgereik gaan word. Hy het ons so lank lus gemaak met die titelsnit. Luke sê die album meng liefde, hartseer, klein dorpse herinneringe en lekker wilde aande, maar wys ook 'n eerliker, meer volwasse kant van hom. Hy het 'n hele jaar lank daaraan gewerk. So, 'n lekker feit is dat Luke steeds 'n 5-malige Entertainer of the Year is en op 50 wys hy steeds met Signs dat hy glad nog nie klaar is met die treffers wat hy vir ons bring nie. So vandag in die 6de plek, Luke Bryan met Signs.
1: Nommer 6.

0: In die 6de plek vandag, Luke Bryan met Signs. Nou beweeg ons na nummer 5 toe en Morgan Wade het hierdie week afgeskuif nadat sy 'n hele paar weke koning gekraai het op nummer 1. Maar hierdie liedjie se storie is eintlik baie dieper as net 'n gewone liefdesliedjie. Morgan Wade het Love Is Insane heeltemal alleen geskryf en sy sê dit handel oor haar huidige verhouding en hoe moeilik dit kan wees om liefde te laat werk wanneer jy met depressie worstel. Die jaloesie en intense verlange in die lirieke gaan dis nie net oor die obsessiewe liefde nie. Dit wys jou ook hoe jou eie kop soms teen 'n goeie verhouding kan beklei. En al gly die liedjie nou na af op die top 10, is die momentum beslis nie verby nie. Morgan is tans besig met haar Love's Insane Tour en sy tree juis vandag, die 26ste Augustus, in Albany, New York op. So sy skuif dalk af na nummer 5, maar nadat sy wekelang op nummer 1 gekeier het, is dit baie duidelik. Ons gaan nog lank hierdie liedjie hoor, hierdie liefde of hierdie liedjie. Dit gaan ons nog baie hoor. So luister mooi na die lirieke. Dit is eintlik baie, baie mooi en baie diep. Vandag in die 5de plek, Love's Insane van Morgan Wade.
1: Nommer 5.

0: Musa. Dis Woensdag. Op Bok Radio.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio, hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin vir Kile Mbalula sê die ANC sal kwytskeldinge oorweeg vir wykse raadslidkandidate wat nie matriek het nie. Minstens 15 pasgebore babas sterf in 'n brand in 'n Pakistanse hospitaal en die geldsaake.
2: Bok Radio, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê die party se wijksraadlidkandidate wat nie matriek het nie, sal voor die plaaslike regeringsverkiesing in November om kwytskelding moet aansoek doen. Dit volg nadat sommige provinsiale sekretarisse kwytskelding gevra het vir die voornemende raadslede wat nie matriek het nie. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee werk tans aan sy kandidatenlys voor dit volgende maand bekend gemaak word. Mbalula sê die vereistes vir burgemeesterskandidate is egter onderhandelbaar.
4: You cannot be a mayoral candidate of the ANC if you don't have a university post graduate and you must have also a little bit of experience in running a municipality and sophisticated economies. Because we have seen where we just take without putting emphasis on qualifications to run these municipalities, it has become a bigger challenge.
3: Action SA verwerp die bewering van die polisie en gevangenisse vakbond Papkru dat sy aansoek om 'n hersiening van die dissiplinêre uitkomste rondom die presidentiële beskermingsdiensbeamptes Wally Rode en Henny Rekgato op politieke inmenging neerkom. Die party het 'n hofaansoek ingedien waarin die Suid-Afrikaanse polisiediens daarvan beskuldig word dat die twee beskerm is vir hulle rol in die Palapala toesmeerdery. Lerato Nkobeni van Action SA sê hulle is nie tevrede dat die tugproses bo verdenking was nie.
5: We're not asking the court to pronounce these officers guilty. We are asking a very simple question. Was the process that cleared General Wally Rode and Constable Henny Rekgato lawful, rational and procedurally fair? Papru can defend its members, but Action SA will defend the public interest. And neither of those two should fear the scrutiny of an independent court.
3: Die Gautengse Gesondheidsdepartement ondersoek beweringe van omkopery en voorkeurbehandeling. Amptenare word na bewering deur sommige pasiënte omgekoop om toue te omseil wanneer hulle afsprake maak om toegang tot pasiëntlers te kry en medikasie af te haal by apteke en openbare gesondheidsgeriewe. Woordvoerder Steve Mabona sê die aanmelding van sulke voorvalle sal die departement help om pasiënte te beskerm, aanspreeklikheid te versterk en te verseker dat openbare gesondheidsorgdienste regverdig en sonder diskriminasie verskaf word.
6: We strongly condemn any form of bribery, corruption or preferential treatment within the system. Officials will always be reminded that accepting money or any other benefit in exchange of performing, expecting or giving preferential treatment will not be tolerated.
3: En nou nuus uit die buiteland, die minstens 15 babas is vanoggend dood in 'n brand in die Pakistanse Instituut vir Mediese Wetenskappe, wat die grootste hospitaal in die Pakistanse hoofstad Islamabad is. Volgens berigte het die brand ontstaan toe 'n lugversorger se kompressor in die kinderafdeling ontplof het. Reddingspanne kon een baba red. Owerhede sê 'n ondersoekkomitee onder leiding van bykomende adjunkkommissaris-generaal sal die voorval ondersoek, onder meer of die afdeling se ontruimings- en brandveiligheidsprosedures voldoende was. Die rand verhandel tans teen R15.92 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,034. Die prys van goud is $4,638.16 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $87.92 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11 vir Kile Mbalula sê die ANC sal kwytskelding oorweeg vir wijksraadslidkandidate wat nie matriek het nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
9: Paper Jam.
8: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
9: Paper Jam.
8: Daar sit dan niks vas nie.
9: Paper Jam.
8: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
10: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
11: Ek studeer na eers oor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: Ook radio, weer.
3: Dis 7 minute na 11 in die oggend. Ons kyk wat doen die res van die land. Dit is 29 vandag in Kimberley, was Londen 18 grade, in Durban 22, Bloemfontein 26, 22 in Johannesburg en 24 grade in Pretoria. Die res van die week se weer lyk lekker. Die naweek lê en wink vir ons en dit lyk vir my asof dit 'n okay naweek gaan wees. Kaapstad se maksimum môre is 23, 27 in die Parel, Mamesbury op 26, Mosselbaai ook 26, Woester 25 en 28 in Beaufort Wes. Dan teen Vrydag is dit 23 in die stad, 29 in die Parel en dit is sonnig en lekker dag. Maar teen Saterdag, oei, kom hier reën, 21 in die stad en 24 grade in die Parel met reën. Dit is wat voorspel kan word. Dit is wat die naweek se weer vir jou gaan doen en dit gaan 'n lekker een wees.
2: Ook radio 4.

0: Kom ons vaar die pad saam. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek is Lulu en hierdie program word aan jou gebring deur Halfway Fort Kuilsrivier. So meisies, dames, here, almal wat luister, moet asseblief inskakel nou op Bok TV. Al wat jy doen, jy gaan op www.bokradio.co.za en dan klik jy op die Bok TV skakel, want hierna gaan ek gaan met iemand gesels wat jy definitief na sal wil kyk. So bly ingeskakel en ek speel gou hierdie enetjie vir
1: jou. I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Hierdie is Right Said Fred and I'm Too Sexy. Dit pas perfect by ons gas vandag. En nou, hy het die Suid-Afrikaanse vlag hoog laat wapper en sommer ook waarskynlik 'n hele paar mense se harte ook. Hy's 'n eggenoot, hy's 'n pa, hy was meneer Suid-Afrika in 2024 en nou is hy die eerste prins van Mr. Supranational 2026. Sy naam is Marcel Roo. Goeiemôre en welkom. Hoe gaan dit met jou?
1: Lulu, baba, dankie vir die voorreg wat dit is om op Bok Radio te kan wees. Dit gaan baie fantasties met my regtig waar. En is altyd lekker om hier by die Bokspan te kom kuier in die ateljee.
0: Hoorie, dit is so lekker om jou hier te hê, want jy is 'n plaaslike ou. Jy is bly in Kuilsrivier, jy speel rugby vir Brackenfell. Ja. Dit, en jy is net hier in ons area. So, jissie, dit is regtig lekker. Nou, ek wil net by jou hoor, toe jy nou by die huis kom, jy gaan nou vir my alles vertel van die kompetisie, maar toe jy by die huis kom, was dit terug na normaal toe, of wag jy nog steeds vir die kameras, op die catwalk, hoe het jy dit ervaar van daar af terug by die huis?
1: Hoor, ek moet sê, om eerlijk te wees, ek het so baie boodskappe van Suid-Afrika self gekry, van mense recht oor Suid-Afrika, dat ek, toe ek in die bus klim, op pad terug Suid-Afrika, toe antwoord ek boodskappe,
0: ja.
1: Toe ek op die vliegtuig klim, net voordat, obviously jy nou nie meer sy net die antwoord ek boodskappe, toe ek terugkom, antwoord ek boodskappe, so, Dit was in hierdie tot en met nou toe nog ook hoe baie mense nog steeds my boodskappe stuur en hoe baie mense my wil hê by verskillende goedjies om te kom gesels en die storie te kan kom vertel. Dit is absoluut avontuur tot en met nou toe, ja, maar back to reality is definitief een van die dinge. Ek bedoel, jy kan nie jou kind een kant toe skuif en jou vrou een kant toe skuif nie, so daai routine is weer volstroom, ja.
0: En ek moet vir jou sê, die mense in die gemeenskap praat oor jou, en hulle het net mooi goed om van jou te sê. Ek het nou oral waar ek al beweeg het, of het nou in my haarsalon is of waar het, en sê hulle, het jy gehoor van Marcel Roo, en hy is so plat op die aarde, en hy is so Godse kind, en hy is so mooi, en hy en sy vrou het so beautiful huwelik. En ek, as mense aan Mr. Supranational dink, dan dink hulle aan mooi ouens en swemklere. Maar daai kompetisie is baie dieper en dit gaan nie eintlik net oor looks nie. Vertel vir my meer van die kompetisie.
1: So dis presies wat jy daar sê. Ek dink as ek 'n model was of modelwerk gedoen het van tevore, dan dink ek die storie wat die Here geskryf het tot op nou toe en wat ek die voorreg het om te kan kom vertel, sou nie soveel krag kon gehad het nie. En net omdat ek nie model, 'n model is nie, sit ek en ek word die opportunity gegee om oorsee te gaan en jou land te kan verteenwoordig. En ek kan die glorie vat daarvoor nie, want ek het nie geweet wat ek doen nie, om eerlijk te wees. Voordat ek op haar runway gegaan het, het ek gebid en gesê, Heilige Gees, vat my oor, jy moet doen wat jy doen, en jy weet, as dit in die wil is, dan sal dit gebeur.
0: Ja.
1: En dit is precies wat ek gedoen het, elke keer wanneer ek uitgestap het, en elke keer wanneer hulle van top 20, en dan is het tot 10, tot 5, en alles was dit, ek was altyd heel laaste van die groep genoem gewees, so die Heer het my daarvoor getoets, maar het is my die grootste voorreg om daar te kan gestaan het, en vandag hier so te kan sê, die Heer het my dier alles gedra.
0: Ja.
1: Ek kan nie glorie vat vir enigszins wat dit, ek bedoel, even my vrou het my ingeskryf vir alles van hierdie dinge, so ek kan daarvoor geen glorie vir myself vat nie.
0: En ek wil nou juist oor jou vrou gesels, want ons moet vir haar baie dankie sê. Sy het jou ingeskryf vir meneer Suid-Afrika, was het 2024, ja. Nee? En ook dan nou vir hierdie competitie. Hoe het jy gevoel toe sy jou inskryf vir hierdie dinge?
1: Wel, eerst in squat, want sy het probeer skelm doen, en ek was in die CrossFit gym gewees, en toe sien ek die e-mail kom deur, that your application to the Mrs. South Africa competition has been accepted, en ek dacht eerst, die moet een pakke ding gewees het, ek weet nie wat ek nou gedoen het, en ek dink toe terug, ons het al baie gesprekke gehad tussen mekaar, wat sy gesê het, sy het so gejoke en gesê, weet jy wat, ek gaan jou inskryf daarvoor, en ek het vir gesê, hoorie, dan kan jy my net so wel die papieren bring, jongen, dit gaan nie gebeur. En toe ek terugkom na die CrossFit gym, toe lag sy eerstens, toe is ek nog meer kwaad, en in ons huwelik het ons a ding, a reel, wat ons altyd doen, dat wanneer ons bykie kwaad is en nie lekker om die tafel sit saam, dan vat ons 10 minute,
0: ja.
1: En ons kom dan terug, en dan praat ons weer met mekaar oor dit, en ek vat toe 15 minute, nie 10 minute nie, en ons gesels, en sy sê, weet jy wat, jy het iets in jou hart, wat die wereld moet hoor, en as jy gedink het, dit gaan die rugby kom, dan wil ek jy moet weer dink, want ek dink dat die Here wil hierdie platform gebruik, deur iets wat totaal en al buiten jou gemaakte zone is. Eerstens vir jou om te groei, en dan tweedens om vir hom glorie te gee daardeur.
0: Ja, ja.
1: En toe ek nou hier sit en dink oor alles, toe weet ek vir 'n feit, weet jy, dit moet die Here wees. Mm. So kom ons doen dit.
0: So kom ons doen dit. Nou by die kompetisie, dit vat baie voorbereiding en alles om die deel te kan neem aan die kompetisie. En dit gaan oor baie meer as net mooi mans, maar daar is baie mooi mans in hierdie kompetisie. Is daar 'n bietjie bromance of is daar so 'n bietjie ouens wat kyk of jou abs groter is as syne?
1: Hoor jy wil sê daar is iets van alles. Eerlikwaar, ek dink die groep mense, omdat jy 2 weke spandeer saam met hulle, jy sal nogal verbaas wees hoe vinnig jy vriendskappe vorm deur hierdie proses. Ek moet sê daar was party ouens, ek sê vir Simonie ook, weet jy, dit was soos vir my so snaaks geweest want ek is nie eintlik 'n ou vir 'n kamera of
0: ouens wat kyk of jou abs groter is as syne.
1: Hoor jy wil sê daar is iets van alles. Eerlikwaar, ek dink die groep mense, omdat jy 2 weke spandeer saam met hulle, jy sal nogal verbaas wees hoe vinnig jy vriendskappe vorm deur hierdie proses. Ek moet sê daar was party ouens, ek sê vir Simonie ook, weet jy, dit was soos vir my so snaaks geweest want ek is nie eintlik 'n ou vir 'n kamera of iets soos dit nie. Nou ek het mos geleer deur die proses om

0: Ek dink terug aan die wenner eintlik, sy naam is Pedro en hy kom van Spanje en hy was my kamermaat gewees.
1: Oh,
0: en ons
1: okay.
0: het so lekker gesels met mekaar. Hy is nou hy is amper half in die posisie waar ek was 'n paar jaar terug omdat hy jonger was.
1: Ja.
0: Hy wil ook iets begin in sy lewe. Hy wil ook trou met sy meisie wat hy nou het. Hy wil kinders kry, al die dinge. So ons ek kon eintlik so lekker gesels het met hom
1: ja.
0: oor alles
1: en vir 'n bietjie raad gee.
0: Ja, vir hom raad gegee het en vandag is ons beste vriende. Ek kan nog nie Spaans praat nie, maar it's getting there.
1: It's getting yeah. there. Ek kan vir jou leer. Nou kyk, jy het Suid-Afrika internasionaal verteenwoordig en wat sou jy wou hê moes die wêreld deur jou oor Suid-Afrikaanse mans leer?
0: Ek dink die grootste ding wat ek sien in mans vandag is they talk the talk, but they don't always walk the walk.
1: Mm-hmm.
0: En ek kom van so 'n agtergrond af waar ek in my jonger dae altyd, jy weet, wou die beste voet voor neergesit het, maar nie vir myself nie, vir ander mense en vir mense goed beloof en nooit deurgekom daardeur nie en dit het eintlik gelei as deel van my testimony in my hoërskoolloopbaan waar ek my lewe wou geneem het, meer as een keer. En dis toe daar waar ek besef het met 'n ontmoeting deur die Here dat, weet jy, hy het 'n groot plan met my lewe. Mm. Die is nie my lewe om te lewe nie, want ook al hy het vir my, dit moet ek doen.
1: Mm.
0: En ek het gaan stil word, hy het vir my gesê wat ek moet doen in die lewe en van daar af het ek regtig hard probeer in my lewe om te draai, want ek leer vandag die kinders wat ek mee
1: in
0: wat ek mee werk. Ek sê vir altyd, growth only takes place outside of a comfort zone. En hoe om, ek nou al gesien hoe 'n kind sy lewe kan verander is, mense wil altyd hê dat jou kop moet verander. If you have a mind shift, your life will change.
1: Mm.
0: Maar die realiteit daarvan is dat hoeveel keer verander jou gedagtes elke lewe dag.
1: Ja.
0: Jy kan nou 'n mind shift hê, 5 minute daarna, weer 'n mind shift. So ek het geleer dat as jy na 'n postuur van 'n hart kyk en jy kan iemand se hart regtig waar verander, sal jy sien dat daai persoon se lewe heeltemal verander.
1: Mm-hmm.
0: So ek dink deur my storie vorentoe wil ek Suid-Afrikaanse mans net regtig waar bemoedig dat wat ook al jy op jou hart het, wat ook al die Here daar geplaas het, moenie opgee nie.
1: Mm-hmm.
0: Staan vas, staan bang vas op dit wat die Here vir jou bestem het en gaan vir dit. Tot jy deurkom. My pa het my altyd geleer as jy iets voorgaan, gaan voor 100%. En of los het uit.
1: Ja.
0: So dis presies wat ek wil doen.
1: Wat 'n inspirasie. Ja. Wow, dit is ongelooflik. Nou dat die kompetisie klaar is, wat nou volgende vir Marcel Roo? Gaan jy nou modelwerk doen? Gaan jy televisie toe gaan? Wat gemeenskapswerk? Wat lê op jou hart?
0: So ek dink definitief om bietjie my brand op te bou van wie ek is en al daai lekker dingetjies en maar ek dink die grootste ding wat ek wil doen is ek wil kinders bemoedig. En ek wil deur dit wat ek doen nou tans by die kerk waar ek werk en ook deur my initiatief Truly Able wil ek dit deurvat en meer mense kinders bietjie meer kos gee wat hulle kos het nie. As die Here bestem het vir my om in TV in te gaan of in radio in te gaan of waar ook al hy wil gaan, sal ek dit volg. Maar ek dink my hart op die oomblik is op dit wat ek begin het. Deur my initiatief wil ek deurtrek.
1: Ja.
0: En ons werk met skole, ons werk met communities wat bietjie in poverty bly en deur dit wat die kinders doen en dit wat die kinders groei, glo ek vas dat ons kan 'n verskil maak in Suid-Afrika. So dis waar my hart is op die oomblik.
1: Dis beautiful. En ek wil vir jou sê jy is 'n verskriklike mooi mens en 'n mooi man, maar jou persoonlikheid en jou liefde vir die lewe en vir mense binne in jou maak jou net nog mooier. So dankie dat jou voete op die grond is en op die grond gaan bly. En ek wil vir jou vrou baie dankie sê dat sy vir jou hierdie platform geskep het en ek kan sommer sien julle het 'n pragtige huwelik. Jy's 'n pa, julle is ouers en julle stap net hierdie paadjie saam. En dis vir my verskriklik mooi.
0: Baie dankie Lulu, ek waardeer dit.
1: Ek het so 'n paar pret vrae vir jou, nee. So, gym of braai?
0: Braai definitief.
1: 'n Pak en 'n das of 'n swembroek?
0: 'n Swembroek.
1: Borshare of glad geskeer?
0: Glad geskeer. Nou, dit is my vrou.
1: 'n Selfie of 'n professionele fotosessie?
0: 'n Professionele foto, ja.
1: Wie vat langer om klaar te maak, jy of jou vrou?
0: Definitief my vrou.
1: Jou beste eienskap wat niks te doen het met jou voorkoms nie?
0: Tjo, daar is al so 'n enigie. I think my humility. Definitief.
1: Ja. En dan laastens, wat moet 'n man doen om nie net mooi te lyk nie, maar werklik aantreklik te wees? Volgens jou?
0: Ek dink die beste ding wat aantreklik is vir mense is as jy authentic is, as jy 'n real persoon is. Ek
1: ja.
0: dink nie om iemand voor te sit wie jy nie eintlik is nie. Ek dink die Here het jou geskaap soos wat jy is en as jy daarin confident is en jy wys vir mense wie jy is,

0: Dear humility, sal mense jou love.
1: Ja, ja, dit is baie waar. Marcel Roux, meneer Suid-Afrika 2024 en eerste prins van Mr. Supranational 2026. Wat een voorreg en een eer. Dankie dat jy die gemeenskap dien. Dankie dat jy so mooi mens is. En hou net aan met dit. Dit is ongelooflik om te sien dat dit alles, dat jy dit alles vir die gemeenskap doen. Dankie daarvoor. Ek gaan vir jou iets, wacht, weet jy wat, ek wil eindelijk nou vir jou liedjie speel. Hierdie enekie gaan jy definitief ken. I'm sexy and I know it. Marcel Roux, dankie, jy moet een baie lekker dag verder hê.
0: Dankie Lulu, dankie Bokspan.
2: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra.

0: LMFAO sexy and I know it. Hierdie onderhoud sal vir jou gepodcast word en dit sal op ons sosiale media geplaas word. Indien jy dit gemis het of indien jy net weer wil kyk en luister, dit sal daar beskikbaar wees deur die loop van die dag. Dankie Marcel Roo, wat 'n inspirasie, wat 'n ongelooflike man.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Hierdie jaar se Tacky Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tackychallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Nee, die regte noot.

0: maintenant en rapi.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30. Goeiemôre. Ek is Lulu. 'n Polisiekaptein wat die moord op die voormalige burgemeester van Knysna, Aubrey Chengwa, ondersoek, is vanoggend dood tydens 'n skietgeveg. Die offisier van die taktiese reaksiespan is verlede week na die Wes-Kaapse dorp ontplooi om na die moord op Chengwa en nog twee ander politici, Mandla Manimawe en Mandla Toyolo. Polisiewoordvoerder Novella Patelwa sê die beamtes is noodlottig getref tydens 'n operasie in die 7de laan informele nedersetting gemik op onwettige vuurwapens. 'n 38-jarige verdagte is ook doodgeskiet. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir skadelike wind langs die Wes-Kaapse kus. Die gevaarlike toestande sal na verwagting vanmiddag ooswaarts na Plettenberg Baai versprei. 'N Woordvoerder vir die Mosselbaai munisipaliteit, Cornel Carstens Johnston, sê sterk wind kan navigasie bemoeilik en klein hawens en strandaktiwiteite ontwrig.
4: Sterk tot byna stormsterkte, oostelike en suidoostelike wind van tussen 40 en 60 km per uur met rukwinde van 65 tot 80 km per uur word verwag. Die publiek word aangeraai om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om hulle veiligheid te verseker en om op hoogte te bly van die jongste weervoorspellings en waarskuwings in die streek.
3: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Walenkosi Tlabisa, sê Suid-Afrikaanse munisipaliteite moet dringend infrastruktuur, finansiële bestuur en basiese dienste verbeter om beleggings te lok en ekonomiese groei te ondersteun. Hy het by die simposium vir volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad gesê, betroubare water, elektrisiteits, sanitasie en afvalsdienste is van kritiese belang vir beleggersvertroue. Hy sê munisipaliteite moet inkomste invordering, tegniese kapasiteit en bestuur versterk om finansieel volhoubaar en beleggingsgereed te word.
5: Government alone cannot provide all the capital needed to close the infrastructure gap. We therefore need to mobilize blended finance, infrastructure bonds, institutional investment and other appropriate financing mechanisms.
3: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
6: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blommetoere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
7: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die Agri Watertank slang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
2: Bok Radio. Verkeer.
3: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. Daar was nog geen nuwe ongelukke vir jou nie. Nog net die een by Victoria and Station weg in Soutrivier. Dit het so 10 uur se kant gebeur, maar ek neem aan dit is al opgeklaar teen hierdie tyd. As jy van enigiets anders weet, kan jy vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram stuur na 0742000989. Dan is jy my oë op die pad. Baie dankie. Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
2: Radio. Verkeer. Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag. Met Lulu.
3: Dis Wille Woensdag en jou Wille Woensdag treffer lê en wag vir jou. Jy moet hom nog net vir my stuur. Ek het vergeet om jou te vra deur die loop van die program, maar dis nou die tyd wat jy jou gunsteling liedjie vir my kan instuur. Ek gaan kies een met 'n ritme by en dan kom ons almal lekker in die vibe van Klein Saterdag. Dit is Woensdag vandag en jy kan vanaand jou bolla bietjie losmaak. Jy kan jou bra uittrek, jy kan vir jou ietsie gooi om te drink en jy kan 'n bietjie ontspan. Hier is ons Liesel Pieter, hierdie een is asemloos. Awesome

0: Awesome. Hierdie vrou het maar net 'n ongelooflike stem. Haar naam is Liesel Pieters en daaiene is Awesome Loos. Jou Wille Woensdag treffer, dit is vandag Juanita se keuse.
1: Ooh, my second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
3: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Woensdag liggie op Bok Radio.
0: So vandag se Wille Woensdag liedjie, dit is 20 minute voor 12 en Juanita het vir my gesê, "Lelou, kom ons doen bietjie Afrikaans." Nou Juanita, your wish is my command. Hier is net my op vlerke. MDB Dance Cover Mix. Kom ons raak 'n bietjie mal op 'n Woensdag.

0: Dis nou 'n lekker een vir 'n wille woensdag treffer. Neem my op vlerke, dankie Juanita. Jy het nou ons woensdag vir ons lekker aan die gang gesit. Ek het nog Frans kook wat vir jou lê en prit en nog baie lekker dinge. En amper tyd vir Natisha om in te skuif en met jou verder te gesels tot 2:00 toe vanmiddag. Daarna Heinrich Triple H Duploy en die uitklokspan wat Zian en Monique is. Nog baie lekker dinge vir jou. Maar vir eers, hier is Wouter van 'n Venter en as die hippies, hey, as hulle begin dans, dan gaan het lekker.
1: Ek het gespeel op vastlande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak.

0: Dis Wouter van 'n Venter as die hippies begin dans. Dis tyd om gou ietsie te gaan eet. Ja, ons almal is al honger. Dis amper tyd vir middagete. Kom ons gaan hoor gou wat kook Frans.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis woensdag en ek deel 'n gunsteling met julle. Ons maak vandag die lekkerste uistervarkies. In Engels word uistervarkies Lamingtons genoem en het sy oorsprong in Australië. Dis vernoem na destydse gouverneur van die staat Queensland, Lord Lamington. Ander beweer weer, dis eerder na sy vrou vernoem. Vir ons is dit echter pure Suid-Afrikaans, so met die unieke naam en al. Uistervarkies is al so deel van ons kultuur, dat jy kan glo, dis so eie aan ons soos boerewors en koeksisters. Jy die volgende bestanddele nodig, ons bak eers die koek, 230 gram botter, 250 gram suiker, 3 eiers, 420 gram koekmeel, 10 milliliter bakpoeier, so knippie sout en 250 milliliter melk. Nou vir die stroop, 60 milliliter kakao, 375 milliliter water, 600 gram suiker, 15 milliliter botter en 500 gram klapper. Verhit die oond tot 200 grade Celsius. Klits nou die botter en die suiker tot lig en romerig. Voeg nou die eiers een vir een by en klits goed na elke byvoeging. Sif die droë bestanddele saam en voeg om die beurt met die melk by die bottermengsel. Gooi in 'n gesmeerde vierkantige pan van 22 by 22 cm en bak vir 20 tot 30 minute. Haal nou uit en laat koud word. Sny in 25 blokkies. Nou vir die stroop. Gooi al die bestanddele behalwe die klapper in 'n kastrol. Bring tot kookpunt en laat kook vir 2 minute. Doop nou die kookblokkies in die stroop en dan rol jy dit in die klapper. En waar is nou vir jou 'n baie lekker uistervarkie resep? Maak hom in plaas van 'n foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom vir ons ander resep by franskook.co.za. Want ons luisteraars maak ons kos hier in ons Frans Kook kombuis op 'n Vrydag. En as jou resep gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, wen jy vir jou 'n lekker smokie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Uistervarkie, steel piggies, dis wat ons gemaak het vandag. Daai resep kan jy op hulle Facebook blad kry. Nou groet ek jou, dit was nou 'n lekker show gewees. Baie dankie vir die saamkuier. Speel uit met ietsie van Jan Blom. Mag jy 'n fantastiese woensdag beleef. Wees rustig, wees lekker, hak 'n bietjie uit as jy wil. Doe net wat jy wil en wees jouself. Môre weer, bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:04 in die nuus, 200 miljoen rand se kokaïen op O.R. Tambo internasionale lughawe gevind. Paul McCartney, Elton John en Donald Trump bring hulde aan Dolly Parton en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die polisie en hul wetstoepassingsvennote het op die O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng beslag gelê op twee afsonderlike besendings vermeende kokaïen van ongeveer 200 miljoen rand. In die eerste voorval is twee groot reistasse by die eindpunt onderskep en 84 kilogram blokke gevind. Woordvoerder Athlena Mati sê in die ander voorval is vier houers in die vragafdeling onderskep.
3: The vigilance of our members at this strategic port of entry ought to be commended. On a monthly basis, we continue to intercept large quantities of drugs and disrupt the activities of drug mules. These successes send a strong message that we will not allow South Africa to be used as a transit point or market for illicit drugs.
2: Die Mining Affected Communities United in Action en verskeie ander organisasies sê beraadslaging met die parlementêre portefeuille komitee oor minerale en petroleum kan 'n nuwe begin wees vir Suid-Afrika se myngemeenskappe. Tydens gister se vergadering het die organisasie sal kommer gelig oor die maatskaplike, ekonomiese en omgewingsgevolge van mynbedrywighede.
4: South Africans faces catastrophic unemployment while innumerous minerals wealth continue to be generated. Mining affected communities remain among the poorest communities in South Africa. Thousands of abandoned and derelict mining sites continue to scar the landscape.
2: En hulde blyke stroom in na die dood van die 80-jarige country musieklegende Dolly Parton. Haar span het bevestig dat sy gesterf

0: het na kort kanker stryd. Die Beatles-legende Paul McCartney het Patton 'n skitterende ster genoem, terwyl Elton John haar beskryf as 'n onvervangbare reus van die kunste. Beyoncé het Patton bedank vir haar hartlikheid, vrygewigheid en humor. President Donald Trump van Amerika het opdrag gegee dat die land se vlag ter ere van haar halfmas hang. Geldsake: die rand verhandel teen R15.92 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,645.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $88.27 per vat. Nou met die einde van die nuus, die volgende bulletin is om 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon om saam met jou te kuier. En vandag vir Wat Nou Woensdag. So, sommige Wat Nou Woensdag is daar ernstige onderwerpe wat ek behandel en ek voel ons moet daaroor gesels want dit moet gesprekke ontlont en ons moet nie soms ons koppe in die gras in of ons soos jy volstruis maak, ons kop binne in die sand indruk nie. Maar vandag het ek gedink ek gaan 'n bietjie van 'n ander van 'n approach neem, aangesien ons ernstig is een week en miskien minder ernstig die volgende week. En gister het ek vir jou artikel gelees oor 'n kind wat nie sy veiligheidsgordel wou aantrek op 'n vlug nie. Die vlug het toe nie opgestyg nie en daai mense het nie by hulle bestemming aangekom nie. En dit het nogal 'n liggie by my laat ingaan. Wat sal jy doen op 'n vlug? As 'n kind ongeskik raak of 'n groot mens wat bietjie oorbedien is of as iemand jou sitplek aanhoudend skop, het dit al met jou gebeur? Was jy al in so 'n situasie gewees? Soos ek sê, ek het gister vinnig gesels oor hierdie artikel. En die kind wou nie sy veiligheidsgordel aangesit nie. Nou kyk, my ma sal een keer vir my kyk, né? Daar sal nie 'n tweede kyk wees nie, daar sal net 'n eerste kyk wees en jy sal weet met daai kyk moet jy beter daai veiligheidsgordel al gister aangesit het. Jy moes hom al in 2012 aangesit het as sy vir jou kyk. So ek gaan 'n bietjie daaroor gesels en dan gaan ons ook gesels oor alkohol in opvlugte. Het jy geweet die altitude, die hoogte kan beïnvloed hoe sleg jy voel nadat jy 'n bietjie gekyk het. Kyk, vir my is dit 'n reël. Omdat ek die laaste keer wat ek alleen gevlieg het, daar was niemand saam met my gewees nie. So ek wil by my bewussyn wees. Ek wil weet wat aangaan. Ek is 'n besige bytjie en dit beteken as ek nou gaan begin balle laat val ergens, gaan ek goedjies verloor. In kluis, my tas, my foon, my... So ek moet, as ek alleen is, dan moet ek weet, ek het 'n lysie waarby ek moet gaan. So alkohol kan mos maar by die lysie 'n bietjie belemmer. So as 'n reël, as ek nie saam met iemand is wat ek vertrou nie, in my lewe ook, dan sal ek nie sommer saam met jou 'n drankie geniet nie. Ek is baie privaat as dit kom by so iets, want jy weet, jy raak mos maar 'n bietjie anders as jy gekuier is. Ek het ook een groot goue reël. Jou persoonlikheid mag nie verander nie. As it's a big red flag. As jy 'n paar drankies neem en jou persoonlikheid verander, dan weet ons, dan weet ons gaan nie oor die weg kom nie. So dis 'n groot reël vir my. Ek is redelik privaat daarby. En ek drink nie op 'n vlug nie, maar daar is mense wat is van. Jy's op vakansie, so jy doen dit. Maar het jy geweet daar is sekere dingetjies wat dit kan beïnvloed? Inkluisend vibe. Jy weet so skelm vibe. Jy kan miskien toegesluit word of 'n stille boete kry. Ek het nooit eers geweet dit bestaan nie. 'N stille boete. Hulle watch jou. Hulle hou jou dop. Hulle sê niks vir jou nie. Maar as jy van daai vliegtuig afklim, dan sê hulle vir jou, kom gou, kom gou hierso. En dan word jy geslaan met 'n boete van soos $4,000. $4,000. Of hulle sê niks vir jou nie. Dan kom jy by die huis, dan kry jy dit in die pos. Ja, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. So het jy jouself al bevind op 'n vlug wat 'n bietjie vreemd was en waar jy in 'n konfrontasie betrokke was of dalk een gesien het? Dis jou Wat Nou Woensdag. En dan vir jy uit die mond van die sygene het ek 'n klein span nader getrek en vir hulle ook gevra, weet jy, dink jy dis belangrik om 'n veiligheidsgordel aan te trek? Ek het 'n ou triek ook in my motorvoertuig. As jy saam met my ry en jy het nie jou veiligheidsgordel aan nie, dan sal ek vir jou sê, kry gou vir my ietsie daarvoor. Kyk gou ietsie daar in my handsak en dan breek ek. Dan sal jou koppie dash slaan. Dan sê ek vir jou, is omdat jy nie jou veiligheidsgordel aan het nie. Holding the line van Will Lindley en dankie Lee Robbie Wessels. Dankie tog, jy hoef nie saam met my te bestuur nie.

0: that
1: matter. Dit gaan juis meer cheeky wees, né?
0: Ek dink die fight is reeds iewers anders verloor. as jy dit nie daar in die vliegtuig kan regstel met 'n look of 'n sê nou sit jy stil en luister of iets nie.
1: Makliker gesê is gedaan.
0: Maar ja, ons weet ook nie of die kind 'n probleem gehad het en wat regtig die hele storie is nie. So, maar ja, dit moet buitekant die situasie alreeds uitgesorteer gewees het. Dit help nie jy kom eers in 'n situasie en nou gooi jou handjies in lig en
1: nou
0: my kind wil nie vir my luister nie. Ja. Die probleem kom dan nie van daai vliegtuig of vliegtuig seat of veiligheidsgordel af nie. Dis iets baie dieper as dit. En dan ook dieselfde met die drink. Op die vlug. As iemand homself kapabel drink op 'n vlug, dan is daai oomblik 'n resultaat van 'n probleem wat van 'n ander plek afkom.
1: Ooh, waar gaan jy nou?
0: Dis definitief die eerste keer wat daai ou drink of vrou drink op die vlug en nou buite hulle self raak nie. Hulle weet 10-10-1 wat die gevolge is van hulle drinkery. So dis weer eens 'n probleem wat daar uitkom wat nie daarvan af kom nie. Dis iets waarmee hulle reeds op die vliegtuig klim en dit kom nou maar net uit en die regstelling dan daar is maar moeilik.
1: Wel, jy gaan nogals geïnteresseerd wees oor die statistiek. Wat die statistiek sê oor wie drink die meeste op vlugte en wie word die meeste afgegooi van vlugte af?
2: Hallo Natisha.
1: Hallo.
2: Nee, toe ons van die Weskus afgetrek het, Kimberley, toe ons nou maar opgevlieg hierdie kant toe.
1: Ja.
2: En die trek Glory het nou maar sy magerij. En op Kaapse lughawe het ons nou bietjie verdwaal en goed. En ons vraag toe vir die keer tyd, maar waar moet ons wees en goed. En hulle kyk toe ons kaartjies, hulle sê, ons moet daar by C4 wees.
1: Yes.
2: En toe het ek nou al klaar dopen, want ek is hier baie lief vir vliegen. Toe sê ek, maar C4, dit is moes een bom, is daar dan Taliban op ons vlug. Ek het amper in die moeilikheid gekom daar hoor. Dit was amper toesluitzake. Toe sê hy is een keer die tijd vir my los, net hy sê voor story.
1: Los hom daar. Ja.
2: Mens kan ons nou nie die Weskus verlaat, 12 jaar drif, sonder een dop in jou gat na ander stad toe nie.
1: Ek stem 100% saam met jou. So, klaar, blijklik kry jy een vreselike babbelas ook as jy drink op een vliegtuig. Die humiditeit binnen een vliegtuig kan jy, het is dikwels laag as 20%, so dis droer as die Sahara woestijn, my mens. Dis droer is die Sahara woestijn. Omdat alcohol jou dehydreer in die lug ook, is 'n vliegtuig babbelas gewoonlik baie erger as 'n gewone een. Baie, baie erger. So dink twee keer. Jy moet twee keer dink. Ry Dylan met My Ding, David Guetta met What I Did For Love. Jy is 'n bok, ek's Natisha.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Hierdie jaar se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
9: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kuilsrivier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
10: 989 FM.
11: Jy kan aftershave aansit, like jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
10: Harder as jou tannie, so be.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die Wes-Kaapse e-taxi vereniging in operasie Ubuntu vra die Suid-Afrikaanse lughawe maatskappy AXA en die polisie om dringend op te tree teen die voortgesette aanslag op e-taxi bestuurders by Kaapstad internasionale lughawe. Volgens berigte intimideer en valmans wat balaklawas dra e-taxi bestuurders by die lughawe aan. Operasie Ubuntu se woordvoerder Julie Eckels sê AXA en die polisie se gebrek aan optrede stel die bestuurders en passasiers se lewens in gevaar. En Bokradio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Willenda Ford sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is ongeveer 3,500 pakkies ingesamel. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoop winkel in Okavango Park, Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Dit aan die einde van jou plaaslike nuus saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
4: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
5: Met Zaan Sonnekes, Caché, Sossie, Spoegwolf,
4: Van der Afen, Bushledgie,
5: Tatum Tides, Tessie Nandi
4: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
1: Daar 'n wolk is daar 'n beat.

0: Spook van Blark met Dis Wie Ons Is. En dit het my idee gegee van wie ons hier by Bok Radio is. So, julle allemaal ken vir Hoop, ne? Elke luisteraar weet wie is Hoop. Dit is ons gemeenskapsprojek hier so by Bok Radio. Dit is baie na in ons hart, en die Willinda Fort ook baie na in ons hart. En laas jaar het ek en Zian as 'n grap mekaar uitgedaag, en ons het gesê, okay, ons gaan teen mekaar gaan, en ons gaan kyk wie kan die meeste sanitaire doekies insamel, en dis waar ek jou hulp ingewin het as luisteraar, en jy mis kom pakkies aflever en sê, okay, dien is vir Zian, dien is van Natasha, en of course, dankie julle, het ek gewen, maar saam het ek en Zian oor die 10,000 pakkies ingesamel. So vandag gaan ek nou vir jou. Zian weet nie eers hiervan, ek weet nie waar is hy, en ek het hom nou gesoek om vir hom te vra, maar hy moet maar net ja sê, hy moet net instem. Ek en Zian is baie lief daarvoor om te sing. Hy is baie goed op die gitaar, en ek kan so klein bietjie van 'n noot hou, en so nou en dan jam ons saam. Nou dit het my maak dink, wil jy hê ons moet by jou huis vir jou kom sing en saam met jou kom braai? Al wat jy dan moet doen, is jy moet kom sanitaire doekies aflaai hier so by Bok Radio. Die een wat die meeste sanitaire doekies aflaai, sal ons na jou huis toe kom. Ons sal saam met jou braai en ons sal die vermaak wees in jou huis vir die aand. Ons sal huis al bietjie gitaar speel, ek sal enigiets sing wat jy vir my sê om te sing en ons sal dit maak gebeur. Maar die catch is, jy moet nou na jou kettingwinkel toe gaan en jy moet gaan sanitaire doekies koop. Wat jy ook kan doen is, jy kan dit sommer online bestel. As jy dit wil pos daarna Tannie Willinda toe, sê dit is vir Zian en Natasha, of jy kan dit hier kom aflaai by Heroes restaurant en sê dit is vir Zian en Natasha vir die huiskonsert. So ek daag jou uit, hoeveel pakkies sanitaire doekies kan jy koop, sodat ek en Zian by jou huis vir jou kan kom sing en vir jou kan kom vermaak? Ek het seker nou maar 'n lat gesny, maar is altyd lekker en is heerlik om saam met jou as luisteraar ook te kuier, veral vandag. Ek en jy gesels 'n bietjie vir wat nou Woensdag oor mense wat 'n bietjie oorbedien is op 'n vlug. Het dit al ooit met jou gebeur? Was jy al ooit in 'n konfrontasie of 'n kind wat nie sy veiligheidsgordel wou aansit nie?
1: Natasha, hallo. Ja, nee, ek het 3 kinders, maar hulle is nou al groot. Twee van hulle het nou al kinders. Kyk, hulle sou gevlieg het, maar hulle sou nie kon sit nie.
0: Okay.
1: Met 'n belletjie aan, met 'n safety gordeltjie of wat jy dit wil aan. Want hulle sou verseker, hulle gaatjie sou gebrand het. Ek sou nie daai tantrum gevat het nie. Daar is nie 'n manier.
0: Nee. Ja, jy en my ma is baie dieselfde. Nou, maar dis so snaaks hoe hulle verander ook as hulle nou oumas en oupas word. Ek sien hoe my ouers is met my sissies se kinders en hoe gaaf en oulik en verdraagsaam. Genade die verdraagsaamheid wat daar uitkom met daai vrou uit. Is plenty and full. Waar met my? Nee, sy het my pak slaag gegee toe ek 'n houtlepel op die dak gegooi het. Die gentle parenting werk nie, jammer. Ons het groot geword met die gesegde, die beste pad na 'n kind se ore toe is deur sy agtersteuwe. Ek sal daarom die kind en ouer baie vinnig aanhelp. Het die na die uitgang toe hoor, as gevolg van hulle is almal op die vlug vir ontrief en te nagekom. Dis hoekom dissipline so belangrik is en ouers moet begin besef dat hulle die oorhoofse besluitnemers is en nie die kinders nie, sê Jolien. Ja, want die hele vlug is toe geground. Kon glad nie nog 'n vlug uit Toronto uitgekry het nie. En sê nou maar daai mense het belangrike planne gehad. Sê nou maar daar was 'n bruid gewees op daai vlug. Môre Natasha, ek sal 11 keer van SA na VSA toe en terug gevlieg. Kyk, 18 ure op 'n vlug is geen grap nie. So hulle gee jou 2 drankies per uur. Jy drink 2 sterk drankies en eet en maak jou oë toe en slaap. As die geval agter jou nie jou stoel bly skop nie of 'n baba die hele vlug lank huil nie. Ergste is as daar 'n klomp Suid-Afrikaanse manne op die vlug is wat al voor die tyd gewyn geraak het. Hoe meer gedrink hulle raak, hoe louder raak hulle. Nou interessant, ek gaan 'n bietjie kyk na die statistiek oor al daai goedjies. Word mense regtig afgegooi van 'n vlug af? Ja, absoluut. Sedert die pandemie het die aantal voorvalle van onbeheerbare passasiers die hoogte ingeskiet en alkohol is in die meeste gevalle natuurlik die sondebok. As 'n passasier gewelddadig raak of die bemanning se instruksies weier, sal die kaptein nie skroom om die vliegtuig te herlei na die naaste lughawe nie. Dit kos die lugredery dan 10,000 rande en as dit gebeur, word die passasier deur die polisie in boeie van die vliegtuig afgehaal, geforseer om massiewe boetes te betaal, soms 100,000 rande, dikwels lewenslang verban om weer met daardie lugredery te vlieg. En snaaks genoeg is jy kan dalk beboet word, so daai vliegtuig is geground, jy moet betaal daarvoor. Ja, jy moet hoes. Hulle sê vir jou, hierdie was jou foutjie gewees, jy moet nou maar daai geldjies gaan vind en jy moet ons nou maar terugbetaal. Mense is mos maar baie braaf as jy 'n paar doppe in het, né? Hoe gereeld word mense afgegooi? Sedert 2021 is daar 'n dramatiese toename gewees in hierdie voorvalle. Een uit elke 568 vlugte. Volgens die internasionale lugvervoervereniging se syfers vir 2022 was daar op 'n wêreldwye skaal 'n voorval met 'n onbeheerbare passasier op een uit elke 568 vlugte. Duisende voorvalle per jaar. En die VSA alleen het die Federale Lugvaartadministrasie in 2021 'n absolute rekord van byna 6000 voorvalle van onbeheerbare gedrag aangeteken. 6000. Die hoofoorsake, oormatige alkohol en onwettige rokery, word verbind met meer as 80% van hierdie ernstige voorvalle. Nou, wat is die gemiddelde ouderdom? Hierdie is baie interessant. Alhoewel passasiers van alle ouderdomme droog maak, wys data, insluitend studies oor Britse vlugte, dat die typiese oortreder wat weens amokkery afgegooi word is. Ek sal jou net hierna sê. Linay Marlin, sitting down here.

0: Miller daar met vrede, hopelijk vind jy vrede, hier so op Bok Radio, nog heerlijke muziek wat vir jou voorlee, en die hoofnuus op pad saam met my Natisha, maar so net voor die muziek gespeel het, het ek vir jou gesê, ek gaan vir jou vertel, wie die meeste amok maak op een vliegtuig, en jy gaan er nogals verbaas wees, die typische oortreder, wat afgegooi word, weens amokkerij en debauchery, is een man tussen die ouderdom van 30 en 49 jaar oud. Dit is een relatieve groot groep en het sluit ook jonger passagiers tussen 18 en 25 jaar in, maar die meeste gewelddadige of ernstige alcoholgedreven voorvallen val binnen door die 30 tot 49 demografie. Wilde en onlangse stories uit die licht, die peperdier Wizz Air noodlanding in maart 2025, as jy dit kan onthou, was een vrou in haar laat 40s op een Wizz Air vlug van Londen na Egypte. Sy het soveel gedrink dat sy in een ander passagierse sitplek gaan sit het, heeltemal onbeheerbaar geraak en het op die vlugkelners begin vloek het. Kyk, daar sal ek ook nou, nee, ons kree nou nie op mekaar nie, dit is onnodig, jy hoef nooit jou stem hard te maak met iemand nie, dit is onnodig. Die kaptein het genoeg gehad en die vliegtuig in Athene, Griekenland, gaan land. Griekse politie het die vliegtuig bestorm en haar onder luidruchtige toejuiging van ander passagiers in hegtenis geneem. Imagine jy is so onpopulair dat die hele vliegtuig begin aan de klap as jy gearresteer word. Die lugrederij het haar gedagvaar vir so wat R350.000 om te betaal vir die landingse kostes. om te betaal vir die landingse kostes. Jo, so jy moet versigtig wees. Iemand sê hier so, hulle vat nie nonsens nie, vir alles jy afklim by border control, het al 'n paar gevalle gesien waar die mense 'n bietjie uitgegooi is. 074-2989, laat my weet, en dan laat my ook weet, of nie my laat weet nie, wys my. So jylle allemaal ken vir hoop, jy weet wie is hoop, jy is luisteraar, is baie vertrouwd met hoop, hoop wat baie naan as aan ons Bokradio omroeper se harte. Laas jaar het ek en Zian mekaar uitgedaag om te kyk wie kan die meeste sanitaire doekies insamel, en op die einde van die dag het ons saam toe oor die 10.000 ingesamel, waar ons bitter trots was. Al wat jy as luisteraar moes doen, is jy moes sanitaire doekies bring en sê of dit vir my was, of dit vir hom was, maar nou het ek gedink, kom ek en hy span saam hierdie keer, aangesien hy is lief om gitaar te speel, en ek kan noothuis en nou en dan, en ek sien huiskonserte is nou een ding. Dit is nou die nieuwe gier, jy kom sit in iemand se huis en jy het sommer 'n konsert vir hulle binnen die gemaak van hulle eie huis. So wat ek by jou as luisteraar wil hoor en wil vra, asseblief, as jy wil hee, ek en Zian met vir jou een huiskonsert, kom hou daar in jou huis. Kom laai vir ons 'n paar sanitaire doekies hier so af, 'n paar pakkies, of gebruik enige van hierdie toeps wat jy vinnig kan gebruik en post daar 'n paar na tannie Belinda toe en dan sê jy, dit is vir die huiskonsert vir Vizian en Natisha. Dan kyk ons wie die meeste sanitaire doekie stuur. Dan kom ons na jou huis toe en ons het vir jou 'n klein huiskonsert. Ek dink dit is een sweet deal. Ek sing en jy hoor hoe ons en ek en Zian sing en bykie gitaar speel en tannie Belinda kry ook sanitaire doekies. Bly net waar jy is, jy hoef nie so pad.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beeswiltong of droewors vir 'n la R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire, Kip Moore, The Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: Spoken on you, jou plan baan van lekker leven.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdrekker.
2: Dit is nou 1 uur en hierdie bulletin moordondersoek in Nysna neem dodelike wending, 200 miljoen se kokaïne op O.R. Tambo internasionale lughawe gevind en jou geldsaake.
1: Bok Radio, mis.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. Een politiekaptein wat die moord op die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tswengai, ondersoek, is vanochtend dood tijdens een skietgeveg. Die officier van die taktiese reaksiespan is verlede week na die Weskaapse dorp ontplooi na die moord op Twenga en nog twee ANC-politici, Mandla Matewane en Mandla Tololo. Polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die beambte is noodlottig getref tijdens die operasie in die 7de laan informele nedersetting gemik op onwettige vuurwapens. Een 38-jarige verdagte is ook doodgeskiet. Die polisie en sy wetstoepassingsvennote het op die O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng beslag gelê op twee afsonderlike besendings vermeende kokaïne van ongeveer 200 miljoen rand. In die eerste voorval is twee groot reistasse by die eindpunt onderskep en 84 kilogram blokke gevind. Nationale polisie woordvoerder Athlenda Mate sê in die ander voorval is vierhouers in die vragafdeling onderskep met 220 blokke van altesaam ongeveer 250 kilogram. Die Mining Affected Communities United in Action en verskeie ander organisaties sê beraadslaging met die parlementêre portefeulje komitee oor minerale en petroleum hulpbronne kan 'n nuwe begin wees vir Suid-Afrika se mynsgemeenskappe. Tydens gister se vergadering het die organisasies hulle kommer gelig oor die maatskaplike, ekonomiese en omgewingsgevolge van mynbedrywighede en sluitings, korporatiewe aanspreeklikheid, rehabilitasieverpligtinge en die uitwerking van korporatiewe onttrekking van beleggings in myngemeenskappe. Makua woordvoerder Nosisiwe Sekesi sê daar moet 'n nasionale dialoog oor mynbou wees. En die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku kritieke voedselstelsels en mense se lewens en voortbestaan word bedreig te midde van verskeie konflikte. Daar was verlede jaar die meeste gewapende konflikte sedert die Tweede Wêreldoorlog en ook van die hoogste vlakke van akute hongersnood wat nog ooit aangeteken is, met minstens 266 miljoen mense wat uiterse voedselonsekerheid ondervind. Guterres sê oorlog en die ontwrigting van sleutelseeroutes plaas die wêreldvoedselstelsel onder druk. Jou geldsake, die rand verhandel teen R15.93 in die dollar, R18.57 in die euro en R21.70 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,645.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $87.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,417. Dan ten slotte net weer jou nuus hooftrekke, moordondersoek in Nysna neem dodelike wending en 200 miljoen se kokaïne op O.R. Tambo internasionale lughawe gevind. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Simba potato chips 120 grams, any 3 for 49 rand. Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24-pack for $149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any 3 and get the cheapest free. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060.
5: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Hou vas jou hoorings, dis Bokradio.
2: Hou vas jou hoorings, dis Bokradio. So voordat ons teruggaan na die muziek, toe ek het geweet, ek het 'n lat gesny vir my eie agtersteuwe, maar weet jy wat, ek is baie bly daaroor. Ek dink ek gaan sommer vir Monique ook intrek in hierdie story. Sy is saam met Zian op Uitklok gewoonlik in die middag. Iemand het 'n boodskap gestuur, hi Natisha, wat van? Julle twee doen 'n show by Heroes. Kry vir die sanitaire doekie projek. Net daarna, toe kry ek 'n boodskap van Friedel. Ons almal ken vir Friedel, as jy al hier by Heroes gekuier het, dan sal jy weet, sy en Jay natuurlik mede-eienaar saam met hom aan Dwyn. Ons kuier gewoonlik heerlik saam met hulle. Sy stuur toe, as Heroes live wen, gaan julle tweetjies dan in ons huis vir ons kom sing, en Heroes sal die meeste pakkie sanitaire doekies sal hulle dan match. So gaan laai jou sanitaire doekies nou af, kom laai dit hierso by Heroes af. Of gaan laai dit by Tannie Wilinda af, maar maak seker om te sê, dit is vir die Bok Radio vertoning. Ek gaan nou sommer sê, dit is 'n Bok Radio vertoning. Want ek gaan nou vir Zian intrek, ek gaan nou vir Monique intrek, ek gaan vir oom Tommy intrek, ek gaan sommer vir hulle allemaal sê, kom, dan het ons 'n lekker Bok Radio show, ons met 'n lekker klomp liedjies wat ons by mekaar sit vir jou. So gaan koop jou sanitaire doekies. As jy graag wil hê Bok Radio moet vir jou 'n vertoning hou, hierso in Heroes, gaan kry jou sanitaire doekies. Ach, die dinge wat ek doen. All for nothing. Jy is 'n bok, ek's Natisha.

0: Marie Bosman Reken, sy soek 'n bietjie meer van jou asseblief en dankie. Ek soek 'n bietjie meer jou opinies 074-2009-89. Ons gesels 'n bietjie oor ligrederye en ek het net voor het gesels oor my ma en my pa wat nou ouma en oupa is. Waar hulle is baie sagter met die klein kinders, né?
1: Ja, Natasha. Ek sit en luister nou vir jou. Onthou net, ouma en oupa is daar om kinders te bederf. Ma en pa is daar om kinders te dissiplineer. Ouma en oupa slaan nie sommer aan kinders nie. Dis die ma en die pa se werk om kinders te dissiplineer. Lekker show, my girl.
0: Dankie vir die inskakel, dankie vir die luister. Okay, ons het 'n sê ding by ons huis wat van my oupa afgekom het. Leer jou kind by jou huis sodat jy nie hoef te skaam vir hom of haar ergens anders nie, sê Jock. Dan ek is besig om bietjie te kyk na uitbundige ligredery stories wat mense aangevang het in die lig. Ek het jou vertel van daai vrou wat R350,000 moes opdok en dit met uit haar sak uitkom want sy het amok gemaak. Kan jy onthou van die vrou wat haar bottel vodka klaar gedrink het voor sy opgeklim het? Ek kan nie onthou wie van die dit was reg ja, dit was nie vodka nie, dit was actually 'n bottel tequila. Dit was 'n verskriklike duur bottel tequila en toe wou hulle haar nie laat opklim nie vir een of ander rede. Dit was by een of ander klerens gewees, by een of ander dit was op ek dink dit was op TikTok of was op sosiale media gewees. Daai vrou staan daar, sy drink haar hele bottel tequila op. Hoorie, 1 tequila, 2 tequila vloer van my. Dan het iemand die so... ek hou daarvan, great plan, sê hulle vir Heroes. Hi Natasha, dit klink nou exciting, wow, my sanitaire doekies gaan ek nou koop, sê Lisa de Toy. Ja, ek het geweet, ek het 'n lat gesny vir myself. Tannie Belinda sê hulle kort nog so oor die 5000, kom ek sê vir jou die precieze getal sanitaire doekies wat hulle nog kort, ek gaan nou vir jou sê, al wat jy moet doen is gaan koop jou sanitaire doekies, kom laai dit hier so af by Heroes, of gaan laai dit af by Hoop, en dan sê jy, dit is ten bate van die Bok Radio Song Show. Ok, want Friedel, hierso van Heroes het gesê, hulle sal enige hoeveelheid sanitaire doekies match, en dan kom sing ons hierso in hulle huis, in Heroes, vir jou. Ek en Zian, dit het begin by my en Zian, hy weet nie eers van die plan nie, hy lê en slaap in sy motor, hy is 'n bietjie oulik, hy voel nie lekker nie, hy is 'n bietjie siek, so hy gaan nou hier ingestap kom, en ga ek vir hom sê, hoor, ga hierso ek, jy en Monique, ons gaan bietjie sing hierso by Heroes. So Tannie Wilena sê, en het 4,364 pakkies ontvang en hulle benodig nog 5,636 pakkies. Dis 5,636 pakkies. Kom nou, ek weet ons luisteraars kan dit doen en dit sal my hart verskriklik, verskriklik bly maak. En dan kan ek weer op 'n verhoog wees. So, doen dit. Rupert Holmes met Escape en Skyns na 2 en Mono Wiles. Jy is op die beter alternatief, die dinge wat ek kwijt raak.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: Nee die regte noot. Nee die regte

Do you like pina coladas? Jy is op Bok Radio saam met my Natisha. Arinel Apteek Groep gee jou die kans om jou rugby passie te leef. Die kompetisie vraag hoeveel Arinel apteke is daar binne 'n 30 km radius van Bok Radio af. Jy kan 3 rugby kaartjies wen vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland op Saterdag 29 Augustus om 5:00 op die hoofpaviljoen by DHL Stadion. Gaan na www.arinel.co.za, klik op Store Locator, kies die naaste Arinel apteek aan Bok Radio en stuur jou antwoord na daardie spesifieke apteek se WhatsApp nommer. Die wenner sal direk gekontak word op die 27ste Augustus. Sterkte aan alle Arinel apteekgroep.

0: Jy kyk op jou foon skuins na 2 in die oggend, glad nie so ongewoon vir my nie. Vanaf die band skuins na 2, hulle enkels net.
1: Bikkie ongewoon, skyns na 2.
0: Soos ek sê, glad nie ongewoon vir my nie, ek het nou alles probeer. Ek het nou al thee probeer voordat ek gaan slaap, ek het warm melk probeer, ek het alles in die boek probeer. Nee, dit werk nie vir my nie. Ek het 'n voice note gekry van Monique af.
2: Hoorie, ek weet nie waarvoor ek myself inlaat nie, maar ek is in. Ek is in soos Jim. kom ons doen dit. Meer pakkies ons kan inkry,
0: yes.
2: Te beter. So as het beteken al wat een sacrifice gemaakt is ek in.
0: A sacrifice. Oor die Deagle kan verskrikkelijk mooi gitaar speel ook. So, ons het nog sanitaire doekies nodig vir Hoopse project. So 5400 sanitaire doekies. Hieruit is het aangebied om wat ook al jy as luisteraar gaan aflaai by Hoop of hierso by Bok Radio en sê, ok, ons wil vir Zian, Natisha en Monique sien sing op die Hieruit verhoog. Sal hulle dan match, so dat ons in hulle huis vir jou kan kom sing. So gaan kry jou sanitaire doekies as jy wil sien en hoor hoe die mooie Monique gitaar speel, Zian, en ach, ek kan so noot of wat hou, maar het gaan so lekker wees om weer op hoog te wees vir jou, so maak gauw, kry die sanitaire doekies in, dat ons het klaar maak, dat ons die datum kan vastmaak.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30 tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die Weskaapse e-taxi vereniging en operasie Ubuntu vra die Suid-Afrikaanse lughawe maatskappy Axa en die polisie om dringend op te tree teen die voortgesette aanslag op e-taxi bestuurders by die Kaapstadse internasionale lughawe. Volgens berigte intimideer en valmans wat balaklawas dra e-taxi bestuurders by die lughawe aan. Operasie Ubuntu se woordvoerder July Eccles sê Axa en die polisie se gebrek aan optrede stel die bestuurders en passasiers se lewens in gevaar. En Bokradio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Willenda Fort sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is ongeveer 3,500 pakkies ingesamel. Enige persoon wat die projek wil ondersteun kan die Hoop winkel in Okavango Park, Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Kom laai ook jou sanitêre doekies af hierso by Heroes of by Tannie Willenda. Dan sal Heroes dit match met hoeveel kan jy aflaai en dan sal Bokradio se Zian, Natisha en Monique vir jou 'n lekker vertoning hou hierso by Heroes. Dis aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
3: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke. Kurt Darren. Dirk van der Westhuizen. Elof. Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Kick the dust up.

0: uit die mond van die suigeling met Natisha op Pok Radio.
1: Nou ja, ek het die klein span ook nader getrek om hulle opinie te vra oor hierdie lugredery storie en of jy nou werklik 'n veiligheidsgordel moet dra as jy op 'n vliegtuig is, en dit is wat hulle te sê gehad het.
2: Hello Summer.
3: Hello.
2: Summer, if you fly on a plane, do you think it's necessary to wear a seatbelt?
3: Yes.
2: And why do you say so?
3: To be safe.
1: Och, you have to be safe.
2: Hello, Lisa.
4: Hello.
2: Lisa, if you went on a plane, do you think it's necessary to wear a seatbelt?
4: Yes.
2: And
4: yes.
2: Why do you say so?
4: Because if the plane crashes, you might fall off and hit your head.
1: And hit your head.
2: Hello, Christo. Christo, as jy op 'n vliegtuig vlieg, dink jy dis nodig om 'n veiligheidsgordel te dra?
4: Ja.
2: En hoekom sê jy so?
4: Want as jy die venster oop maak en die seatbelt en die veiligheidsgordel is af, dan gaan jy uit die venster uitval.
1: Veiligheidsgordel.
2: Hallo, Gianna. Hallo. Gianna, as jy op 'n vliegtuig vlieg, dink jy dis nodig dat jy 'n veiligheidsgordel dra?
4: Ja.
2: Hoe
4: kan jy
2: so?
4: As mens nie seatbelt aan sit, dan gaan mens afval.
2: Hallo Menai.
5: Hallo.
2: Menai, as jy op 'n vliegtuig vlieg, dink jy dit is nodig vir jou om 'n veiligheidsgordel te dra?
5: Ja.
2: En hoekom sê jy so?
5: As mens seer kry.
2: So dink jy dit is nodig vir jou om een te dra?
5: Ja.
2: Dan hou dit jou veilig. Hallo, Andrei.
1: Andrei,
2: sê gou vir my, as jy moet vlieg, dink jy dis nodig om 'n veiligheidsgordel te dra?
4: Ja, ek gaan lekker skoenlapper vlieg.
2: Hoekom dink jy dis nodig om 'n veiligheidsgordel te dra?
4: Want as ons vlieg, dan moet ons 'n veiligheid dra.
2: Hou dit jou veilig?
4: Ja.
2: Jy is reg, joh.
1: Ach jylle, daar so het jy dit, as hulle dit kan doen, dan kan jy dit doen. Ivan Roo, met wat wag jy?

0: Jy is op die beter alternatief. Oor die mense squad, ek sien jy is klaar besig om daar te tik. Ok, luister gaan vir my mooi. Let's sweeten the deal. Ok, iemand het nou hier vir my gevra. Nee. Ons wil hê jy moet by die huis kom sing. Baie mense sê asseblief nee by die huis. Alright, let's sweeten the deal. So ek en Zian en Monique sal by jou huis ook kom sing. As jy die meeste sanitêre doekies gaan aflaai by Tannie Wilinda of hier by Heroes, yes, Heroes sal dit nog steeds match. Ons sal in 'n vertoning by Heroes gooi en ons sal na jou huis toe kom en vir jou vertoning in jou sitkamer vir jou gee. Jy kan vir my enigiets gee om te sing. Zian sal dit hopelik kan speel en Monique sal dit hopelik kan speel. Ek gaan sommer vir haar sê sy moet sing. Sy het klaar gesê sy is in. Ons sal 'n vertoning dan vir jou hier by Heroes gee en by jou eie persoonlike huis rondom jou eie persoonlike braaivleis vuur. So gaan laai nou jou sanitêre doekies af daarby hoop as jy wil hê ons moet dit vir jou doen en dan sal Heroes match wat ook al jy afgelaai het om ons daar tot by 5000 sanitêre doekies te kry wat dan 10000 sanitêre doekies maak wat 400 by elke skool by 25 skole dan kan ons 400 sanitêre doekies gaan aflaai want dit is 'n reg. Dit moenie 'n voorreg wees nie. Laas jaar weet jy ek en Zian het mekaar uitgedaag so tussen mekaar. Dit was ook 'n spur of the moment ding gewees. En toe sit ek nou so terug en ek kyk so na die groot skerm toe dink ek, ek is mos lus vir 'n bietjie sing en ek hou daarvan om my vriend, my mede-kollegas mos 'n bietjie uit te daag. Zian het geen idee van hierdie plan nie. Hy het in sy motor gelê en slaap 'n bietjie. Hy's 'n bietjie oulik. Hy voel nie lekker nie, maar hy sal definitief vanmiddag jou nog steeds kom vermaak, maar hy het geen idee van hierdie plan nie. So ek gaan hom nou gaan inlig. En dan gaan ek ook vir 'n scan nou, as jy weet, ek het laas week met Linda van Rooyen gepraat van Quantum Health. Ek gaan nou vir daai full body scan, so as jy 'n scan wil wen verniet, gaan volg my daar op sosiale media om te sien wat gebeur vandag, wat is die proses en of alles nog okay is. Ek weet nie, kom ons kyk. Iemand het gister my gevra, "Is jy okay?" Toe sê ek, "Wat, net vandag of oor die algemeen?" Want ek weet nie lekker om daarin te antwoord nie. Ek gaan jou in die bekwame hande los van Heinrich Triple H te plooi. Ek sien jou môre, dis diere donderdag môre en ons gesels met Dr. Nico. Dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens, bye.
1: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Er is weer in die nieuws titel ook de achterstand oorskry 1 miljoen, moordonderzoek en nuus na neem dodelike wending en jou geldsaake.
1: Ook radio, mis.
2: Goeiemiddag, die Instituut vir Rasseverhoudinge gaan die Menseregte Kommissie vra om Suid-Afrikaanse behuisings- en titelakte agterstande te verklaar as menseregte skendings. Woordvoerder Makone Maja sê dit volg op onthulling dat die titelakte agterstand 1 miljoen oorskry het met meer as 30.000 uit die apartheidsera. Die getal het gegroei vanaf 423.000 in 2014 tot 774.000 teen 2024. Maja sê dit weerspeel die kommissiese bevindings van 2024.
3: This is a scourge, an injustice that is being perpetrated against these beneficiaries, some of whom the department is aware have even since deceased, waiting in vain to have those title deeds legally allocated to them, to have certainty regarding rights that were promised, but rights that the government has failed to deliver.
2: Een politiekaptein waar die moord op die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa, onderzoek, is vanochtend dood tijdens een skietgeveg. Die officier van die tactische reaksiespan is verlede week na die Weskaapse dorp ontplooi na die moord op Tsengwa en nog twee ANC-politici, Mandla Matiwane en Mandla Tiololo. Politiewoordvoerder Novella Portelwa sê die beambte is noodlottig getref tijdens operatie in die Swendellaan informele nederzetting gemik op onwettige vuurwapens. Een 38-jarige verdagte is ook doodgeskiet. Die politie en sy wetstoepassingsvennote het op die OR Tambo internationale lughawe in Gauteng beslag gelê op twee afsonderlike besendings vermeende kokaïen wat ongeveer 200 miljoen rand. In die eerste voorval is 2 groot reistasse by die eindpunt onderskep en 84 kilogram blokke is gevind. Nationale politiewoordvoerder Athlenda Mate sê in die ander voorval is 4 houers in die vragafdeling onderskep met 220 blokke van altesaam ongeveer 25 kilogram.
4: The vigilance of our members at this strategic port of entry ought to be commended. On a monthly basis, we continue to intercept large quantities of drugs and disrupt the activities of drug mules. These successes send a strong message that we will not allow South Africa to be used as a transit point or market for illicit drugs.
2: In die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku kritieke voedselstelsels en mense se lewens en voortbestaan word bedreig te midde van verskeie konflikte. Daar was verlede jaar die meeste gewapende konflikte sedert die Tweede Wêreldoorlog en ook van die hoogste vlakke van akute hongersnood wat nog ooit aangeteken is, met minstens 266 miljoen mense wat uiterste voedselonsekerheid ondervind. Guterres sê oorlog en die ontwrigting van sleutel seeroutes plaas die wêreldvoedselstelsel onder druk. Geldsake die rand verhandel teen R15.93 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,645, 10 cent per fyn ons. Die prys van Brent ru olie is $87.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,417. Ten slotte die hoofnuus, titelakte agterstand oorskry 1 miljoen. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Het is Julio Iglesias, Dolly Parton. Will you tell me that you love me? 10 minuten na 2. Baie dankie vir jou, Natisha, altijd lekker saam met haar. Sy is môre terug. 12 tot 2 hier op Bok Radio. Kyk gou wat gaan aan in die wêreld. 26 Augustus 2026, die Worthing Theater in Brittanje het kort voor die gordyn op die 9-to-5 musiekspel gelig het, die nuus aan die gehoor bekend gemaak dat Dolly Parton dood is. Daar kan duidelik gehoor word hoe die gehoor op die nuus reageer. Die musiekspel is op die 1980 rolprent met dieselfde naam gegrond. Die actrice in die hoofrol het gesê die musiekspel is die rest van die week op die planke en word aan Dolly opgedra. Mag sy in vrede rus.
1: Good evening. Before we begin tonight's performance of 9 to 5, we would like to take a moment to remember the remarkable Dolly Parton, who has sadly passed away today. 9 to 5 was originally written and produced by Dolly, whose extraordinary talent, creativity and spirit are woven into every part of this work. Tonight, we will perform the piece as she intended, with great respect and affection for the woman whose vision brought it to life. Our thoughts are with Dolly's family, friends, and all those around the world who loved and admired her. So as we begin, we dedicate tonight's performance to Dolly Parton, with our deepest thanks for the music, laughter, and joy she gave us. Thank you, Dolly.
0: In an honor world news, President Volodymyr Zelensky and Elon Musk met die landse orde van vryheid bekroon vir sy uitsonderlike bydra om mense te beskerm en betrekkinge tussen die VSA en Oekraïne te versterk. Musk se Starlink-stelsels is sedert die inval onmisbaar vir Oekraïense kommunikasie en hommeltuie. Oekraïne versoek nou dat Starlink ook oor Rusland gebruik mag word om die lanceerders van ballistiese missiele aan te val. Zelensky sê hoewel Musk aanvanklik kommer uitgespreek het oor eskalasie, ontvang hulle nou meer bemoedigende terugvoering hieroor. En president Masoud Pezeshkian van Iran sê die VSA sal niks bereik met sy nuwe ekonomiese sanksies teen Iran wat vandag aangekondig is nie. Met inagneming van die maatreëls wat die regering onderneem het, sal Amerika in die stadium niks met die ekonomiese druk bereik nie, net soos dit niks in die oorlog kon bereik nie, so het hy volgens die ISNA nuusagentskap gesê. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

13:02 vir jou hier op Bokradio. Goeiemiddag. Tyd om in te check 0742009. Benny is nie in vandag nie, soos môre wel terug met 'n linker lopkrapper. Maar check gou in asseblief 0742009. Laat dit weet vir my hoe dit met jou gaan. Laat weet vir my waar in die wêreld jy jouself bevind. Jy is by die Triple H Show wat met trots aan jou gebring word deur Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Goeiemiddag, ek is Heinrich.

0: 24 minuten na 2, Bolkeradio Andriet, met andere woorden, lekker dat jy incheck. 074-2009-89 vanuit New York. Hallo Teresa, goeiemorgen. Teresa wat sê, sjoe, mooi liekie, so vroeg in die ochend, trane nog gepik vroeg van die ochend op Facebook oor Dolly Parton. Die Amerikaanse vlag hang halfmas vir die hele week. Sjoe, mooi dagie daar ook vir jou. Dankie vir die boodskap. Vanuit Kazakhstan, Pieter, vat so klein saterdag, dankie vir die incheck, mooi dag. Steven Wingman, wat ook incheck. Dankie vir jou Steven, jy hebt een lekker dag he. Hallo Alicia Conradi.
1: Hi daar, Triple H, altijd awesome. Om julle allemaal te beleef, jy is die go-to vir hierdie mama, wanneer ek wacht vir die kuikens, hoe sal die mense die brakkies, hier so by Hoërskool Brackenfell. Bye bye, dankie. Hugs and blessings vir jou en vir allemaal. Dankie, bye.
0: Dankie mama, en een lekker dag verder hoor, veilig wees. Adel, wat sê, hoop het gaan goed, Bert, fris en gezond, die kant groet uit de lekker warm Piketberg. Mooie dag vir jou, Jaku, check again vanuit die Vrystaat, dankie Jaku. Dan my persoonlijke brandwag vanuit Duitsland.
2: Marag, Heinrich, Triple H Deploy, hallo Bok Radio, Matthijs, hier so jou persoonlijke brandwag van Nuremberg. Guten Tag, mijn vriend.
0: Wie geht?
2: Was een bietjie stil laas week, was in die States gewees, bietjie in North Carolina gaan werk en in Florida bietjie gaan vakantie over 5 dae. So paar dinge daar gedoen, dit was lekker, maar mense, dit is warm in die plek. Jy kan nie daar sonder uitwerk of aircon oor die weg kom. Nou nog so bietjie aan jetlag, is nou weer terug by die huis, is nou ingecheck vir een vlug Griekenland toe. Gaan een bietjie daar by die Grieke kuier vir 5 dae.
0: Lekker.
2: Laat het met jou goed gaan. Alles van die beste, bye.
0: Bye, dankie sin, mijn heer. Groete daai kant, Dion en Michelle, hello julle.
3: As hy brachter op leid, Dion en Michelle, het laai plek, hy check net in, thanks for lekker show, hoor. Enjoy the day.
0: Enjoy the silence, dankie my vriend, groete daai kant. Dan vanuit Minnesota, my persoonlijke speensien.
4: Verpleid, hy staat, speensien. Check
0: dit in. Show. Show, hard aan die werk. Dankie Speensien vir die incheck. Nie te hard werk, jy hoor. Sterkte geniet het. Kan jy dit ingecheck, ingeloer? Welkom by die show. Well, there-

0: The Triple H show for your community only on Buck Radio.
1: Wel, ek het gehoop om op te vang met Belinda en haar span, maar is duidelik druk besig. Dankie Belinda en jou span daarby hoop. Nou, soos jy gehoor het in die plaaslike nuus Bok Radio, se gemeenskapsprojek hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Sy het wel vroeër my nota gestuur. Kyk gou hierso, sanitêre doekie projek update. Dit was 20 voor 1. 4,364 pakkies reeds ontvang. Ons benodig nog 5,636. Hoop@bokradio.co.za.

0: The beautiful self, you're all balking on you. Don't marry her. Have me.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
3: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
4: Bokradio 98.9 FM.

0: Oorzichtig. Jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duploy.
1: Los vir my daar, daar door in die bosveld, waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin,

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Daar is nou 3 ure in die nuus wat klaarlik gewaarsku oor ernstige gevolge vir weiering om vrae te beantwoord. Titel akte agterstand oorskry 1 miljoen en jou geld sake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, kommissaris Sessie Baloyi van die Matlangla Kommissie het die sakeman Wozimuzi Katz Matlangla gewaarsku, sy herhaalde weiering om vrae te beantwoord kan ernstige gevolge inhou. Matlangla het geweier om vrae te beantwoord oor die voormalige hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona. Baloyi sê getuies mag slegs weier om vrae te beantwoord as die inligting deur die reg beskerm word of wanneer antwoorde teen die getuie gebruik kan word. Die Instituut vir Rasse Verhoudinge gaan die Menseregte Kommissie vra om Suid-Afrika se behuisings- en titelakte agterstande te verklaar as menseregte skendings. Woordvoerder Makone Maja sê dit volg op onthullings dat die titelakte agterstand 1 miljoen oorskry het.
3: This is a scourge, an injustice that is being perpetrated against these beneficiaries, some of whom the department is aware have even since deceased, waiting in vain to have those title deeds legally allocated to them, to have certainty regarding rights that were promised, but rights that the government has failed to deliver.
2: 'N Polisiekaptein wat die moord op die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa, ondersoek, is vanoggend dood tydens 'n skietgeveg. Die offisier van die taktiese reaksiespan is verlede week na die Wes-Kaapse dorp ontplooi na die moord op Tsengwa en nog 2 ANC-politici, Mandla Matiwane en Mandla Tsiololo. Polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die beampte is noodlottig getref tydens 'n operasie in die 7de Laan informele nedersetting gemik op onwettige vuurwapens. 'N 38-jarige verdagte is ook doodgeskiet. En Suid-Afrika en Brasilië het hul verbintenis herbevestig om bilaterale betrekkinge te versterk tydens die 8de sitting van hul gesamentlike kommissie in Pretoria. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking Ronald Lamola en sy Brasiliaanse ambtsgenoot Maria Vieira het betrekkings gelei oor handel, landbou, energie, verdediging, gesondheid, mynbou en tegnologie en samenwerking deur BRICS, die G20 en die globale suide. Lamola sê hulle moet nuwe gebiede vir samenwerking identifiseer. Geldsake, die rand verhandel teen R15.91 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,645.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $87.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,641. Ten slotte die hoofnuus, Matlala gewaarsku oor ernstige gevolge vir weiering om vrae te beantwoord. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
7: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. Hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilo en 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio, dis al 4, goeiemiddag. Darmvlakke, ek herhaal, darmvlakke in die Weskaap het die afgelope week verder gedaal. Die provinsiese gemiddelde damvlak staan tans op net minder as 80%. Kaapstadse gemiddelde damvlak het gedaal tot 76,3% teenoor net meer as 91% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Intussen word Kaapenaars steeds versoek om water spaarsam te gebruik. En Bokradio's gemeenskapsprojek hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Willinda Ford sê die doelwit is om skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is ongeveer 4,500 pakkies ingesamel, terwyl meer as 5,000 nog benodig word. Enige persoon wat nog die projek wil ondersteun, kan die hoopwinkel in Okavango Park Brackenfell besoek of e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za.
4: Ottonantis. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
6: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
7: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
8: Die bokkies is top, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
9: The bokkies is pure Afrikaans.
10: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Radio. Hoe by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bokke Radio, jou buurman luister ook.

0: Alicia Dixon voor jou hier op Bok Radio. Ik zie al dag wat ik een likkie snij in. Vooral een van Alicia Dixon. Absoluut mal hoor. The boy does nothing. But they do. They all call the Cherry Tiger Valley. Gedrijf door die halfway groep. Heel te mal hier. Kom bombardeer mijn show. Kom crash. Dit is ek vir Franco, ek kom sien. Okay, Franco, kom sit. Wat gaan aan? Hallo Franco, hoe gaan?
1: Hallo, hallo aan al die luisteraars al buite, die wat my ken en die wat my nie ken nie. Franco van
0: Cherry Tiger Valley. Yes, so, ek weet nie, ek het vroeër net genoem van ons Bok Radio se hoop gemeenskapsprojek. Ons doen 'n ernstig, baie ernstige beroep en ek nie gesels van lig af. It shouldn't even be a thing, a luxury.
1: Ja, nee, sanitary doekies is 'n maandelikse ding soos ons weet. En ons ondersteun graag 'n projek wat ons doekies insamel. Ons wil graag 10,000 doekies insamel voor Augustus 2026. En as enigiemand wil skenk, julle kan graag die doekies aflaai by Cherry Halfway Tiger Valley.
0: Okay, awesome. Dan jy het nog vir ons nuus. Wat gaan aan?
1: Right.
0: Het my sou heeltemal kom gooi.
1: Ja, so ek wil net namens Cherry Tiger Valley sê, ons is trots om hierdie betekenisvolle initiatief te ondersteun deur sanitêre doekies aan die minder bevoorregte jong meisies te skenk. Ons glo dat elke jong meisie die waardigheid, selfvertroue en vryheid verdien om skool by te woon sonder dat menstruasie 'n struikelblok is.
0: So.
1: Ja, dis taf as mense aan dink, jy weet dat jong meisies nie hierdie basiese basiese dinge het nie.
0: Baie,
1: en ons wil graag help waar ons kan.
0: Waar sê jy? Dankie, Cherry, Tiger Valley. Dankie, Franco. Dankie, Louise. Sy is daar buite.
1: ja, help ons, support ons. Kom ons maak dit makliker vir die jong dames daar buite.
0: Okay. So, hulle moet 'n draai maak daar by Cherry, Tiger Valley.
1: Ja, as enigiemand wil skenk, pop gerus daar by ons in. Ons sal dit alles by mekaar hou en dit aflaai by die nodige plekke.
0: Okay, awesome. Baie dankie, Franco. Jy en jou span, Tommy, Louise, almal. Waardeer dit opreg.
1: Awesome. Ons waardeer julle.
0: Val weer in.
1: Ja.
0: Op daai noot sê ek baie dankie aan Cherry Tiger Valley, die trotse borg van die program. Thanks Franco.
1: Sy dankie julle.
0: Dis Bok Radio.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tiger Valley, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
4: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Bokradio 98.9 FM.

0: Dus er gaan benauwd in via Euro Bolk Radio spontaan. En dit is precies wat nou gebeur het. Die spontane oomlik van my program Borg Cherry Tijgervallei. Gedryf deur die Halfway groep. Hulle het hier ingebons, gegons, gegom, gekom. Met bokse en baie, baie goeie nies. Toe moes ek gauw vir Belinda op die lijn kry. Belinda.
1: Hartelike goeiemiddag, Belinda ly nog in skok.
0: Baie, hoekom, wat's fout? Dit is 'n goeie dag.
1: Dit is 'n baie goeie dag, Heinrich. Ja.
0: Goed.
1: Praat jy maar eers.
0: Ok, goed, so ons luisteraars, ek weet ons luisteraars is nou al bewus van ons project, baie, baie dankie vir die ondersteuning, en dit is hoekom het so lekker is vir my, as die internationale luisteraars ook incheck en ook deel is, ons luisteraar, hy het gevra asjeblief, bly anoniem, R20,000 geskenk aan die hoop project, net soos ek klaar is, het Louise en Franco en die rest van die Cherry span van Tijgervallei hier ingekom en met bokse en goeie nies en hulle het ander waar die publiek uitgedaag, maar hulle het R5,000 12 doekies ter waarde van R5,000 nog verder geskenk. So, dit is 'n goeie dag vir ons projek.
1: Sjoe, baie dankie Cherry Tijgervallei. Dankie anoniem, dankie aan elke luisteraar, of jy nou by hoop instap met een of twee pakkies, en of jy nou vir ons R5,000 gee, of weet net, jy maak 'n verskil in 'n dogter se lewe. Dit is, ja, dit is hartseer, maar dit is ongelukkig realiteit, en die skole vir wie ons reeds doekies gegee het, Heinrich, ek kan nie vir jou sê hoe dankbaar hulle is nie, ja, daar is nie fondse vir doekies by baie skole nie, en die onderwysers en die maatskaplike werkers by skole weet precies wie hierdie kinders is, en saam bring ons vir hulle 'n bietjie hoop. So, dankie aan elkeen die bydra. Ek staan nou hier in die klein kantoorkie, hier by hoop waar die doekies gepak word, en die volgende 4 skole se doekies is gereed om afgehaal te word. So, okay. Ja, ons hoe kan laat, het nie doen sonder die luisteraar se hulp nie, ons kan nie.
0: Hoe laat gaan jy huis toe, vanmiddag?
1: Ek gaan 4:30 huis toe, okay. gaan jy my weer skok met iets?
0: Ja, nee, ek is op pad, want my kar is vol gelaai, te danke aan Cherry Tijgervallei, so ek is op pad.
1: Ah, baie dankie, ons wag vir jou, baie dankie nie.
0: Ok, Belinda, sien jou nou.
1: Dankie hoor, bye.
0: Bye, Felicia. baie dankie. Oeh. Dit is 'n goeie dag, waardeer het oprecht. Baie dankie aan ons luisteraars en allemaal wat hierdie project ondersteun, waardeer het oprecht. Weer eens dankie aan Cherry Tijgervallei, Louise en haar span. Op daai noot, ek groet, hulle is op pad, hulle is super cool. Dis uitklok, staan by.

0: onderrig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Madlala gewaarsku oor ernstige gevolge vir weiering om vrae te beantwoord. Titelakte agterstand oorskry 'n miljoen in die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Kommissaris Sesi Baloyi van die Matlanga Kommissie, die sakeman Woesie Moesie Kat Matlala gewaarsku, sy herhaalde weiering om vrae te beantwoord kan ernstige gevolge inhou. Matlala het geweier om vrae te beantwoord oor die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal. Baloyi sê getuies mag slegs weier om vrae te beantwoord as die inligting deur die reg beskerm word of wanneer antwoorde teen die getuie gebruik kan word. Die Instituut vir Rasseverhoudinge gaan die Menseregte Kommissie vra om Suid-Afrika se behuisings- en titelakte agterstand te verklaar as menseregte skendings. Woordvoerder Makoni Maya sê dit volg op onthullings dat die titelakte agterstand 1 miljoen oorskry het met meer as 30.000 uit die apartheidsera. Die getal het gegroei vanaf 423.000 in 2014 tot 774.000 teen 2024. Maya sê dit weerspieël die kommissie se bevindinge van 2024.
3: This is a scourge, an injustice that is being perpetrated against these beneficiaries, some of whom the department is aware have even since deceased, waiting in vain to have those title deeds legally allocated to them, to have certainty regarding rights that were promised, but rights that the government has failed to deliver.
2: 'n Polisiekaptein wat die moord op die voormalige burgemeester van Nyasa, Alfred Sengwa, ondersoek, is vanoggend dood tydens 'n skietgeveg. Die offisier van die taktiese reaksiespan is verlede week na die Wes-Kaapse dorp ontplooi na die moord op Sengwa en nog twee ANC-politici, Mandla Matuane en Mandla Tiololo. Polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die beampte is noodlottig getref tydens 'n operasie in die 7de laan informele nedersetting gemik op onwettige vuurwapens. 'n 38-jarige verdagte is ook doodgeskiet. En Suid-Afrika en Brasilië het hul verbintenis herbevestig om bilaterale betrekkinge te versterk tydens die 8ste sitting van hul gesamentlike kommissie in Pretoria. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, en sy Braziliaanse ambtsgenoot, Mauro Vieira, het besprekings gelei oor handel, landbou, energie, verdediging, gesondheid, mynbou en tegnologie, en ook samewerking deur BRICS, die G20, en die globale suide. Lamola sê hulle moet nuwe gebiede vir samewerking identifiseer. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.91 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,645.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,641. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Matlala gewaarsku oor ernstige gevolge vir weiering om vrae te beantwoord. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
2: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
3: Paper Jam.
2: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam, moenie my nou los nie.
3: Paper Jam.
2: Daar sit dan niks vast nie.
3: Paper Jam.
2: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
4: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novalis Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak. Wanneer jy die nodigste het, novalis.co.za.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
6: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
7: Klok weer.
8: Zeg, sê vir goeiemiddag, ons kyk nou weer vir môre, donderdag 27 Augustus. Het lyk of het langs die see wat koeler gaan wees as vandag, maar soos die land inbeweeg, gaan het weer warmer wees. Kaapstad môre op 17, Langebaans op 18, Hermanus 19, Strand 23, dan Parel, Mamesbury, Bury op 28, Woester 29, 33, môre in Kling William, neer in Brackenfell môre maximum van 25.
9: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: van Debbie Lee Moore, wat ons tyd saam afskop vandag. Daai gevoel is bakra die Pop TV. En hier is aan die klok en die gebring dier NMI Toyota. Ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey, hoe lyk dit?
0: Oh, is goeie woensdag. Is een lekker woensdag so ver. En nou dat ek weer vir Demi sien en hoor, ek het maandag, toe ek die wedstrijd weer teruggekyk het, die volksliedere gevang. Hoe flippend mooi het sy nie ons volkslied gesing?
1: Hoorie, een van die bestes wat ek nog hoor. Daar is een paar wat vir my uitstaan die jare, wat ek soos in my brein ingeboor is. Hierdie is een van hulle. Dus dit is so mooi.
0: Wil kan ons een petitie teken?
1: Laat sy dit net altyd
0: sê. Ja, sy is die persoon, nie recording nie.
1: Ja,
0: sy moet al wees, by elke liewe Suid-Afrikaanse sportgeleentheid.
1: Ek sal daar ding teken. So, put it up, ek het teken om, want dit was amazing, hoor. Right?
0: Ek dink sy moet in elk geval ook nie die Norweg sing, want jy kan nie, dat sy die volkslied so mooi sing, en dan gaan staan en verloor jy die bloody wedstrijd nie.
1: Ja, so laat sy dit nou weer sing, en dan beter ons staan en wen.
0: Geef wel kalt. uitsteken, dis lekker hier so met jou, goeie dag so ver. Vroeger vandag boodskap ontvang van Valinda met die update van waar ons staan met ons sanitaire doekie project. Dit was net na 12 het ons 4364 pakkies ontvang en nog 5636 pakkies wat benodig word, en toe is daar anonieme buitenlandse Suid-Afrikaner wat R20,000 skenk, en Cheritech Vallei wat 400 pakkies so pas gaan aflaai het by Hoop. So well done julle.
1: Ongelooflik, ek moet sê ek love het om te sien hoe allemaal nou saamspan, want ons kan het doen.
0: Ja, ons om die laaste draai, laaste 100 meter wacht, en onthou as jy tenminste 5 pakkies bring, dis in 4 en 7 kan jy my gooi met eier.
1: Ja, makkelijk. So, daar is natuurlijk nou nog een benefit op die spel. Maar wat ek en jy nie redig van bewus was nie, maar ons by ingetrek is, blijkbaar beloof in die tisje af mense dat ons by hulle huise gaan kom sing en muziek maak.
0: Ek het geen idee, ek het geen context, ek het niks, dus ons allemaal morgen maar probeer uitvind wat
1: moeilijkheid
0: daar aan gaan. Maar ja, dat was nie een tekort in dinge vir jou om jou haarkie op te maak vir die sanitaire dukkie project nie.
1: En as jy vandag een frustrerende dag gehad het, bring 5 pakkies en kom gooi vir sy aan met die eier.
0: Ja, of bring 10 en dan kan jy my gooi met 2.
1: Ja, amen, nog beter.
0: Cap is op 5.
1: Jy kan soveel bring soos wat jy wil en wie weet, ook is ek vrygewig en geef jou die hele trui.
0: Hoor jy al, jy gisteravond die wind uit my seile uit, hoor.
1: Hoekom?
0: So,
1: oe.
0: So kan ek het sê, eerstens, ek het glad nie die All Blacks en Lees wedstrijd gekyk nie.
1: Ek ook nie.
0: Ek het van die begin af, vooral van laas week af het ek besluit, ek het geen belangstelling nie, ek gaan nie dit doen in myself nie, vooral nie nou wat gebeur met die haie nie, so ek gaan nie myself deur net sit nie.
1: Ja.
0: Gaan sien ek ons activiteit op een van die groepe waar ek is, en ek sê die game aan en dit is een flippin' ongelooflike guy.
1: Ja, jy het vir my die telling gesteer en jy soos, hulle loop dans voor.
0: Ja,
1: en ek was
0: so nabij dat hulle bijna wen. Wippy stuur hierdie ongelooflike mooie video van Durban Wils Graad 1's, wat singende koor, okay, en ek is op ander dood, die Lees loop 35-17 voor Denny All Blacks.
1: Kan ek net gauw vir jou sê, okay, my boodskap wat volg op daai, was klaar getik en ek was op pad om sen te druk, en toe kom jou net hier en toe sê, ek voel nie, ek kan myne nou stuur nie, maar ek moet.
0: Myne was die stuur 9 minuten oor 8. Monique, 9 minuten oor 8. Op die al ander noot, Dolly Parton is oor dere.
1: Ach, hoorie, ek haat dat ek die nies moes bereik.
0: Hoe doen jy?
1: Ek doen, want dit is, kyk, ek het nog nooit het weggesteek, en allemaal wat my ken weet, ek is Dolly Parton fan, en ek het al op die lig gepraat van een vriendin van my en ek wat die deal het, dat ons iewers een Dolly Parton tattoo op ons bout gaan kry, en sy stuur toe dit vir my gisteravond, en ek is soos, hier is een horrible joke om te maak met mens, en toe ek op Instagram gaan kyk, toe sien ek die video op haar ambtelike blad, en het was vir my, as ek vir jou sê, ek het actually begin huil, jok ek nie, want ek is een groot Dolly Parton fan.
0: Sy is die koningin van country music.
1: Sy is, maar sy is, buiten dit is sy hierdie amazing mens, ek praat asof ek al persoonlik ken, maar net as jy bykie gaan kyk na die goed wat sy al gedoen het in haar leven, en die goed wat sy terugploeg in die wereld, Ek dink sy is die definisie van wat dit beteken om 'n goeie mens te wees. So ja. Dit was my baie, baie sad.
0: So nou ek sê dat hulle die Leeuws 35-17 voorloop en jy die nuus breek, ek dink die nuus het ook met die Leeuws uitgekom. Van daarna
1: kom
0: die opleks terug. Maar ongelooflik hartseer, ek weet soveel mense wat sy gehelp het en geraak het. En ek dink ons as millennials, ons is vooral blootgestel aan Dolly Parton, die mens,
1: ja.
0: Dier Miley Cyrus.
1: Ja, want sy het natuurlijk, in die onderhoud praat sy ook van hoe Miley Cyrus haar aan 'n hele generasie mense voorgestel het, wat haar nooit sou ken nie.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk die Hannah Montana die show, wat sy... Ja.
0: Aan Dolly.
1: Ja, aan Dolly, ons het al Dolly herken.
0: Ja, Dolly was Miley's se peetma gewees, en hulle verhouding was so van regte ma en dokter, ja. En Dolly het nooit kinders van haar eie gehad, he. So as jy wonder hoe dit gebeur het, ek het so'n bietjie gaan krap, so Billy Ray Cyrus en Dolly Parton het in die vroeg 90 som getoer, en dit was so in die tyd waar Achy Breaky Heart net vrygestel is, en weet, die sy bekendheid het net begin skyrocket. En toe is daar klomp gerugte gewees rondom hierdie twee en dat hulle moontlik 'n verhouding het.
1: Natuurlik. Twee mense wat saam toer, dit moet 'n verhouding wees. Hoe dan nou anders?
0: En nou, sy wat natuurlik al jare blootgestel was aan hierdie tipe van stories en bekendheid en Billy Ray nou natuurlik
1: niet
0: in die game is, hy het so sleg gevoel, hy het gegaan na aantrekkamer toe en net gaan om verskoning vraag vers, as dit met sy skuld is,
1: ja,
0: vir die skinneries.
1: Ja, net, jammer.
0: En sê sy,
1: jammer Tannie Dolly.
0: Sy sê, oh honey, the stuff sells records, oh. Weet jy nie, maar nie. Sally Jaar is Miley gebore, en Billy Ray toe vir Dolly gevra, sal jy hierdie kind se peetma wees, en sy het blijkbaar dadelijk gesê, ja.
1: So, ek dink dit is die grootste voorreg van enig iemand se lewe, om te kan sê, Dolly Parton is my peetma.
0: En natuurlijk groot invloed gehad op Miley se loopbaan. Ek meen sy, ek dink die twee cut from the same type of cloth. Dolly ook natuurlijk iemand wat nie sommer net teruggestaan het, nie,
1: yep.
0: Haar eie ding gedoen het, ongelooflike skrywer gewees, selfs as Miley, ongelooflike stef, ongelooflike skrywer, en wat vir my bietjie freaky is, is dat Dolly op die 25ste Augustus oorlede is. Want dit is 'n merkwaardige dag vir Miley.
1: Ek weet, dit is, ek het toevallig hierdie selle, jy weet, ding gelees, en het was my skokkend hoe baie dinge in haar lewe gebeur het op die 25ste.
0: Ja. Die premier van Hannah Montana,
1: ja.
0: 25ste Augustus 2006, Wrecking Ball vrygestel, 25 Augustus 2013,
1: wow.
0: Selle dag, 25 Augustus 2013, my skandelike vertoning by die WMA's, met Robin Thicke, Licky's Younger Now, Used to be Young, is op die 25ste Augustus vrygestel, onderscheidelik 2017 en 2023, en haar pa Billy Ray Cyrus gebore op die 25ste Augustus 1961.
1: Soos soveel merkwaardige goed op een datum, en om het net erger te maak, of meer betekenis te gee, ek weet nie, Dolly Parton oorlede op precies dieselfde datum, soos ek is, toe ek het lees, soos ek soos, het kan nie wees nie. Het kan.
0: Ach, dis die lekkers ding van een legendarische muzikant wees.
1: Ja.
0: Jy gaan vir altyd voortleef en jou muziek gaan vir altyd gespeel word. Ek het vir jou ietsie wat hulle saam gedoen het.
1: Een
0: Wrecking Ball, I Will Always Love You type hybrid. Maar
1: nice.
0: Meer Wrecking Ball, dit is die legende Dolly Parton en Miley Cyrus. Ons kyk het genoeg jou paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnig kykie na jou verkeer op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk by Lovers Walk in Rondebosch. Twee voertuie daar betrokke. Dan ook het ons 'n boodskap gekry op die WhatsApp lyn wat gesê het daar is tamelik stadig bewegende verkeer op die R300. Nou ek kan dit nog nie 100% bevestig nie, maar wat ek wel het is 'n ongeluk op die R300 noordwaarts. Dit is by Ou Parel weg. Die linkerbaan is tans daar versper, so jy kan moontlik daar vertraag uitdagings verwag. Dan jou rytyd van die middestad op 'n oorlik staamlik stadig bewegende verkeer op die R300. Nou, ek kan dit nog nie 100% bevestig nie, maar wat ek wel het, is 'n ongeluk op die R300 noordwaarts. Dit is by Ou Parelweg. Die linkerbaan is tans daar versper, so jy kan moontlik daar vertragings verwag. Dan jou rytyd van die middestad op 'n oorlik voorstede kyk jy na 1:06.

0: 9.
1: Uitklok verkeer.
2: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatjas as in Hardware toe?
4: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
3: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
4: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
1: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang i.co.za en nou ook op Instagram.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoer oplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop, die speakers, Bokradio.

0: Dolly Parton song and Miley Cyrus' Wrecking Ball. Ongelooflijke like mensen, mens het meer, mensen het diezelfde hart gehad, as wat sy gehad het, iemand beskryf het as, sy kon letterlijk dat haar geld geld maak, maar sy het besluit om terug te gee in die gemeenskap, te bou in die gemeenskap, en vooral, in die feit, ek, as die mens het nie, haar pa kon nie lees nie, so sy het die Dolly Parton Imagination,
1: Imagination Library,
0: yes.
1: Nie wanneer nie, al in 1995 het sy dit begin, he?
0: So daar is menigte families wat deel was van die program, so elke maand het hulle een boek gestuur na die mense huis toe, seker te maak kinders word groot met die liefde van lees.
1: Daar is tot in, ek denk as oor die 150 miljoen boek al gratis gestuur aan families, en is van, ek denk, 5 of 6 kan jy jou kind registreer en dan krij hulle een boek.
0: Well done.
1: Wat ek denk, dit is amazing. As mense soos Dolly was, was die wereld een beetje van een beter plek.
0: Ja,
1: en kijk.
0: Ja. Wel, dat is nog niet te laat, he.
1: Ja.
0: Ons allemaal kan nog steeds zo weer.
1: Wees een beetje Dolly.
0: Yes, let's do it.
1: Ons was lees vir vandaag.
0: Ja, so daar met die hem.
1: Hey.
0: Ons het jou spoor dat ik kom begin check al bij Johan Ferreira. Ek kan my meer vertel wat ons gemis het gisteravond. En dan daarna gaan ons ietsie pret doen met jou. En ek denk, ons kan in al begin.
1: Ja, laat die boodskap een beetje begin inkom.
0: Oké, okay, so ek wil kyk of jy vir ons dan kan fluis.
1: Ja.
0: Okay, so jy kan nou of die waarheid praat, of jy kan lieg. En jy stuur vir ons een stemnota, of jy kan het ook uittik en sê, ek is X hoeveel jaar oud, en dan geef ons een stelling om dit
1: te bewys.
0: Yes. Ja. Nou moet ons raai of jy die waarheid praat of nie.
1: En jy kan besluit of jy eerlijk wil wees met ons en of jy ons probeer fluis.
0: Yes.
1: Jy weet, miskien wil jy sê, jy is 63 en ek weet nie, ek wil nou aan een voorbeeld gedink het, maar ek kon nie. Of, ek weet nie, talk wil jy vir ons sê, jy is 15 en jy
0: dit is talk een klein beetje weird, maar let's go with it. Ek weet, dan kyk
1: you never know.
0: Kyk of jy vir ons kan fluis. Monique, ek is nee, hoe oud is ek? Ek is 26. En ek het al One Direction's series gekoop.
1: Well dan, ek gaan nie sê of ek jy geloof nie.
0: Doe nie. ek is 26-jarige, is ek een massive One Direction fan.
1: Sure.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Ons sê dit is seker tyd en 'n man wat niemand met enigiets kan fluister nie. Kom, hy kan nie eens poker speel nie want hy het 'n anti-poker face. Johan Ferreira, my vriend, wat sê jy?
2: Dit is die hartseer waarheid, ongelukkig. Hallo Zian, hallo Monique en al ons luisteraars. Moet my nooit... Nee, actually, jy moet nie jou poker aan toe nooi, want ek kan nie, ek gaan definitief nie jou geld vat. Ek over jou dat alles wat ek bring, gaan by jou bly.
3: Johan, hoe oud is jy?
2: So ek is 55. Ek was daar net na Albertus die eerste keer nie geleer.
1: Op wat se platform?
2: Op fantastische nieuwskast.
1: Het is die eerste nieuwsbrug gegraveerd in een rotsmeer.
2: Dit is so, die boek is geskryf en het was, daar was Rian Kruiwagen en toe Albertus Kotze.
1: Ek dink jy lieg.
3: Ek voel ook persoonlik dat die ironie 100% die waarheid is nie, Johan.
2: Ja, dan is jylle ook weer recht, want ek kan nie jokkie.
1: Sê
2: maar. So ja, ek is nie 55, nie enig iemand wat nou, ek wil net sê, ek judge jou, daar waar jy in jou voertuig, of waar jy by die werk is, of by die huis, as jy gesê het, ek het geweet, hy is 55, ek, asjeblief, ek sê net vir jou, dit is nie die waarheid, he.
1: 55 in die knieën van een 46-jarige.
2: Ek ben net jonger dan dit, so dankie, maar die van jylle wat gesê het, hy is jonger, dankie, stuur my jou nommer, ek sal met jou recht maak, jongens. Right, kom ons begin met sportsake, en terwijl ons een lekker lach, is goed om een bykie ook saam te lach, die wereld is ernstig vroeg. So, okay, die Amerikaanse tenniskampioenskap is op pad, is die laatste Grand Slam van die jaar, so nou het die burgemeester uitgekom en gesê, hoorie, kom ons maak meer bekostigbaar vir mense wat in New York bly, tot op 'n punt, so die gemiddelde kaartjie prys volgens ticket data is $288 kaartjie. Hulle gaan nou van vandag af, al is ek al uitverkoop, 1000 kaartjies teen $100, jy kan slegs 2 koop, maksimum 2 per persoon, maar jy moet New York woonagtig wees.
3: Ek wil nou net sê, as ek $100 betaal, sal hulle my vliegtuigkaartjie ook gee nou.
1: Dis awesome, en beslis een voorbeeld vir die rest van die nasies. As jy iets host, as jy iets na jou gemeenskap te bring, maak dit bekostigbaar vir die mense in jou flippende gemeenskap.
3: Agreed.
2: Ja, en hoef nie die hele stadion weg te gee nie. Ek dink dis baie mooi gebaar om het 1000 kaartjies op te maak vir jou mense wat in jou bedieningsarea is. Ek dink dis baie mooi ding. So, ja, dit gaan obviously nie lang hou nie, en daar is een beperking van 2 per persoon, maar dit beteken 500 mense kan, of gesinne kan, dit koop. So ja, ons beweeg oor na rugby nie, so, ja, oor die Lions was goed gestrand, man, ek is een hartseer vir hulle. Net nie genoeg teen die All Blacks nie. So die All Blacks is steeds onoorwonde op hulle toer in Suid-Afrika. Die nuus van die Nieu-Seeland kamp is Anton Segler, want hy is eintlik van Duitsland afkomstig. Toe was hy in die groep vir die eerste toets, toe hy besering gekry, hulle het sy enkel, ek gaan nou sê, daar was 'n prosedure gedoen, klein operasie gehad. So hy is in Kaapstad, maar hy sal nie verder deelneem aan die toer nie, hulle gaan hom ook nie vervang nie. Daar is net toetswedstryde wat verby, 2-1 in Kaapstad, maar Anton Segner is uit vir die rest van die toer. En cricket om jou af te sluit, die toetswedstryd tussen Sri Lanka en India, die tweede toets gaan na die laaste dag in Colombo. India het verklaar 503 van 9, Sri Lanka is toe uitgebouw vir 290, en hulle tweede beurt is hulle in 229 vir 6, so hulle 16 lopies voor, 4 paaltjies staande, 1 dag wat oorbly. Jy gaan bra wees as jy sê Sri Lanka gaan nie verloor nie, dan jy meer bra van ek. So eindelijk is hulle effectievelik 16 vir 6, met die dag wat oorbly in Colombo, so ja, India door daar te ben. Volgende sport, saam met jou 5:30, gaan praat ons ook bietjie motorsport rondom Luca Marini, en ook golfnies rondom Anna Nordqvist, dit is dan om 5:30.
1: Like my vriend, ons gesels dan, cheers!
2: Mooi gaan!
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: Mooi Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
6: Hou vas jou hoor. Dis Bokkie Radio.

0: Brian Adams, 18 till I die. Ze weer beter alternatief. Bok Radio, Bok TV. Nu die is uit klok aan jou gebring door NMI Toyota. Is jammer niks op dit op met 7 hier. En ons het weer gevra om ons te probeer flous, of die waarheid te vertel of om helemaal te lieg. Dit is jou keuse wat jy wil doen. Jy moet begin deur te sê, ek is soveel jaar oud en dan vir ons 'n stelling te gee oor wat jou ouderdom sal of beskerm.
1: Mm. So ek is 32 en ek was daar met die eerste demokratiese verkiesing.
0: Oh, was jy daar?
1: Nie as ek het nie gaan stem nie, Jan.
0: So was jy nou, was jy reg daar?
1: Ek was teenwoordig as 'n huilende baba.
0: It was mens.
1: Ek was mens.
2: Hallo julle twee. So ek is 46 en my oudste dogter is 23.
0: Sig weer?
2: Hallo julle twee. So ek is 46 en my oudste dogter is 23.
1: So jy was jou dogter se ouderdom nou toe jy al gehad het, ne?
0: Ek ja. Dit klink vir my reg.
1: Dit doen boy.
0: Dit klink vir my reg.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ek gaan sê ja.
0: Yes, ek ook. Laat weet ons reg is of nie.
3: Ek is 35, okay. Trekker Molzie op SBC 2 gekyk.
0: Okay.
3: En my eerste CD wat ek gekoop het, my eie saak geldkies was D12 van Eminem.
1: Dit klink akkuraat.
0: En hy het seker die saak geld gemaak, die geldkies gemaak deur die Dragon Ball Z prentjies te verkoop. Ek weet nie hoekom mense ooit hulle geld so gemors het, 50 cent betaal.
1: Wie, maar ons het dit gedoen?
0: Vir uitgeprinte Goku.
1: Oef, mense het dit gedoen.
0: Ek dink 100% jy is reg.
1: Ek dink ook so.
0: Ja, jy lieg nie vir ons.
1: Ja.
4: Ek is 54 jaar oud.
0: En?
1: En, jy moet vir ons iets gee om het op te bek. Ons kan nie net raai.
0: Was dit 'n stelling, maar ja. Okay, die rede hoekom ek hierdie vrou met hierdie ouderdom speletjie. Ek het hierdie storie, ek het hierdie storie afgekom, is my ongelooflik.
1: Was seker reg vir dit.
0: Ja, ek hoop so. So 'n 12-jarige dogter, Gabriela Ferreira dos Santos in Brasilië, het by 'n godsdienstgroepie opgedaag en sy sê toe moet sy het weggehardloop van die huis af, want sy is mishandel.
1: Okay.
0: En sy het ook geen identiteitsdokumente, enig iets op haar nie. Sy het letterlik net haar teddybeer gevat, haar skoene, haar koene, en sy het geloop.
1: Okay.
0: So paarkie, wat deel is van die godsdienstgroep, het al ingeneem, en sy het al geblyf vir 14 maande.
1: Okay.
0: In die tydwerk het die paartjie die dogtertjie versorg. Sy het al eie kamer vol speelgoed gehad. En hulle het ook voor 'n 12de verjaarsdagpartytjie gegooi.
1: Goed, ek hou nie van waar hierdie storie gaan nie.
0: Okay, wel, die familie het geglo dat die dogtertjie, sy is letterlijk net getraumatiseer. En volgens die dogtertjie is sy ook autisties.
1: Okay.
0: Nou, Gabriela Ferreira dos Santos is 'n bietjie groot gebou. Maar volgens haar, was deel van die mishandeling van haar familie, was sy geforseer om hormone in te neem.
1: Okay. Ja,
0: so,
1: kijk, is alles geloofwaardig as jy
0: natuurlijk
1: geen rede het om in iemand te twyfel nie.
0: 100%. En sy het ook, sy die stemmiekie, sy die teddybeertjie.
1: Oh, die klink soos een haarer wat ek jy wil kyk.
0: Elke nou en dan.
1: Ek weet nie waar dit gaan nie.
0: Hy het soos een baba bottel gedrink, want dis al wat sy gehad het, en dan denk ek, paarkie, ach, sy is maar nou net getraumatiseer, en sy is nou heel lekker nie. Die ding is, sy is nie groot gebou, omdat sy geforceer was om hormone te neem nie. Sy is groot, want sy is nie 12 nie. Sy is groot, want sy is 38-jarige vrou. Met die naam van Amanda Maria Sousa de Oliveira.
1: Nee.
0: En haar stemmetjie het sy natuurlik aangesit.
1: Oh nee, nee, hoekom? Hoekom doen mense sulke goed?
0: Ek wil en ek wil, ek sit op die fensie, so wil ek weet hoe hulle uitgevind het, of sal dit altyd maar nou net 'n mystery wees vir my, maar ek het nie context nie, hoe dit ook al sê, wat ek weet is, sy is in hegtenis geneem.
1: Dankie, toch?
0: En die familie by wie sy geblei het, het toch gedag vir die geld wat hulle op ons wanneer het om haar te verzorg.
1: Ek sê ook.
0: Want hulle voel hulle is geskam. Dit kon erger gewees
1: het. Dit kon. Het hulle ander kinders gehad?
0: As jy ooit de oven gekyk het, kon het baie. So, ja, hulle het. Ek denk hulle het een sinkje.
1: Sien, dit freak my bykie uit.
0: Ja.
1: Want, jy weet, jy het hierdie volwassen vrou in jou huis toegelaat, saam met jou kinders, en... Oh, nee.
0: Dis net weird.
1: Dis weird.
0: Nou, hulle voel hulle is gescam, maar Amanda Maria Souza de Oliveira sê, sy nie bedoel om iemand te scam nie, was dit een oorlevingstaktiek. Sy het nergens anders gehad om te gaan nie, en sy nie geld gehad om onszelf te verzorg nie. Dan denk sy, wat kom ek maak, as ek 12 jaar oud is, laat die familie van my verzorg.
1: Hier is a quick thought. Daag op en sê, ek is 'n 38-jarige vrou wat nergens hier net om te gaan nie. Kan jy my help en vir my 'n werkie gee, asseblief?
0: Ja, maar mense is altyd werk nie, jy weet.
1: Toch is soveel beter idees as om jou teddybeer onder die blad te hou en te sê, ek is tannie, ek is 12, kan tannie asseblief vir my help, ek is soek een stokkie lekker asseblief. Nee.
0: Nee, ek hou nie baie van marshmallow.
1: Sy nie vir my een marshmallow, asjeblief. Dit proef vir my een bietjie sleg.
0: Dit is die eerste keer wat sy dit doen nie, Monnie.
1: Nee, wat? Sy, raak ek.
0: Sy het voorheen voorgegees, sy was 'n tiener, waar sy een maatskaplike werker geflous het vir 'n paar maande.
1: Is jy baie goeie maatskaplike werker nie?
0: Nee, maar sy het later begin achtergekom. Sy is soms bietjie weird. En soms doen sy dinge wat...
1: Soms?
0: Wat nie een tiener sy doen nie. Sy sê, mees van die tyd het sy geloop en onself like, gedra.
1: Ja.
0: Asof sy een tiener was.
1: Ja.
0: Maar sy elke nou en dan het sy die masker laat glij. En in 2019 het sy voorgegees as 'n 13-jarige met die naam Emily. Is gedurende COVID-19. En Emily het leukemia in his terminal.
1: Oh. Wat? Ek kan nie. Wat? Hoe, okay, so die is die derde keer wat sy dit doen, wat ons van weet.
0: Ek denk dit is die vijfde keer, die ander klomp keer het ek het gemis.
1: Hoe is die vrou nog nooit toegesluit, is my vraag.
0: Want sy is nou in echternis geneem en sy word gedagvaar, vir al die geldjies wat hulle ons wanneer het.
1: Nee, dit is akelig.
0: Okay, so kom ons kyk of jylle ons een fluis. Kan jylle vir ons fluis?
1: Ja.
0: Ons is nou een paarkie. Ek en Monique, en jy kom en jy sê, hey, ek is ex, jy kan nou of die woord vertel en sê, ek is soveel jaar oud en een stelling gee.
1: Om het te bewys?
0: Ja, of jy kan vir ons lieg. 074-2009-89.
1: Hey!
0: Die ene keer het gaan ons krijg tot my verkeer.

0: word aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitkom verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk op die R300 noordwaarts net voor Ou Parelweg. Dis 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is, geen beserings tans op die toneel nie. Dan veroor ook 'n ongeluk by Lovers Walk in Rondebosch. Dan is hier ook 'n boodskap oor 'n incident by die Metro Rail, dit is in Letterstad weg. By Nieuweland, dit is by die Nieuweland Metro Rail stasie, so wees asseblief net daar op die uitkyk, hulle sê hier, dit is 'n noodlottige incident, so asseblief as jy in die omgewing is, wees versigtig, as daar nog iets is, 074-2000-989.
2: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en NMI Toyota, familie vir altyd.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Arsenal Apteekgroep gee jou die kans om jou rugby passie te leef. Dis vir jou vraag, hoeveel Arsenal apteke is daar binne 'n 30 km radius van Bokkerani? Jy kan 3 rugby kaartjies wen vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland Saterdag 29 Augustus om 10:05 op die hoofpaviljoen by DHL Stadion. Gaan na www.arsenal.co.za, klik op Store Locator, kies die naaste Arsenal apteek aan Bokkerani en stuur jou antwoord na daardie spesifieke apteek se WhatsApp nommer. Die wenner sal direk gekontak word op 27 Augustus. Dit is hoeveel Arsenal apteke is daar binne 30 km radius van Bokkerani? Sterkte van Arsenal Apteekgroep.
6: Bokkerani, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: is Ekman, Alex Warren in Jelly Roll. It is Bloodline. Great songs for secondes voor 5. Janice is aan die kom, maar ons wil hê jy moet ons probeer flous met jou ouderdom. Jy moet ons sê, ek is soveel jaar oud en dan vir ons een stelling gee om te bewys dat jy die waarheid praat. Maar jy kan vir ons lieg, dit is jou keuse.
1: Ek is 43 en my heel eerste CD was Wakefield. En my sister is een jaar jonger as ek en haar heel eerste CD was Blink-182.
0: Yes, verskil seker soos dag en nacht. Sy het nog verder nie te sê gaan.
1: Oop kyk tyd en toe die TV afgesit het en een signal cirkelkie gegooi het. En Candace van KTV.
2: Nee.
0: Hierdie Candace.
3: Good evening, Candace. Welcome on Top Billing. Sorry.
0: Ek dink sy praat die waarheid.
2: Ek dink sy praat die waarheid.
3: Good evening. Thank you, Candace, for joining us on Top Billing. At the age of 23, you became an international fashion model. How did it happen?
0: Love it, Candace. Jy is a legend. Nou is Petru Stein. Ook a legend. Sy sê, dit is waar. Ons is reg. Mm-hmm. En dan, ek is onzeker, maar ek dink hierdie man lieg vir ons.
2: Dink jy so?
4: Goe, goe, ga, ga.
2: Ek weet hy.
4: Mama.
2: Ek dink hy is ook eerlijk.
0: Ons is nog so paar om te deel. Kijk of jy vir ons kan fluis. Dier die waarheid te praat of te lieg. 074-2009.
5: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
6: Uitklok hoofdtrekke.
7: Dit is nou minuut na 5 in jou nuus. Die Tesorie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wysig die reëls vir nulkoers op uitvoere. Die Montetjieveldbrand is onder beheer te midde van 'n vroeë begin vir die Kaapse Wynland brandseisoen en die geldsaake.
6: Eindklok nuus.
7: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Nasionale Tesorie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het sy uitvoerregulasies gewysig om nulkoersheffing toe te laat wanneer roerende goedere wat vir uitvoer bestem is aan terminaaloperateurs en hawe owerhede gelewer word. Die Tesorie sê die verandering spreek praktiese probleme aan wat ondervind word by fasiliteite soos die Richards Bay Steenkool Terminaal waar private terminale deur Transnet hawe infrastruktuur gebruik word. Die sakeman Wusimusi Kat Matlala het voor die Matlanga kommissie getuig, die voormalige valkehoof in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, het hom aangemoedig om die kansellasie van sy SAPD-kontrak te betwis. Matlala het bevestig Senona het hom aangeraai om regshulp in te win en die hof te nader om die beëindiging van sy kontrak te probeer keer. Matlala het op vrae deur die getuienisleier Adila Hasim geantwoord dat Senona bloot sy belange op die hart gedra. Matlala en Senona se betrokkenheid as ondersteunend beskryf.
8: He had an interest in your contract continuing, isn't that so?
9: There's nothing for him to have interest in the contract, but he knows that I need the contract, so that was his advice to me, in my best interests.
8: Yes. So you're saying he was looking after your interests, that's how you're describing his involvement, if I can use a different word. Okay.
7: Die brandweerdienste van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit het 'n weghol veldbrand in die Kochmanskloof gebied buite Montetjie onder beheer gebring. Dit dui op 'n vroeë begin van die 2026-27 brandseisoen. Die munisipaliteit waarsku die brand dui op 'n langer en meer veel eisende seisoen wat druk op brandbestrydingshulpbronne, boere en natuurgebiede plaas. Die burgemeester Elna von Schlicht het vraaggrondeienaars om droë plante groei oor groeide brandpaaie en ander brandgevare voor die somer skoon te maak.
10: Gewoonlik begin ons eerst in die einde November groot brande sien, met die hoogste getalle in die middel van die somer, vanaf Februarie tot middel Maart. Die grootste risiko is egter die impak wat hierdie brande op ons natuurlike area kan hê. Die gevolge daarvan kan baie ernstig wees.
7: En ten minste 9 mense is dood en honderde toeriste word vermis na 'n verwoestende kitsvloed langs Nepal se grens met Tibet. Reuters berig 384 reisigers, insluitend 291 buitelandse burgers, word vermis. Dorpies, paaie, brûe en hydro-elektriese projekte is meegesleer in die bergagtige Rasuwa distrik. Owerhede sê 'n modderstorting is moontlik veroorsaak deur 'n aardbewing van 4,4 wat tot 'n ys- en rotsstorting gelei het en die Lendikola rivier blokkeer het. Reddingspogings word belemmer deur beskadigde paaie en gevaarlike toestande terwyl owerhede waarsku teen verdere oorstromings. Geldsake, die rand verhandel teen R15.95 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van goud is $4,611.43 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,031. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die Tesorie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wysig die reëls vir nulkoers op uitvoere. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
5: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
11: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
12: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie-items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Gevallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
13: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
14: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
6: Uitklok weer.
0: Ek sê weer hartelijk goeiemiddag. Ons kyk nou weer vanmorgen, donderdag 27 augustus. Het lyk of het koeler gaan wees, maar warmer soos die landskant beweeg. Kaapstad moor op 17, Langebaan 18, Hermanus 19, Strand moor op 23, dan Parel Mamesbury by die op 28, Woester 29, 33 moor in Klein William en hier in Brackenfell moor lekker 25.
6: Uitklok weer.
14: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
15: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
16: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
15: Swiss ingenuity, South African pride.

0: En Benadi en Kattebak vir jou Bokradio Bok TV, die is uitklok aan, jy gebring dier NMI toe jou
1: taak. Kan ek net gesê, daar was 'n bietjie trippie. Jy weet, om hierdie man te luister en dan kyk ek rechts en dan staan hy daar. Hy het nou net afgestap, maar hy was daar.
0: Ek sien nog, ek sien nog baie. Hy is vanavond, hy is by Jero's Live. Ek denk nie, jy gaan dalk een kaart kan opspoor vir hom vanavond.
1: Dalk volgende keer.
0: Dalk is hy buiten wacht. Nee, maar nie, dit is nog meer weer. Don't do that. Ons heb jy vertel van die 12-jarige dochter, Gabriela Ferreira Dos Santos, wat 14 maanden lang by een familie geblei het, en toe kom het uit, sy is eigenlijk 48-jarige vrou, 38-jarige vrou.
1: Is nog steeds weird.
0: En sy word nou gedag voor, sy is gearresteerd, Monique, vrou, hoe is sy nie van tevore al gearresteerd, nie? Is goeie vraag.
2: Monique, hierdie kind is nooit toegesluit nie, want sy is onder die ouderdom, sy is nog een kind.
0: Goeie punt. Ok, so ons het vir jou gevra, kyk of jy vir ons kan fluis met die ouderdom.
1: Mm-hmm.
0: Jy kan of lieg, of jy kan die waarheid praat, sê, ek is ek soveel uit jaar oud, en dan stelling, wat sal bewys dat dat die ouderdom reg is.
1: Ek is nog steeds geskok dat niemand besef het, ek het gejok oor my.
0: Ja, ons het 100% rekord, tot is waar.
3: Hallo daar, Bokspan.
0: Hoi.
3: Wel, ek is 55.
1: Ok.
3: En ek kon nog as kind 2 toffies vir 1 cent koop.
1: I don't know.
3: Lekker dag.
0: Ek dink jy daai wiskunde nie.
1: Ek dink, kyk, ek weet my ma kon, maar my ma is 'n bietjie ouer.
0: Ja, my pa ook, en hy is ook 'n bietjie ouer.
1: So ek dink sy het 'n paar jaar van haar ouderdom afgehaal. Of sy ken iemand wat dit kon doen en die story gebruik. So ek kan sê nee.
0: Okay, ons dink jy lieg.
1: Mm-hmm.
0: Jy lieg. Dat weet ons.
4: Hey, Margs Jan, ek is Jan. Ek is 46 jaar oud, my oudste dochter is 27, en ek was al in 53 lande.
0: Tjie,
1: sjoe.
0: Okay, dis genoeg tyd, hoe is
4: dit? Hey, Marius 46. Jan, ek is 46.
0: Ja, ek denk dis genoeg tyd om in soveel lande aankomst te maak.
1: Ek denk.
0: En die dochter, ek denk die feit dat hy stutter, hy probeer ons afgooi. Ek dink ek praat die waarheid.
1: Ek dink ek praat die waarheid, miskien nie oor die dochter se ouderdom nie, want hy het so bietjie geklink of hy twyfel.
0: Ja, maar ek dink hy het dit als pres gedoen.
1: Oh, okay.
5: Die story klink so, hy sal daar maar weer hoffen.
0: Don't remind me.
6: Hi, ek is 45 en my oudste seun is 26.
0: Ek dink so. Jy moet op jylle kinders ouderdom
1: geef. Ja, dit maak het moeilik.
0: Dit
1: want dis moeilik. Geef ons iets anders. Geef ons meer.
0: Want ons heel tyd wiskunde doen.
7: Goeiemiddag jylle. Ek is 60 jaar oud en ek is Zian se pa.
1: Is hy Zian?
0: Hy is. Ja.
1: Is hy jou pa?
0: Hy is. Wat is dit
1: jy? En hy is 60.
0: Ek sien jy het uiteindelik al melk opgespoor.
1: Guys, was het waar? Is hy mooi?
0: Ja, wat is hy? 1965. Ja, hy is 1965 gebeur. Hy word,
1: so hy word 61.
0: Die 3 Oktober. Ek moet seker nie al die inligting omgeen.
1: Gees is sy hele levensverhaal hier.
0: Ja.
1: En sy adres is en sy ID-nummer begin met...
0: Ja, duinke met...
1: Oi.
0: Wat is die woord?
1: Identity theft?
0: Ja, asjeblief.
1: Ja.
0: Moving along, so please.
8: Ek is 51. My eerste muziektype was Roxette Joyride.
1: Oeh, moendlik.
0: Dink hy is reg. Ek dink hy praat die waarheid
9: 100%. Hoi, nie is ek nou 49.
0: Okay.
9: Jonger daar was daar nou pizzas nie.
0: Wat?
1: Sê weer?
9: Of telefoonie nie.
1: Ok, voene weet ek, maar pizzas? Soos die aflevering, soos pizza palis, soos wat vir jou pizza kom bring?
0: Oh, ja, want...
1: As
0: hulle nie eens Pink Floyd kon luister nie...
1: Mag hulle, jy mag nie een pizza kry nie, dit is verband.
0: Circle cost is van die...
1: Een cirkel wat in 3 hoeken gesny is en in 'n box bedien word, is nie gepas nie.
0: Horrible. En dan die laatste en hierdie is van Adele. Sy sê, ek is 37 jaar oud. Ek het die telefoonhokkie kaart in my tas gehad in geval ek my ma op haar landlijn by die werk moes bel.
1: Is moontlik, maar hoekom? Want daar was nie 'n telefoonhokkie by die skool. Daar was telefoonhokkies by die skole. Oh, ek het so vergeet daarvan. Hoe cool is dit dat ons telefoonhokkies gehad het?
0: Jy het in Mamasberg gebly. Hulle het die papier bekertjie in die garing manoeuvre gehad.
1: Ja, ja. Ek het vergeet daar was telefoonhokkies. Okay, ek dink ek glo.
0: Ja, ek weet, ek het nie seker daar is gaan pla.
1: Ek ook, ek het dink ek het my mobiel te plee.
0: Kan nie vir jou sê wat ek met die telefoonhokkies al gevang het nie. Ek het myself nie moeilikheid kry nie. Okay, ons beweeg aan, ons kyk nou na die volgende.
10: The best song nominees are
11: Best band ever.
12: Best ever. It was legendary.
13: Best I've ever seen.
14: Is one of the best, most powerful songs ever written.
15: It's gonna be just the best ever.
0: Ons kyk na die beste ooit.
1: Kyk,
0: dit is jou boktreffer.
1: Aha.
0: En vandag, die beste ooit. Wat is ons thema? Ons thema is die volgende.
1: Oh, ek kom het.
0: Dit is my mens. Die song.
1: Mary.
0: Beste build-up. Woo! Nee, die kon een finalist gewees het. Maar die feit dat het nie is nie, dink sê vir jou die kwaliteit treffers wat ons het om vir jou voor te lees. So, ek heb ons laat weet, wat is jou song in jou mening? Die likkie met die beste build-up van alle tye. 074-2989. Ons opties volgende.
16: Ook radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 19 minute na 5, net so vinnig gekyk hier na jou paie. Daar was 'n noodlottige incident by die Nieuweland Metro Rail stasie. Nooddienste is tans daar op die toneel, so asseblief wees versigtig. So ook 'n ongeluk op die R300 noordwaarts net voor Ou Parelweg. Daar is 'n vragmotor en 'n voertuig daar betrokke. Dan jou rytyd van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 1 uur en 5 minute, tot in die Parel 1 uur en 25 minute, tot in Somerset Wes 1 uur. In 15 minute. Van die Rondebosse kant van die Kaap kyk jy na 55 minute tot hier by ons en Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute. So nog iets is
16: 074-2989.
17: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
18: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier.
17: Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
18: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke.

0: Hierdie kan beslis 'n finalis wees, hierdie en ook so ikonies.
1: Soveel wat ek nooit aan gedink het nie.
0: Dis kom ek is. Nog 'n ikoniese een wat jy seker so lank by ons gehoor het.
1: Ek het begin hierdie goed verstaan, Jan, wat gaan aan? Ek voel ek moet my keuse herdenk.

0: Stefan. Wanneer los jy die drop gehoor?
1: Iwes in my universiteit daar op Kepel.
0: Jy was nog in jou vroeë 20.
1: Ek was.
0: Foute wat gemaak is voor en na hierdie een gespeel is en ek kan dieselfde sê vir hierdie een. Tell me where the freaks at. Ah, toe my knieën nog gewerk het. Hy is nog heel wat deurgekom het. Ons sal kyk of ons een of twee kan ingooi, maar van nou gaan ons gauw ernstig begin raak. En ons kyk na die beste van alle tye.
1: Sure. Okay. Hoe recover mens nou daai ene? Okay, op een ernstige
0: naam. Makkelijk, jy vat het nie persoonlijk nie. Okay.
1: So, ek weet, Zian gaan op my sê, wie wil hierna luister op 'n klein saterdag?
0: Hoe weet jy?
1: Want ek ken jou.
0: Okay.
1: En ek worry nie, want dit is nie die punt van hierdie game nie.
0: Mm-hmm.
1: Die punt van hierdie game is om die beste ooit Kai te vind. Okay. En volgens my, een van die beste build-ups wat vir jou fully in jou feels kry en net, jy weet, amazing is, is Coldplay se Fix You. Luister net hierdie build-up. I mean, come on.
0: For those not going to be soon if I'm guys in that.

0: right, Casey Monique, I have to give it to you. My Megan Peonies.
1: Hi. Lekker, hy bou nog steeds, dis hoe goed hy is.
0: Ek denk man is beter. Dis 'n uitstekende keuse, okay? En ek sou hom langer gespeel het, maar ons is nou al verby ons tyd, ons vir jou aan Moesbel, en ons wil nog 'n liedjie speel. Myne, ek dink is beter. I'm gonna keep it short and sweet. Dit is net die beste build-up van alle tye.
1: Is it?
0: Dit is. Dit is inderdaad. Dit is die Red Hot Chili Peppers.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Zion, sien die man homself terug, Johan Ferreir, my vriend. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, hallo Zion, hallo Monique, allemaal wat luister. Ja, sport van my kant af begin weer met die rugby van vroeër. Anton Segner se toer is verby, alhoewel hy ook in Kaapstad is vir toets nummer 2 tussen die Springbokke en Nieu-Seeland. Die All Blacks steeds onoorwonne op hulle toer na Suid-Afrika danksy gisteraand se naalbyt oorwinning teen die Lions. 41-35 die aandag nou op toets nommer 2. Kan Suid-Afrika sake gelyk maak in die reeks? Dit gaan 'n groot wedstryd wees in Pieter Steef de Tooi se 100ste toets. Siya Kolisi wat die kapteinskap oorneem, Oxen Chase se 50ste toets. Soveel storielyne om oor te gesels. Kan nie wag vir die naweek nie. Kom ons kyk na MotoGP en ons het weer MotoGP om oor te gesels die naweek. Luca Marini intussen het geteken by 'n nuwe span. Hy is tans in die 10de posisie vir Honda. Die man wat voorloop is Jorge Martin met 240 punte, Marco Bezzecchi met 209. So die nuus uit MotoGP is dat Luca Marini vir 2 jaar geteken het by Tech 3 KTM. So dit is die aankondiging daar. Gepraat van skuive in 'n Northwest, die golfspeler tree uit na die FM kampioenskap. Sy het 3 majors gewen, so sy maak klaar met haar professionele loopbaan. En cricket nuus, India nog steeds in beheer van die tweede toets in Colombo teen Sri Lanka. Sri Lanka sal môre op die laaste dag van die tweede toets begin kolf met 'n algehele voorsprong van net 16 lopies en die slegste nuus, hulle het net 4 paltjies oor. So wat kan hulle doen op die laaste dag? Dit gaan baie moeilik wees om enigszins in hierdie wedstryd te bly, veral met 4 paltjies oor. India groot gunsteling om môre ook hierdie wedstryd baie vinnig te wen, miskien nog selfs voor die middag eet te pauze. Dit is wat ek vir jy vir sport, die laatste jy is saam met jou, dit is om 6:30.
1: Lekker my pel, ons gesels dan, Jeffs.
2: Jeffs.
3: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoer oplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
6: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park Pretoria. Then 2 unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
7: Walker Audio, 98.9

0: build up fun all the time. Red Hot Chili Peppers and Can't Stop.
1: Go write your message on the pavement. Burn so bright. I want you with the pavement.
0: Epic. So, 2-1. Ek kan nie dink dat ons al ooit in hierdie tyd geleef. Een situasie gehad het waar ek enigszins voorgeloop het nie.
2: Ek is 'n bietjie bekommerd.
0: It is amazing.
2: So ek moet môre my game bring, hoor. Anders gaan jy my klop.
0: Ja, as jy dit gemis het, Can't Stop is die beste ooit. Kai, when it come by build-ups, mm-hmm. Likie. He's a poor, wat sê, well, soos hierdie en wat sê, ek is verbaas, nie een van julle het Enter Sandman van Metallica gebruik, nie.
2: Mm-hmm.
0: Dit was een optie, maar ons het gevoel, dit is ook een cheat.
2: Ja, is dit?
0: Dit is meer soos, ja, beste intro type vibe. Poor, wat ingekom het gesê.
2: Pechies kan jy nou ook zien.
0: Phil Collins. So, Phil Collins in the air tonight. Ons voelde ons hier erg gebold op.
2: Nee, dit is net doem en dan se dag.
0: Ja, dit is net and the man in and you and me.
2: Pata, pata, pata, pata.
0: Ja.
2: En dan se dag.
0: Nee. Stuur die e-pos vir Louis. Die enige dispuut. Okay, vir nou gaan ons kyk na ons nuwe game. Wat is die ding se naam?
2: Ek weet nie, sê jy vir my, Zian?
0: Is letterlik, sê jy Langehoven van Lirke. Okay.
2: Wat?
0: Maar ons sal weer nou verduidelik hoe dit werk. Ons kyk gaan na die paie.
3: Op radio, uitklok, verkeer.
2: Nee, so vir ek kyk na jou verkeer.
0: Ek dink dit verduidelik hierdie game perfek. Maar
2: dink jy so, ek het vraag, is okay. Daar was een ongeluk by Vrygrond en Prins George Rylaan in Meisenberg. Die inbesering sê daar is 2 voertuie daar betrokke. Dan ook daar die noodlottige incident vroeger by Nieuwelandse Metro Rail Stasie. Verder niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir ons is 074-2989.
3: Uitklok, verkeer. Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
5: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
4: So vinnig.
5: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
6: The Smart Time van Novarus Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novarus Technologies. Novarus.co.za.
7: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Mokradio, jou dagelikse dosis lekker.
0: En dis ongelooflik lekker hier saam met jou, dis uitklok en jy gebring dier NMI Toyota, Zion Monique, is saam die nog so uur wat. Nou, tyd vir
2: letterlik sê jy lang en open lirike.
0: Hoe werk dit? Wel, is
2: ek weet, dit sikkel een bykie, hoor.
0: Ons gaan nou kom, is fijn. Guys, wat ons gaan doen vir ons competitiekie wat ons speel, ons gaan niemand bel hierdie week nie.
2: Nee.
0: Okay, hierdie...
2: Is jou beurt.
0: Ja, hierdie competitie gaan ten volle op WhatsApp gebeur.
2: Dit gaan...
0: Daar is 'n puntesysteem.
2: Oehoe.
0: Okay, net die eerste 5, vinnigste 5, kry punte.
2: Mhm.
0: As jy die vinnigste is, kry jy 5 punte, en dan...
2: 4, 3, 2, 1.
0: Natuurlijk, kan jy somme maak. So, wat ons gaan doen is, hoekom noem ons dit?
2: Letterlik sê jy lang en open lirike.
0: Ons gaan Afrikaanse liedjies vat, en ons gaan die taal verbeter.
2: Mm-hmm. Verouder, verhoog. Miskien verbeter in sommige gevalle.
0: Verbeter nie in die context van die liedjie nie.
2: Nee.
0: Maar in termen van die Afrikaans wat gebruik word.
2: Ja.
0: Okay. So, hier is een voorbeeld vir jou. Ons gaan drie doen elke dag.
2: Hierdie een tel nou nie verbinte nie. Hier is net om vir jou een bietjie van die idee
0: maar te gee. Maar jy kan so lang bietjie toets. Dank hier aan benoem. Het voel asof ons bietjie, ons het ons eie muziek van bietjie in die
2: hand. Ons het.
0: Oké, okay, so, as jy reg is vir die lirike, ek gaan net jou mic op sit, ja, die band kom nog wel rof dier jou microfoon. Oké, okay, so, as jy kan uitvind, ons gebruik ook net ordentlik Afrikaanse woorde,
2: ja.
0: Kan jy uitwerk, kan jy bereken, wat sy treffer?
2: Ontsuiver.
0: Ja, ek denk ons kan ook een leidraad of twee ook gee, van wat sy jare nou kom. Ons kan kyk. Okay, so, as jy raag is, jy is hy. En jy beweeg met daar die selfversekerde grasie. Sê my, wil jy steeds myne wees? Jy het my sonder moeite om jou vinger gedraai en ek verloor myself in elke woord wat jy sê. En jy beweeg met daar die onmiskenbare bekoring. Sê my, verlang jy om langs my te wees? Of is ek bloot een tydverdryf vir jou vermaak. Een hart wat jy aanhou toets, maar nooit heeltemal kies. Kai, kan jy uitwerk? Kan jy uitwerk? Wat se liedjie dit is?
2: Hier kom al boodskappe deur.
0: Is dit? Is hulle reg? Nee.
2: Nee.
0: Kai.
2: So, wat ons sal sê is, al hierdie liedjies is Afrikaans.
0: Yes.
2: Wat ons verder in hoe Afrikaans vir jou vertaal.
0: Kai. Feite.
2: Moet ons nog een ietsie gee, denk jy? Ek sal sê, die liedjie het in die vroeg 2000s, in die 2000s uitgekom.
0: Ek denk, terwyl Rian van Aanie nog bezig is, sal dit aanbeweeg.
2: Mm-hmm.
0: Maar, ek kan vir die antwoord gee, as jy dalk nog probeer uitwerk daar by jou. Dit is hierdie oukie. Okay?

0: as enigiemand iemand reg nog.
1: Sjoe, kyk jy, ek was nie. Ek gaan met jou eerlik wees, maar nou wat ek het het, is dit soos obviously.
0: Okay. Die drama om jou vinger, jy het my sonder moeite om jou vinger gedraai. Of speel jy net met my? Of is ek bloot 'n tydverdryf vir jou vermaak? Leave that. Okay. Well, it's gonna be a taste. Interessant enigie wees. Soos David Guetta en CS Titanium. Gaan ons kruid by die nuus.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Gautengse gezondheidsdepartement ondersoek omkopery en lugverkeer navigasiedienst worstel met ernstige tekort aan lugverkeerbeheerders.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die Gautengse Departement van Gesondheid ondersoek beweringe van omkopery en voorkeurbehandeling deur amptenare. Hulle word na bewering deur sommige pasiënte omgekoop om die rye te omseil wanneer hulle afsprake maak om toegang tot pasiëntelys te kry en medikasie by apteke by openbare gesondheidsgeriewe af te haal. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die rapportering van sulke voorvalle sal die departement help om pasiënte te beskerm, aanspreeklikheid te versterk en te verseker dat openbare gesondheidsdienste regverdig en sonder diskriminasie verskaf word. Die Tshwane Metropolisie Departement het maandag 20 onwettige immigrante in Bronkhorstspruit en Attridgeville in hegtenis geneem tydens getekende wetstoepassingsoptredes teen onwettige immigrante. In die Bronkhorstspruit omgewing alleen is 16 mense in hegtenis geneem vir oortredings van die immigrasiewet. Die Metropolisie woordvoerder Puleng Motolo sê 'n totaal van 59 aartoe oortredingskennisgewings is ook uitgereik en talle geboue is tydens die operasie geïnspekteer. En die lugverkeer navigasiedienst worstel met 'n kritieke vaardigheidskrisis nadat internasionale mededingers soos die Verenigde Arabiese Emirate en Australië talle ervare lugverkeerbeheerders gewerf het. Dit veroorsaak dat belangrike bedrywighede worstel met 'n tekort aan personeel. Die naderingsbeheereenheid op die OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng, wat 'n belangrike rol in die bestuur van vlugte speel, werk tans met slegs 57% van die vereiste personeel. Die diens het 'n versnelde wervingsveldtog van stapel gestuur, insluitend deurlopende advertensies en doelgerigte werving van geskikte kandidate. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Gauteng Gesondheidsdepartement ondersoek omkopery. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ooh, my second, verbeel yourself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Uitklok weer.
4: So, ek sê weer goeienaand en welkom as jy so pas by ons aangesluit het. Ons kyk gaan nou weer vanmôre donderdag 27 Augustus. Dit gaan langs die see klein bietjie koeler wees môre, maar soos wat jy land in beweeg gaan, klein bietjie warmer word. Kaapstad môre 17, Langebaans om 18, Hermanus is 19, 23 in die strand. Parel is by die bad op 28, Woester 29, klein moelie môre op 33 en hier in Brackenfell môre 25.
3: Klok weer. Bokkerolie, jou planbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word in trots aan jou gebring deur Inemaai Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie,

0: Dis Jacobus vir my dans Bokker op die 99.9 FM. Dis nou so 8 minute oor 6 vir jou op jou beter alternatief en ons het nou nog nie so met jou deel.
1: Ek weet nie hoekom die wêreld besluit het om ons te straf op dieselfde dag nie. Maar die nuus het sopas gebreek dat Tim Curry ook op die 25ste Augustus gister oorlede is.
0: Julle het nog nie gesê precies wat die oorsaak is nie, maar hulle sê nou foul play suspected. So dit was ook gister, maar letterlik nou onlangs die laaste uur.
1: Ja, ek het dit so half uur terug die eerste keer gesien. En hulle sê nie op hierdie stadium wat dit is nie, maar I mean, as jy dalk nou nie weet, as ons praat van Tim Curry nie, die man agter Sweet Transvestite uit Rocky Horror Picture Show, ek dink hy het iets gespeel in soos 'n miniseries.
0: Ja, en die oorspronklike it was, was Tim Curry gewees. Altyd 'n wacky ou, altyd 'n goofy manier gehad. Ek het as ek hom hoor praat, dan ek kan nie help nie, jy moet lag.
1: Maar hy was net so talentvol en so joyful en like a mens ook in
0: 'n set. That the scary movie.
1: Ja. Ek het vergeet van daai een.
0: Laat dit asseblief nie sy legacy
1: is. Nee, asseblief nie. Kyk, die man kon toneel speel. Hy het 'n paar Shakespeare produksies ook onder sy blad. But ja, 'n absolute legende ook.
0: Ook 80 jaar oud gewees. En ek weet, ek het altyd baie te sê oor hierdie spesifieke een.
1: Hey.
0: So, ek dink is man net reg. Gooi hom in.
2: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: The Rocky Horror Picture Show. En Monique nou net die ongelooflike nuus met ons gedeel, ongelooflike hartseer nuus natuurlik, Tim Curry, wat ook gister oorlede is.
1: Ook op die ouderdom van 80.
0: Okay. So. Hartseer nuus, hartseer paar dae, en die vraag is wat volgende?
1: Nee, moet nie dit op buiten sit die Zian?
0: Asseblief niks, kan ek het sê, dit is my versoek.
1: Ja, soos, hierdie is te veel vir 'n jaar, moenie ons nog sit, asseblief. Ek kan nie. Rocky Horror Picture Show is een van my gunsteling musicals. Dolly Parton was my gunsteling sangeres. Ek kan nie meer nie. Moenie my deur nog sit nie.
0: Okay, kom ons, yeah, let's turn this frown upside down.
1: Asseblief.
0: Kom ons geef jou ietsie lekker weg van El Grand's Meat and Deli. Mm-hmm. Laas week, wel gister, wel eergister althans, die wenner gevind vir R1000 dry aged premium steaks van The Grand's Meat and Deli. Hierdie week nog een lekker ietsie wat op jou wacht. En die volgende ding wat ons gaan doen is, ons gaan dit heeltemal speel op WhatsApp.
1: So. Ja, en allemaal kan deelneem.
0: Yes, hou jou phone by de rand en jy moet seker maak dat jy elke dag luister, sodat jy punte kan versamel, want vrijdag gee ons die prijs weg, die persoon meeste punte.
1: Ja, so hierdie is jou kans, miskien is jy nie iemand wat gebel wil word of kan bel nie, maar miskien wil jy nog altyd speel, maar jy kry net die kansie, hierdie is nou dit. Jy moet letterlik net saam WhatsApp, die vinnigste wees, en ja, die meeste punte.
0: Yes. Ok, so ons het 3 lirieke, ons het die koor gevat van 3 Afrikaanse liedjies.
1: So, van hulle het 'n vers ook by, want die koor was bietjie kort.
0: Ok, ons het die taal verbeter.
1: Okay. Verhoog.
0: Ja. Yeah. Bietjie hoorgraad gemaakt. So, ons gaan vir jou lees, okay? Ek gaan die eerste in doen, ek gaan die tweede in doen, en dan gaan sy die derde in doen, en dan moet jy vir ons WhatsApp.
1: Ja.
0: Okay, en sê, nummer 1 is hierdie song, nummer 2 is hierdie song, nummer 3 is hierdie song.
1: Ja.
0: Ons gaan dan punte vir jou gee.
1: Okay, eerste 5 mense kry punte.
0: Ons gaan met die verkeerd doen, so een liedjie speel, ons is terugkom, en kyk ons, hoe het jy gedoen?
1: Hoe?
0: Okay, so, luister mooi, probeer die cijfer, en wat ook al die reg is.
1: So die eerste een is een vers en een koor. En ek gaan het vir jou lees. Ek wil net groter maak het. Hoekom het ek het so klein gemaakt? Okay. Is dit vir u dan werkelijk onmoontlik om vertrouwen in my te stel? Het ek u emotioneel tot so een mate gekrenk? Ek het geensins die voorneme om u eenvoudig aan die lot oor te laat nie. Ek erken dat ek een betreenvaardige oordeelsfout begaan het op die oomblik toe jy fysisk contact met my gemaak het. En aan jou koor, verklaar in my, verkeer jy in een toestand van vrees, dat ek jy moontlik sal gryp en wegvoer. Verlang jy om nader te kom, verkies jy om te vertrek, begeer jy om in een sittende posiesie te verkeer, of verkies jy om reg op te wees, verkeer jy in een toestand van vrees.
0: Okay, het jy een leidraad?
1: Het ek een leidraad? Moet ek een leidraad gee?
0: Jy kan, denk al oor.
1: Okay. Ek weet nie, want hier kom antwoorde die.
0: Is het?
1: Hier kom antwoorde die, so ek weet nie, of ons nou al moet leidraad, miskien met die volgende een, moet ons leidraad gee.
0: Okay. Jy het liekie 2 genoem, so ja, ek gaan so liekie 3.
1: Doen liekie, ek wou dit in die volgorde van makkelijkheid doen, want liekie 1 is die moeilikste een.
0: Okay. Elke dame beskik oor 'n bepaalde aangeleentheid wat sy verkies om in vertroue te bewaar. Maar gedagtes wend hulle wel tot die huwelik, maar sy dra sodanige voornemens allermins openlik ten toon. Die manlike geslag is afkomstig van Mars, terwyl dames hul oorsprong op Venus het. Dit is juist waarom die wesenlike strekking so dikwels by almal verlore gaan. Indien dit u behaag, kan ek u tans van naderby toon op welke wese ons van mekaar verskil.
1: En dan die koor? Doen het Zian, kom.
0: Ek het hierdie voor die tyd gelees nie. Okay. Ek het jou net die een wat jy nou net gedoen.
1: Oh, sorry, maar bad, ek het verkeerd een gelees.
0: Ja, wat sou die aangenaamste handeling wees waarin een mens hom kan toewy? Wat kan immers voortreffeliker wees, voortreffeliker soos een lip aanraking? Wat is daar die bepaalde begeerte waarna ons voortdurend streef en waaraan ons smag? Die aangenaamste handeling waaraan 'n mens hom kan toewy terwyl u kledingstukke aan u persoon geheg bly.
1: Okay. Die laaste een, gaan ek net die eerste vers doen en die koor.
0: Okay.
1: En ek gaan daar's 'n naam in die vers en ek gaan die naam uitlaat.
0: Okay, my kop is eintlik nou seer.
1: Pyn jou kop.
0: Daar was nog nooit soveel bloed wat gebeur in my brein.
1: Okay, die laaste een.
0: Okay.
1: Vergun my om myself aan u bekend te stel. En hiermee bied ek u die alternatiewe lewensbeskouing. U was besonder veilig, my vriend. Hi, u daar. Beweeg asseblief voort. Dit is immers van uiters decadente aard. Vrede, my broeder, verleen my u hand vir 'n vriendelike handdruk of verorber gerus 'n peppermint. En dan die koor, daar is nog twee verse en dan eers die koor, maar die koor sê, Afrikaans sprekendes is lieden van besondere opgewekte geaardheid. Hierdie bewering kan u my op my woord glo. Hulle verkies om hulself aan uitbundige feestelikhede oor te gee en vervolgens voer hulle hierdie bepaalde handeling uit. My beminde, koester u steeds romantiese geneentheid met my. In die afwesigheid daarvan sal ek genoodsaak wees om 'n alternatiewe metgesel te bekom.
0: Okay, uitstekend. Okay, wel, ek kan al sê, hier's nou reeds 4, okay, 5. Sê, so okay, ons is nou oor die limiet oor met ons antwoorde. So ons kan vinnig gaan stoktyk en ons as ons terugkom het ons 2 punte.
2: Hok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai. Daar was 'n ongeluk by Vrygerond en Prins George Rylaan in Meisenberg en dan ook net weer herinnering van daardie noodlottige incident by die Nieuweland Metro Railstasie. As jy nog op pad is huis toe, middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy na 40 minute, tot in die Parel kyk jy na 'n uur, tot in Somerset West kyk jy na 58 minute, dan van die Rondebosse kant van die wêreld op jou noordelike voorstede kyk jy na 43 minute en Century City tot hier by ons 35 minute. So nog iets is 074-2989.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Daar is een reden hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Bloedrop by On Tap is hier. Ontdek ek so 7 bloedrop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Bloedrop net tot 30 September.
2: Bokradio, bly ingeskakel.

0: Ons besiek van Wenzel, meisie, wat kan vast dan? Sy is beter rol daarom die betes Bokradio 9.9 FM. Sfeer jy in die weegskap www.bokradio.co.za wereldwijd. En hier is uitklok aangebring door NMI Toyota. Kai, ons...
1: En hier praat ons hoogere Afrikaans.
0: Ja, iemand sê... iemand gaan jou aanrand as jy so in die publiek praat en dan klink asof jy 'n hoëgraad katkassasieklas aanbied.
1: Okay. Dit voel so.
0: So wat ons doen hierdie week is, ons vat 'n Afrikaanse liedjie, ons vat die koorgedeelte en dan verbeter ons die Afrikaans.
1: Okay.
0: En dan vir die vinnigste 5 het ons punte.
1: Ja, vir die vinnigste 5 wat almal reg het.
0: Ja, so vandag se situasie het ons slegs 4 mense wat al 3 reg het. Dit is dan nou 5 punte tot en met 2 punte.
1: Ja.
0: En dan ons laaste punt vir die 5de plek is bepaal aan die vinnigste persoon wat ten minste 2 reg het.
1: Ja, so dit is hoe ons dit die hele week gaan doen. Jy weet, vinnigste wat allemaal reg het en dan as dit nou nodig is, gaan ons na die toe wat ook net 2
0: ja,
1: reg het.
0: En dan die persoon met die meeste punte, die punte bou op elke liewe dag, so jy moet seker maak, jy luister net na 6 om punte te vang. Kijk, so kom ons gaan gou deur die liedjies. Monique, wat was die eerste een? Lees af ons een stukje.
1: So die eerste een, se koor, sê die volgende, verklaar in my, verkeer u in 'n toestand van vrees, dat ek u moontlik sal gryp en wegvoer. Verlang u om nader te kom, verkies u om te vertrek, begeer u om in 'n sittende posisie te verkeer, of verkies u om regop te wees. Sê my, verkeer u in 'n toestand van vrees.

0: Kon jy dit wil jy staan? Hey, vergeer jy in die toestand van vrees, my mens?
1: Ek denk hulle moet hierdie weer opneem. Ek verkies jou weergawe, Monique.
0: Ah, dankie, dankie.
1: Myne is, wat sou die aangenaamste handeling wees waaraan 'n mens hom kan toewy? Wat kan immers voortreffliker wees, voortreffliker, selfs as 'n lipaanraking?
0: Mm-hmm.
1: Wat is daar die bepaalde begeerte waarna ons voortdurend streef en waaraan ons smag? Die aangenaamste handeling waarna 'n mens hom kan toewy, terwyl u kledingstukke aan u persoon geheg bly. Nou, ons heel wat mense wat gedink het, is geskeerde jeans, dit is nie, dit is

0: kleer aan
1: as 'n lip aanraking.
0: Ek is bly dat jy aangevang nie. Met jou kleere. Okay, uitstekend aan die laaste enetjie.
1: Die laaste een se koor klink as volg. Afrikaans sprekendes is lieden van besondere opgewekte geaardheid. Hierdie bewering kan u my op my woord glo. En hulle verkies om hulself aan uitbundige feestelikhede oor te gee en vervolgens voer hulle hierdie bepaalde handeling uit. My beminde koester hier steeds romantiese geneentheid met my. Anders sal ek 'n alternatiewe metgesel moet bekom.
0: Okay, dit is die

0: Okay, great stuff.
1: Kan ek
0: great
1: net gou een besondere deel wat ons nou nie by uitgekom het.
0: Jy kan.
1: Dit is die tweede vers uit Afrikaans is plesier, want ze sê, jy skoel, jy spoel, jou mond met aquafresh. En ek net vir jou sê, jy is besonder bedaard en handhaf uitstekende mondhygiëne met behulp van aquafresh.
0: Ek dink het sy dit weggegeet, ok, so...
1: Hierdie is toch ongelooflik.
0: Love it. Okay, so die persoon wat 1 punt kry, mm-hmm. Okay, die 5de plek, die vinnigste persoon met ten minste 2 reg, is Tanya.
1: Hey.
0: Is jy bang? Maar Pluto Venus, Arne Jordaan, Afrikaners is plesierig. Mm-hmm. Nee, dan nou nie reg nie. Dan, in die 4de plek met 2 punte, het ons vir...
1: Donnie.
0: Yeah, Donnie, my pelle. Okay, met 3 punte in die 3de plek,
1: Johan de Rey! Ata!
0: Kai, met 4 punte in die 2de plek.
1: Johannes!
0: Lucky Johannes!
1: Oho.
0: En dan die vinnigste persoon met 5 punte head start vir hierdie week is die een, die enigste...
1: Marta!
0: Lekker!
1: Kai, so jy loop voor!
0: Hierdie het veel beter gegaan as wat ek verwag het. Mm-hmm. Wel gedaan, morgen 3 splinter nuwe liedjies. So gryp maar... Ja, tee van jou nader.

0: Lea met jou klere aan, een van die antwoorde wat ons gesoek het in ons splinter nuwe game wat ons speel hierdie week. Dit is
1: letterlik sê jy lang en hoof in lirieke.
0: En Vanessa het ongelooflik opgelet.
2: Die ding is van daai speletjie het almal oorspronklike HAT Afrikaanse name ook.
1: Nee, dit was so beplan, nie? Ja. Graf, het was glad nie.
0: Ja, so hulle die voorsprong sê. Grijp na jou HAT en dat is die vanavond, dan morgen speel ons weer. Mm-hmm. Dat is ietsie lekker vir jou wat wacht van the Grounds Meet en Daily. Van nou eers, tyd vir jou sport.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: En meneer Ferreira, sê jy.
4: Ja, goeie naam, welkom, dit is tyd vir, dis letterlik nou sport op Bulgari.
0: Dalk een bykie laat.
4: Ek het dit gevoel, ek wil ook deelneem.
0: Oh, jy kan het slechts doen as jy iets het om weg te gee, met jou.
4: Nou, ek het myself, ek kan myself op die taal sit, ek is pas wakker. So.
0: Jy het 2 kaartjes so, vir gisterse quiz.
4: Ja, dis typies vir haar. Weetie Monique, ek kom met een fantastische geleentheid vir jou. Jy gaan het dan nie rechtig ken nie, maar denk nou net jy sy.
0: Niks belei nie.
1: Ek is bang.
4: So Max Verstappen.
1: Verkeer jy in die toestand van vrees? Ek doen.
4: Max Verstappen het een geleentheid by Silverstone in September, waar hulle go-karts ry.
1: Ek weet!
4: En hy, jy sien.
0: Die honderd mense,
1: wat moet ek doen om een van hulle te wees?
4: Ek dink jy moet een influencer wees, of iemand in sy connectie kringe, ek weet nie, maar nee. Kan jy nou gauw gedink, nee, 100 mense, gewone mense, kry die geleentheid om saam met hom te ry, allemaal in eie karretjies natuurlijk, maar hulle is allemaal voor hom, hy spring laaste weg, heel achter, en dan kyk hy of hy allemaal kan verbyvat voor die tyd verstreke is, en hy sal ook radio toegang hee tot allemaal sy oor.
1: Oh, wow. So,
4: kan jy net gauw gedink, vergeet nou of jy van Mark sy, of dit is dan die geleentheid, dit is fantastisch.
1: Mm.
4: Kan ons nie, ons moet eindelijk ook so, ons genoeg plek in die Kaap, wat so iets kan moontlik maak, ons kort net een hoë profiel naam in motorsport, dat ons ook het, maar dink net, ons kan so iets doen, ek begin al klaar dink aan Bok Radio, sy eie initiatief, het gaan nie met Max wees nie, maar jy kan ons nou maar iemand kry in die gemeenskap, wat vir Suid-Afrika verteenwoordig het, of een groot naam in die motorsportindustrie, ek denk, dit moontlik maak. So, as jy luister en jy weet hoe, daar sal ek vir jou een goeie uitdaging om iets in die gemeenskap te doen, saam met Bok Radio natuurlijk. So, ja, toe ek het sien Monique, toe dink ek net aan jou. Dus het is, hoorie, hierdie is Monique moet jy weet. Kom ons praat verder, en Matthew Brenner heeft de skof van die Vuelta Spanje gewen, die laatste die fietstuur van 2026 en Tadej Pogacar bly in die algehele voorlopers strijd. Geen verrassing nie, as ek nou vir jou sê Venus en Serena, jy kan nou kies wat jy wil sê as ek vir jou die 2 name gee, maar hulle is weer een dubbels, dis wat ek nou julle speletje kan doen. Venus en Serena, hulle is weer een dubbels combinatie.
1: Hey!
4: Ja,
0: Venus en Serena?
1: Wie is dit?
4: Ja, Venus en Serena, ja. Die Amerikaanse open, die laaste slam van die jaar, hulle het weer saam gespan. Serena was nou betrokke by die gemengde dubbels toernooi by die Amerikaanse open, saam met Carlos Alcaraz, so saam met Venus sal sy die dubbels combinatie vorm. En dan natuurlijk ook ander sportnieuws vannag, Anton Seckner se toer is verby, Nieu-Seeland en Suid-Afrika speel saterdag by DHL Stadion, die tweede toetswedstrijd van die reeks in Afrika, ek of hulle sake gelijk mag, maar Anton Seckner wat van Duitsland af woensdag is, sal nie verder deel wees van die toer nie. Nieu-Seeland is onoorwonne in die toer na Suid-Afrika, en die cricketnieus India in beheer na 4 dae van die tweede toets in Colombo, Sri Lanka, met 'n algehele voorsprong van net 16 lopies, 4 palkies staande, 1 dag wat oorblijf, so India is sterk op pad na nog een oorwinning. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag, dankie vir die saamluister, soos altyd een voorreg, geniet jou aand, wees veilig, en dan doen ons het weer morgen.
0: Johan, die voorreg is ons en my vriend, ons chat weer morgen, cheers.
4: Morgen, cheers.
3: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Dis vir net die Bokkerani Bok TV is byna groetheid van ons kant af. Ons kyk het gehou vir die laaste keer wat aangaan op die paaie.
1: Bokkerani uitklok verkeer.
2: Net so langs te kyk na jou verkeer, ek het niks niets aan my kant nie, net daar die ongeluk vroeger by Vrygerond en Prins George Rylaan in Meisenberg en dan natuurlijk ook die noodlottige ongeluk by die Nieuweland Metro Rail Stasie. Dit blyk of daar die incident moontlik passasier verwant kan wees, maar ons is nie 100% seker nie. Verder, as daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet, asseblief vir ons is 074-2000-989.
3: Verkeer. NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Ach lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
4: Dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Bokkerradio, jou buurman luister ook.
0: Zij en Pickens, volgens jou gaan groet. Brent Wijndewet staan gereed en reg om jou deur te vat na 10 uur vanavond. 10 tot middernag is dit Gerrit Skaap wat saam met jou kerk. Baie gebeur in die wereld vandag, ons kyk het gauw na jou nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bokkerradio nuus oorsig.
2: Die Gautengse Departement van Gesondheid ondersoek beweringe van omkopery en voorkeurbehandeling deur amptenare.
0: Myn gemeenskappe sê 'n nasionale dialoog oor mynbou is nodig.
2: 'N man van KwaZulu-Natal is in Amerika tot 12 jaar gevonnis vir die besit van inhoud wat seksuele misbruik van kinders uitbeeld.
0: Die Heat-stichting bring lewensreddende aanvullende kankerbehandeling na openbare hospitale.
2: Verenigings vra die beskerming vir e-taxi-bestuurders op Kaapstad se internasionale lughawe.
0: En Hulde blyke stroom in na die dood van die 80-jarige country-musieklegende Dolly Parton.
2: Daar is nog nuus aan die kom vir jou CV met Brent Wayne. Wet, maar vir nou, sukke tyd.
0: Yes, ons gaan vir jou los met 'n lekker enetjie van Lisie Basson. Dit is ver vry, soos jy kan sien. My handjie is vol vanaf.
2: Lekker.
0: Goeie, Remmer wil jy bye sê.
6: Bye.
0: Okay, ons kan daar mooi loop.
2: Goodbye.

Have a long, dit is Foo Fighters, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus. Weer eens, baie dankie aan Zian en Monique.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. 17 in hegtenis geneem na skietvoorval in Orange Farm. En Gauteng Gesondheidsdepartement ondersoek omkopery.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brendo en De Wet. 17 verdagtes wat verbind word met 'n kapingssyndikaat in Orange Farm in die suide van Johannesburg is in hegtenis geneem. Die polisie woordvoerder, Sebeku, sê beamtes het opgetree nadat inligting ontvang is oor 'n vragmotor wat op die N1 geteiken is. Lede van die syndikaat is op 'n klein hoewe in Rietfontein onderskep waar hulle op die polisie losgebrand het. 4 van die verdagtes is gewond en word onder polisiebewaking in die hospitaal behandel. Die Gautengse Departement van Gesondheid ondersoek beweringe van omkopery en voorkeurbehandeling deur amptenare. Hulle word na bewering deur sommige pasiënte omgekoop om die rye te omseil wanneer hulle afsprake maak om toegang tot pasiënte informasie te kry en medikasie by apteke by openbare gesondheidsgeriewe af te haal. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê die rapportering van sulke voorvalle sal die departement help om pasiënte te beskerm. En die lugverkeer navigasiediens worstel met 'n kritieke vaardigingskrisis nadat internasionale mededingers soos die Verenigde Arabiese Emirate en Australië talle ervare lugverkeerbeheerders gewerf het. Dit veroorsaak dat belangrike bedrywighede worstel met 'n tekort aan personeel. Die naderingsbeheer eenheid op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng, wat 'n belangrike rol in die bestuur van vlugte speel, werk tans met slegs 57% van die vereiste personeel. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. 17 in hegtenis geneem na skietvoorval in Orange Farm. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bokke Radio.
8: Jy luister na Die Aandskof. Met Fred Wayne de Wet op Bok Radio.

My naam is Brent. Net hier, wel nie net hier nie, oral as jy my nou in die straat gaan kry of die mall. Ek bly Brent, nou ja toe, lekker goeienaand, welkom by die aandskof, saam met my Brent. Weer eens, baie dankie aan Zian en ook Monique vir die lekker program. Klein Saterdag, dit was 'n pragtige dag vandag gewees. Ja, jy kan voel dat lente sy kop uitsteek. Volgende week en Dinsdag is dit heerlike lente. Ja, ek is baie opgewonde. Ek het so gevoel dat hier kom 'n warme lente en somer na ons kant toe. Nou ja, toe vanaand, kom ons praat 20 voor 8. En natuurlik, ek is seker jy het gehoor van Dolly Parton. Sy is gister oorlede, 'n legende, 'n ikoon, wie se musiek vir altyd sal voortleef. Ek het gedink ons moet haar vanaand huldig deur te vra, wat is jou gunsteling Dolly Parton liedjie? En dan gesels ons 20 voor 8. Miskien, hopelik speel ek jou liedjie. Stuur dit na 074-2009-89. 15 minuut oor 7, Anay Havenga, sportjoernalis, sy gesels lekker sport met ons. En weet jy net, dan het baie mense gevra, Brent, kan jy nie asseblief ook vir ons die woord van bemoediging alreeds deurgee in die begin, en dan weer eens natuurlik 9:30 'n bietjie later. Nou, vanaand se woord van bemoediging is vir my, ag, dit is so spesiaals. Dit sê, wees in beheer van jou gedagtes. Jou gedagtes word woorde, jou woorde word dade, jou dade word gewoontes, jou gewoontes word karakter, eienskap. En natuurlik jou eienskappe bepaal jou toekoms. Ag, ek dink dit is so kragtig. So ja, jou gedagtes speel 'n groot rol waarheen jy op pad is in hierdie mooie wêreld. Nou ja, toe baie lekker musiek wat kom net vir jou. Nick Stevens toeter gelaai hier en dan ook Tiffany I Think We're Alone Now en nog vele meer. Weereens welkom by die aandskof.

0: Tiffany, I think we're alone now. 15 minute oor 7, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Een lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, die WhatsApp-lyne kom nog lekker deur, Dolly Parton, Likkie, 20 voor 8. En natuurlijk nou is dit tyd vir jou sportnuus met Anay Havenga. Anay, goeienaand, hoe gaan dit? Welkom terug in die Kaap.
1: Dankie, Brentjone, ek het vanavond geland weer in die Kaap. Na amper 2 weke in Johannesburg, natuurlijk baie lekker op die rol gebeur het, die bulle het in die oorblik geveel, die Springbok het, die Lions het, het was baie lekker, en as ek sê terug in die Kaap en regse saterdagse wedstrijd.
0: Ja nee, weet jy nee, ek vra rond en ek bel in die ronde vir 'n kaartjie, maar ek hoor ook dat dit gaan reën.
1: Ja, nee, dat is net gaan reën, gaan koud is, maar ja, die kaartjies is baie skaars, die kaartjies is altyd op baie gauw uitverkoop. Ek het eindelijk vroeger boodskap van iemand gekry, wat Steven Kitsoff het vir my geval, van ek nie van nog 2 extra kaartjies het nie, so selfs die groot naam is het nog kaartjies.
0: Ja, ja, jyne kan jyne dit oorvertel. Ah nee, lekker sportnuus vanavond, ons gaan begin by hockey, daar is lekker, die wereldbeker is aan die gang, Amerikaanse open wat gister begin het, en dan gaan ons afsluit met die groot wedstrijd, hier die saterdag, maar kom ons begin gauw by die hockey.
1: Ja, soos ons gesê, dit is die hockey wereldbeker op die oomblik wat aan die gang is, ons het die hele laatste paar weke oor die hockey wereldbeker gepraat, een beetje controversie rondom dit enzovoort, so ons spelers is nou daar in Nederland en België, en ongelukkig gaan het nie te goed vir ons mans of dames nie, en mens verstaan het, ongelukkig, dit is waar al die fonds in goed een rol speel, maar die kort en die lang is, ons het nie te goed in ons poolwedstrijd gedoen nie, mans en vrouens het altijd in die poole laatste geëindig, maar so het hulle nou die uitspoelwedstrijd begin, dit is natuurlijk sondag die finaal, soos is nou in die uitspoelwedstrijd, en ja, die mans en die vrouens speel morgen uit vir plekke, die vrouens speel uit vir 13e, 14e plek in Ierland, en die mans speel uit vir 11e of 12e plek teen Pakistan. En ja, ek wil steeds sê dit is sleg nie, ons is met ons rankings hier 16e en 18e in die wereld, soos is natuurlijk definitief bietjie beter as ons rankings, maar ja, groot wedstrijd morgen, altijd word uitgesaak supersport, so het is lekker om so oorgie op dit te hou.
0: Wonderlik, en dan natuurlijk lekker tennis, die US Open, Amerikaanse Open.
1: Ja, so US Open het gister begin, en het gister begin met die gemengde dubbels, so die US Open het later besluit om dit anders te doen, en het besluit, hulle gaan die gemengde dubbels wegvat van toernooi af, en het meer interessante ervaring maak, so een bietjie korter stelle, van die groot name speel saam, en natuurlijk van die bekende gemengde dubbelspare wat gewoonlik speel is ook in hierdie toernooi. Maar ja, groot nuus gister was natuurlijk Serena Williams, Carlos Alcaraz, wat saam gemengde dubbels gespeel het, natuurlijk Serena omtrent oud genoeg om sy ma te wees. Ja. het gespeel en ongelooflik goed gedoen. Hulle het al die kwartfinaal gemaak, ongelukkig die kwartfinaal verloor, maar eintlik toe redelik goed gedoen. Serena Williams lyk soos altyd op haar beste. Dit is eintlik bietjie skrikwekkend om te sien hoe goed sy speel. Ja. Carlos Alcaraz natuurlik die eerste keer terug in 5 maande en omdat hy vorige jaar gewrigbesering opgedoen het. So het lekker om hom weer te sien. Van die ander bekende mense, Djokovic en Sabalenka het saam gespeel, hulle redelik vroeg uit, maar daar is nog 1 of 2 opwinnende wedstrijde wat voorlê. Vanaand is die semifinaal en die finaal. En dit gaan nou amper begin. Ja, maar ons ook gister net so 'n bietjie van 'n opwarmingswedstrijd of 'n exhibition match, as hulle sal noem, tussen Andy Roddick en Roger Federer. So dit was lekker om te sien, en Roger Federer het daar die wedstrijd gewen. En dan laatstens ook net Lloyd Harris van Suid-Afrika is op die oomblik besig om vir die enkels te kwalificeer. So, hy het gister sy eerste ronde kwalificerende wedstrijd gespeeld en die ook baie bekende Australianer Bernard Tomic en Lloyd Harris het in 3 stelle gewen. So Lloyd is nog in die run om daar te kwalificeer vir die 128 wat het tot die hoofdrol maak, maar ja, op die oomblik sal sien hoe hy nog doen, maar ons wens hom ook alles sterkte toe. Dit was so lekker wees om nog 'n Suid-Afrikaner daar weer te sien.
0: Ja, ja. Nee, baie dankie aan hy. En dan ten slotte, natuurlijk groot wedstrijd vir die Springbokke teen All Blacks, die greatest rivalry. En ons allemaal weet, dit is a must win hier die saterdag.
1: Ja, ek dink ons gaan redig slim het wees oor hoe ons speel. Ek dink die ironie van die saak is, en een van my vriende het my gesê, sy dink ons een span wat die All Blacks van wen gaan na die Lewis wees, en ek gaan eerlijk sê, ek het nie heeltemal gedink hy het iets beter het sê, en die Lewis het amper gesereg gekry, en die reden hoekom die Lewis het amper gekry het, is omdat hulle sekere type rappie speel, en dit is hardklip rappie, en as jy die All Blacks speel, moet jy sterkpunte met sterkpunte vergelyk en jy moet jou in jou eie wedstrijd dan speel, maar ons moet tot 'n sekere mate laas saterdag die All Blacks 5 reëls wat ons het ingedruk, jy kan nie 'n wedstrijd so wen teen oor die All Blacks, jy gaan op 'n sekere manier hulle moet uitspeel op 'n sekere manier dat jy wel daar inkom, en ek dink ons het op 'n sekere mate gewerk. Die groot ding wat ons gedoen het was ons het seker gemaak ons voorspelers maak hulle voorspelers sag en dan moet die agterlyn, wil ek amper sê 'n spark of magic bring om te druk en hulle kon nie dit doen nie.
0: Yeah.
1: Nou het ons nog so evens een slechte mens met iemand soos Jeff en Colby wat beseer is, iemand soos Evan Hoeker is in. Dit kan 'n moeilike wedstrijd wees, maar ek het eintlik laas ek ook gesê ek het gedink ons gaan na Ellis Park wedstrijd verloor, net vir klomp breeders. Ons weet is altyd, en is nie een goeie in Suid-Afrikaanse sport nie, maar vooral in rugby en ons krieket goed, een gekweste Springbok kom altyd beter terug, so ek het baie hoë verwagtinge vir hierdie wedstrijd. Of ons het ver gaan wen, kan ek nie sê nie, maar ek het gevoel ons gaan het wen, maar ja, dit gaan een fantastische atmosfeer wees, ons weet natuurlijk die All Blacks vir DHL Forum is basis vir hulle ook een thuis wedstrijd, so baie All Blacks ondersteuners is daar. Dit gaan een groot wedstrijd wees, maar ek sien verskriklik uit en ek dink ons gaan beter terugkom, ons gaan rarig net definitief in ons achterlijn beter gebruik moet maak, maar ek dink ook al een bykie met André Pollard terug, gaan al bykie stabiliteit kom wat ons nodig het.
0: Nee, baie dankie Anay, baie dankie, net gauw vinnig, morgen natuurlijk in die heel eerste uur is dit ons rugby program en raai vir wie het ons morgen hier in die heel eerste uur, dit is vir Driekus Hanke van Maties Rugby.
1: Yes, dit is altyd lekker om met hulle te praat. Hulle doen verskillende goeie goed by Maties Rugby met die mans en vrouwe.
0: Ja, so ons gesels natuurlik oor die Visu Sevens wat volgende week in Stellenbosch gaan afskoop. Anay, baie dankie, jy moet 'n baie lekker aand hê en 'n lekker week.
1: Dankie Brent, vir jou ook.
0: Daar sy Anay Helwyn gaan, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier...
1: Yes, dit is altyd lekker om met hulle te praat. Hulle doen verskillende goeie goed by Maties Rugby met die mans en vrouwe.
0: Ja, so ons gesels natuurlik oor die Visu Sevens wat volgende week in Stellenbosch gaan afskoop. Anay, baie dankie, jy moet 'n baie lekker aand hê en 'n lekker week.
1: Dankie Brent, vir jou ook.
0: Daar sy Anay Helwyn gaan, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is nog lekker musiek tussen jou en my.

0: Marie Bosman, tussen jou en my, weer eens baie dankie aan Anay Havenga vir die lekker sport en nuus, tennis, die Amerikaanse Open natuurlik, hockey, wereldbeker, natuurlik as jy nou 3 maande terug bietjie geluister het, Hans Nedling was hier gewees in die ateljee en lekker saam met ons gekuier. En natuurlik, jy weet raak wie groot toets wat wag op die Springbokke hier die Saterdag, die afskop, so weer 5:05. Net so kyk jy na jou paie, 24 minute oor 7, 5 minute oor 7 was daar ongeluk in Wellington, Oude Pont straat en Champagne straat. Dit is Wellington, Oude Pont en Champagne straat, geen beserings nie. En dan 5 minute terug, daar is 'n stilstaande vragmotor op die N1 by Platte Kloof en hulle sê verwag vertragings, regterbaan is gesluit. Stilstaande vragmotor op die N1 by Platte Kloof. 074-2000-989 indien jy nog nuus vir ons het. Radio vir verkeer.
1: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
2: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then 2 unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Your premium klank ervaring.

0: nuusoorseig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendo en David in vanaand se nuusoorseig. Die Gautengse Departement van Gesondheid ondersoek beweringe van omkoopry van voorkeurbehandeling deur amptenare. Myn gemeenskappe sê 'n nasionale dialoog oor mynbou is nodig. 'N Man in KwaZulu-Natal is in Amerika tot 12 jaar gevonnis vir die besit van inhoud wat seksuele misbruik van kinders uitbeeld. Die HEAT stichting bring lewensreddende aanvullende kankerbehandeling na openbare hospitale. Verenigings vra die beskerming vir e-taxi bestuurders op Kaapstad se internasionale lughawe. En hulde blyke stroom in na die dood van die 80-jarige country musieklegende Dolly Parton. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorseig. Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Boumore.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Bokradio 98.9 FM.

0: storm kom. Ek groet jou net voor die storm kom. Dit is Teens Jordaan net hier op Bok Radio Bok TV. Goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, dit is die aandskof saam met my Brent van 7 tot en met so 10 voor 10. Ja, toe, dit is nou tyd vir kom ons praat, kom ons gesels net hier op die aandskof en vanavond is dit Dolly Parton, ons eer haar legende, ikoon, 'n bietjie vroeër het ek vir jou gevra, die gunsteling, wat is jou gunsteling Dolly Parton liedjie? En kom ons begin gou hier by die heel eerste enetjie en dit kom van George, goeienaand Brent, working 9 till 5. En hier is enetjie van Piet, wat gesê het, Jolene, baie dankie Piet, goeienaand hier, Shaal van Florida, Island in the Stream, baie dankie daar, en hier is nog enetjie, en dit kom van Andrea, wat sê, my gunsteling Dolly song is Island in the Stream, en dan natuurlijk Eddie Brandt, die stemboodskap wat ek gespeel het, hy het gesê, Jolene, en dan hier is nog enetjie, Color of Many Colors is my gunsteling, baie dankie Tracy, wat ook hier een boodskap gestuur het, hier is nog enetjie, en dit kom van Liesel Visser, goeienaand Liesel, Jolene, asseblief Brent, en dan is hier een lekker stemboodskap van Jacobus, goeienaand.
1: Dan sê Brent, ja, soos hy man ook nou gesê het, Jolene, Jolene, Jolene, dit is seker een van haar bekendste, en die nie, seker die bekendste liedjie van Tanny Dolly nie. Maar ja, my gunsteling is daarom, I will always love you. Ja, nie, mooi aand vir jou, Brent.
0: Daar sê baie, baie dankie Jacobus, mooi aand vir jou ook my vriend. En dan natuurlijk, ja, die liedjie was geskryf, Jolene, het, hier is nog so 15 boodskappe wat die leek, kyk net so vluchtig en ek sien het, Jolene, Jolene, Jolene, I will always love you, Jolene. Nou ja, toe, die liedjie was geskryf in 1972 alreeds, Jolene, en die liedjie het ook verskeie toekennings gewen by die Grammys, ek dink so plus minus 3-4 toekennings, Grammy Hall of Fame en Amerika Billboard nummer 1 en so kan mens aangaan, reuse sukses vir hierdie liedjie Jolene. Ja toe, hier is hy nou, Jolene Dolly Parton. MUZIEK

Ach, wat 'n pragtige liedjie. Dit is Mark Hayes. Natuurlik, hy was ook deel van South African Idols. En hy word genoem Walked On By.

0: Net so kykie na jou paaie weer eens, daar was 'n voetganger ongeluk gewees, Lady Grey straat, net na Distillery straat, Charleston Hill, Parel. Geen beserings nie, en ek sien hulle sê daar is dienste op die toneel. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2989.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ooh, my second, verbeel yourself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupsloot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Roe hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en fees geld.
5: Ons speel die treffers, die lekker verkeerie.
0: 10 voor 8, lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis natuurlik, so 10 minute terug, kom ons praat, so segment het ons bykie vir Dolly Parton geëer, en die boodskappe, oh, dit kom nog steeds in, een van hulle is Herman, goeienaand, goeienaand Brent, baie dankie vir jou tribute, ook vanavond aan Dolly, ons hart is erg seer vandag, en hy het ook gevra, as jy kan, mag ons You Can't Make Old Friends hoor, wat sy saam met Kenny Rogers opgeneem het in 2013, en dan het André ook een baie, baie diep boodskap gestuur, wat gebaseer is op die dag wanneer jy gebore was, natuurlijk, en die dag wanneer jy die aarde moet verlaat. André, goeienaand.
6: Brent, goeienaand. Ek kyk hier so, weet jy, baie belangrike ding is, dit gebeur met elkeen van ons. Jy weet, jy het 'n geboortedatum, en jy het 'n sterfdatum, en gewoonlik op jou, as jy op jou grafsteen, dan staan jou datum, en dan hy klein, noem het nou maar die dash, of die koppelteken, tussen die geboortedatum en die sterfdatum, die klein dash, die dingetjie is so klein nie, en dit is wat die belangrikste is, is dit is wat jy in jou leven gedoen het, elke liewe dag, elke jaar, elke wat se naam. En weet jy wat, die datum word in sulke groot letters geskryf, maar daai klein koppeltekentjie.
0: Baie, baie dankie André, Janie, dit is baie waar my vriend, dit bepaal, ja, jou tykie, die kort tykie op die aarde. Hier is nog lekker muziek, lekker goeienaand. Hier

Dit is Bok van Blerk met Land van Melk en Hening. Ja nee, ons allemaal smag na die land van melk en hening. En ons allemaal soek 'n beter lewe. 'N beter toekoms natuurlik. So 3 minute om te gaan tot en met 8:00 en die boodskappe vloei nog steeds in. Hier is 'n baie mooi enetjie. Goeienaand Brent. Dankie vir die hulde blyk vir Dolly. As jy kan 'n baie mooi song van Dolly, Hello God en ook Coat of Many Colors. Baie dankie Zaan vir daai ene, vir daai versoek. Van so 7 mense het ook vir dit gevra. Dit raak diep aan 'n mens, raak daai hart snare. Dolly was my idol van meisie daar en nog steeds rest in peace Dolly, you will be missed dearly. Baie dankie Zaan, weet jy daai liedjie, ons gaan nog 'n Dolly moet doen net na jou 8:00 in nuus en dit gaan beslis Coat of Many Colors wees. Hier is nog lekker musiek, wees op die uitkyk vir jou klein saterdag speletjie 15 minute oor 8. Dit is Kom ons toer die wêreld.

0: Zimmerman met backup plan. Wel, dit is 'n baie goeie onderwerp. So maar vanmôre aan backup plan. Wat is jou backup plan as dinge nou nie uitwerk nie? Ek het altyd gesê my backup plan sal beslis die wynbedryf wees.
1: Bokradio hooftrekker.
0: Dit is nog hier in die nuus vanaand. Iran gekritiseer vir pogings om alle kontak met buitelandse media 'n strafbare oortreding te maak. En 17 inhegtenis is geneem na skietvoorval in Orange Farm.
1: Bokradio mis.
0: Goeienaand, ek is Brent. Die Sentrum vir Menseregte in Iran veroordeel Teheran se voorgestelde wetgewing om kontak en onderhoude met buitelandse media strafbaar te maak. Dit volg te midde van staatsoptrede teen die deel van inligting met die buiteland. Die wetgewing kan daartoe lei dat oortreders tussen 6 maande en 2 jaar tronkstraf opgelê word. 17 verdagtes wat verbind word met 'n kapingssindikaat in Orange Farm in die suide van Johannesburg is in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder Sebeko sê beamptes het opgetree nadat inligting ontvang is oor 'n vragmotor wat op die N1 geteiken is. Lede van die syndikaat is op 'n klein hoeve in Rietfontein onderskep waar hulle op die polisie losgebrand het. 4 van die verdagtes is gewond en word onder polisiebewaking in die hospitaal behandel. En ten slotte, die Gautengse departement van gesondheid ondersoek beweringe van omkopery en voorkeurbehandeling deur amptenare. Hulle word na bewering deur sommige pasiënte omgekoop om die rye te omseil wanneer hulle afsprake maak om toegang tot pasiënte informasie te kry en medikasie by apteke by openbare gesondheidsgeriewe af te haal. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê die rapportering van sulke voorvalle sal die departement help om pasiënte te beskerm. Ten slotte vanaand net weer jou hoofstorie. Iran gekritiseer vir pogings om alle kontak met buitelandse media 'n strafbare oortreding te maak. Daarmee die einde van die nuus. Die nuuswenkel en nuus het bokradio.co.za.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bokradio, ons speel die treffers, die

0: alternatief Bok Radio.
1: 20 minute oor 8, tweede uur, ons speel, kom ons, ek het nou amper gesê, kom ons karaoke, kom ons toer die wereld, kom ons karaoke Brent gebeur op 'n vrijdag in die heel eerste uur, kom ons toer die wereld, jou leidraad, ek is in 'n stad wat lyk soos ander stede, dit is nommer 1 vir iets, en daai item of iets, almal wil dit hê, die stad het baie van dit, en hierdie item het te doen met praktiese gebruike, goeie naand, Johan sê, dit is Amsterdam, nee, dit is nie Amsterdam nie, JC sê, Cape Town, the mother city. Nee, dit is ook nie the mother city nie. Joni, goeienaand.
2: Goeienaand, Weekie. Is dit nie Kuwait nie? Dit is elektrisiteit.
1: Baie, baie dankie. Dit is nie Kuwait nie.
2: Ai, okay. So nou nou weer sê.
1: Baie dankie. Hier is nog 'n boodskap. Dit is van Jonathan. Hi, Brent. Is dit Johannesburg?

0: Dis Mugu met vergewe. Ja nee, kragtige woorde, vergewe, 'n groot woord. Want baie kere kan ons niemand vergewe wat jou seer gemaak het nie. Ja nee, dit vat maar tyd om iemand te vergewe. Ons speel kom ons toer die wêreld. Ons is sterk op soek na 'n wenner. Ek is in 'n stad wat lyk soos ander stede. Dit is nommer 1 vir iets en daai item of iets. Almal wil dit hê. Die stad het baie van dit. En ja, dit het te doen met praktiese gebruike. Goeienaand Johan, weer eens.
1: Dit kan dalk Dubai wees.
0: Baie baie dankie. Dit is ongelukkig nie Dubai nie. 074 2009 89.

0: Kees Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Die Gautengse Departement van Gesondheid ondersoek beweringe van omkopery en voorkeurbehandeling deur amptenare. Myn gemeenskappe sê 'n nasionale dialoog oor mynbou is nodig. 'N Man van KwaZulu-Natal is in Amerika tot 12 jaar gevonnis vir die besit van inhoud wat seksuele misbruik van kinders uitbeeld. Die Heat Stichting bring lewensreddende aanvullende kankerbehandeling na openbare hospitale. Verenigings vra die beskerming vir e-taxi bestuurders op Kaapstad se internasionale lughawe. En hulde blyke stroom in na die dood van die 80-jarige country musieklegende Dolly Parton. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Fat Man, Boom Baby. Net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ons het uiteindelik 'n wenner gekry. Kom ons toer die wêreld. Waar het ek my vanaand bevind? En die korrekte antwoord was gewees, hierdie stad natuurlik, hy lyk soos ander stede en dit is nommer 1 vir iets, daai item, almal wil dit hê. Wat wil ons almal baie graag hê? Nie almal wil het iemand nog gesê fashion ook hier en nee, ons almal wil nie altyd fashion en nie, baie keer is ons tevrede met wat ons het. Iemand het ook hier gesê, dit lyk vir my Las Vegas. Nee, wel, ja, dit is 'n goeie ene, Jacobus, jy was baie warm gewees my vriend. Die korrekte antwoord was gewees, dit is JC en dit is New York City. Daar sê JC, baie dankie. New York City, want hulle is die rykste in die wêreld. Nommer 1 in die stad. Wel, ek het gedog, dit is Dubai. Of Las Vegas. Toe glad nie, dit is New York City, hulle is die rykste. En natuurlijk ons allemaal wil geld hê, baie geld. Ek gaan nie strui nie, ek soek geld. Dat ek kan bietjie toer. Ek wil Thailand en Bali en Australië en Egypte toe gaan. Ja, maar nie te minie, baie dankie aan wat lekker saam gespeel het vanavond. Ons gaan vorentoe met nog lekker muziek vanavond hier by Heroes Restaurant Tree, Rian Benadi op. So, as jy nou bietjie muziek hoor in die achtergrond, dit is hy wat nou so pas op die verhoog geklim het. Nog lekker muziek op pad, net vir jou, Wham, Wake Me Up Before You Go Go, Jak, de priester, die liefde los is spoor, en hier is Reen, vakantie op die lekker, lekker, mooie platteland.

0: Wake me up before you go, go. Lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, 'n bietjie vroeër het ons gespeel, kom ons toer die wêreld, en vanaand was ons lekker daar in New York City, of soos wat Frank Sinatra sal sing, New York, New York, maar nie te minie, dit was 'n bietjie van 'n moeilike een vanaand gewees, Kriekie het nou gesê, o, jene nie, Brent, dit is nou bietjies...
1: Oh my God, kyk, nou het jy dan regtig vir my vas soos 'n koek in 'n doek.
0: Ah, oh, Kriekie, ah oh man, ja, nee, baie dankie dat julle lekker saamspeel. So, 2 weke terug was dit 'n baie moeilike ene, dit het 2 dae geduur om 'n wenner te kry, dit was Spotify gewees in Swede, daar in Stockholm. Nou ja, toe ons kyk hoe vinnig na die stories hier op die sosiale media platforms, nommer 1, Donald Trump het op social, of Truth Social gereageer op Iran, nadat die land op staatstelevisie gedreig het, om Barron Trump dood te maak. Oh, ja nee, dit is Barron is natuurlik Trump se seun. So ja nee, ek is glad nie. Ja, mens kan nie gelukkig wees oor sulke nuus nie en ek is altyd so bang. Ek praat altyd met my ouers oor derde wêreldoorlog. En dan natuurlik het Trump verder ook gesê op sy sosiale media uitgespreek oor die afsterwe van die country legende Dolly Parton. En hy het ook vir haar natuurlik hoogsins geëer en huldeblyke stroom in na die dood van die 80-jarige country muziek legende Dolly Parton. Ons het alreeds 2 liedjies gespeel van Dolly Parton, Colors of the Coat en dan ook Jolene. So bietjie later gaan ek nog so 1 laaste liedjie speel. En dan Springbok afrigter Rassie het persoonlike verantwoordelikheid aanvaar nadat Suid-Afrika die openingswedstryd in Johannesburg verloor het. En ja, Suid-Afrika staan Saterdag in Kaapstad voor 'n wedstryd wat hy moet wen, aangesien die reeks van die 3 toetse op die spel is. Ek het dit vroeër genoem dat Saterdag se wedstryd is baie groter as die openingswedstryd. So, van hulle moet wen, hulle moet wen. So, dit is 'n grootte en ons gaan kyk wat nou gaan gebeur. So, ek is baie op my senuwees oor hierdie wedstryd. Ons gaan vooruit met nog lekker musiek, hier is Jacques de Priester.

dit is Cherie met In My Drome, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. The Beatles, wat er liedje het hulle vanaf vrygestel in 1968. Baie geluk Anton van Wellington, dit was niks anders as hier die lied.

Daar sy, daar sy. Anton, lekker man. Jy kan vir my laat weet watter liedjie moet ek speel net vir jou. 9:30. Ons gaan vorentoe nog lekker musiek hier is. Appel, hier sal jy boer.

0: Channel is nou Ribbons Groove. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Groove. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Groove. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Groove is jou open sekal.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Wolk Radio.
2: Kwart oor 9, dit is 'n klein saterdag. Nou weet jy, 'n bietjie vroeër het Rian ook vir my nou foto's en video's gestuur, hoe lekker hy nou braai. Nou weet jy nee, dis nou oor 9. Ek het seker net 5 uur ietsie geëet. Wat ek eintlik wil probeer sê, ek sit hier en ek is lekker honger. Nou stuur julle vir my die lekker braai vleis nog aan. Rousseau, nee man.
3: Jy's so brent, my ou maat. Hoe gaan dit daar met jou, Tomma? Luister, ons het nou lekker gebraai vanaand. Hoenderkie, lekker varkerbietjie, tosbroodjie, aardappelslaai, mengelslaai. Hy loop ons lekker. O, en daar's nog 'n beekie ook in die yskas. Ek wil sê dankie vir jou mooi program, ou Tom. Ja, yes, dit was nou baie lekker gewees, hoor.
2: Baie dankie, Rousseau. Nee, man, jy maak nou nie mooi nie. Jy en Rian ingesluit. Maar nie te manier, hier is Rian en Nel met ewigheid.

0: Boca de ódio, onze pelo e trevas e frescurante.
1: Nou ja, toe, dit is nou tyd vir jou woord van bemoediging. Baie mense het vir my gevra gister ook, Brent, asseblief, kan jy miskien dalk die woord van bemoediging ook in die begin van jou show ook deurgee. So dit is wat ek nou doen, net so wanneer ek groet, gee ek om deur en dan weer nou. Woord van bemoediging is 'n baie, baie groot en 'n krachtig ene en het is 'n gesegde wat sê, wees in beheer van jou gedagtes. Jou gedagtes word woorde, jou woorde word dade, jou dade word gewoonte.

is jou gewoontes word karaktereienskappe en natuurlik jou karaktereienskappe bepaal jou toekoms. Dit is 'n baie groot ene, maar dit is ook waar. Neem beheer van jou gedagtes, want jou gedagtes word woorde en jou woorde word dade en natuurlik dit het 'n groot invloed op jou karakter en jou mens wees. Jou woord van bemoediging vanaand, ons gaan vorentoe met nog musiek, hier is Lightning Seeds Pure.

0: Stefan Jansen, as ek jou onthou, binnekort moet ek groet en tot sien, sê Gerard Skaap, hy is gereed om lekker met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur.
1: Is daarom stil? Hoekom lui die foonie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
2: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou fone stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies, moderne telefoonsysteme, bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
3: Bokradio 989 FM

0: Op Radio Harde as 'n windpomp en ongesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspirasie en goeie geselskap, alles om jou aand perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En die Laat Aand het begin, is nou precies 1 minuut na 10. Goeienaand, baie welkom hier by Laat Aand met Gerard, net hier op Bok Radio Bok TV. Lekker om saam hier te wees. Baie dankie aan Brent Wyn de Wet. Hy is môre aand weer op sy pos van 7 tot 10. Nou ja, van 10 tot 12 is my tyd met jou en jou tyd met my. Ons gaan lekker saam kuier. Vanavond was Rian Benardi en sy band hier gewees by Heerhuis. So een lekker vibe gewees, die plek was vol. Morgen aand is Pieter Smit hier so. So, haha, as jy nog even Pieter Smit kaartjes gekry het, nie bespreek sommer nou by heerhuislive.net. Dan bespreek jy natuurlijk vir Pieter Smit morgen aand hier by Heroes Live. Nee, ons praat vanavond oor 'n lekker onderwerp, kos. Ek is lief om oor kos te praat. En kos is natuurlijk vir ons allemaal 'n taal wat ons allemaal verstaan. En as jy hartseer is, dan eet jy. As jy party mense eet nie, as hulle hartseer is nie. Maar as ek depressed is, dan hou ek van eet. is comfort. Jy weet so, ons praat oor kos. En ek wil by jou weet, wie is die beste chef in jou huis? Ek praat van 'n home chef. Wie maak die lekkerste kos in jou huis? Ek kan onthou, toe ek nou groot geword het, was my pa die chef gewees. Hy het gekook. Hy het die lekkerste kos gemaak en hy het die kos met passie gemaak. Ek neem aan, wel, ek weet, dat van die beste chefs in die wêreld is mans. Ja, jy kry goeie vrouwe chefs ook, glo my, ek wil nou nie vrouwens weggooi nie, maar dit is toch deur en deur bewys dat van die beste professionele uitstaande Michelin star chefs is mans. So, maar ek wil weet, wie is die beste home chef in jou huis? Is dit dalk jou dogter? Is dit dalk jou vrou? Is dit jy? Ek praat nie van braai nie, ek praat nou van kookkos en oor die algemeen kos in jou huis. Is dit jou vrou, is dit jy, is dit jou dochter, of lewe jy op takeaways? Wegneem etes. Laat weet my bietjie, dalk is jy in die ouwe thuis, daar word al vir jou kos gemaakt, maar ek praat nou van mense wat nog by hulle huise is, waar haar chefs is, so, waar haar kos gemaakt word. So, wie is die beste chef in jou huis? Stuur bykie vir my WhatsApp 074-2000-989. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap. Lekker om saam te kuier op die woensdagavond, die 26ste Augustus. En dit is middel van die week. Lekker, klein saterdag.

0: 98 FM.
1: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw op jouw gezicht. Maar als niks voor jullie niet is verkeerd, nee, ik rijd voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo bini.
2: En die boodskappe kom in, ek wil weet, wie is die beste chef in jou huis? En julle klomp boodskappe ingekry, enetjie daar van ons goeie vriendin daar in Amerika. Goeienaand Teresa, sy sê, middag Skapie, ek is een groot shout-out van my skoonsis Rina, wat dier een moeilike tyd gaan met haar gezondheid, dat sy sterk bly en ons bid vir haar, en dat die Here saam met haar en Dolf na 45 jaar by mekaar sal staan dier alles. Lief julle altyd dat die julle sal deerdra elke dag. Nou ja, sterkte daar vir julle. Dit is Johan Stemmet. Hy sê, hy Gerard, Johan Stemmet sonder die onderbaaikie van Brackenfell hier. Kyk my ou, ek mag my kos maak, enig iets. Maar as my vrou Manda die dag uithaal, joh, dan kou jy jou lippe af. Lekker aan vir jou, my ou. dankie Johan, die ou sonder die baaikie. En 50 randjies met die complimente van, ja, ek dink jy sal baie geterg daaroor, nee. Johan Stemmet, maar dis die ander Johan Stemmet van Brackenfell. Nou ja. Goeienaand Gerard, dankie vir die pragtige muziek. Ek speel een kliphard hier by my huis. Ek is verseker die beste kok in my huis. En dit is natuurlijk een boodskapie wat kom al die pad in Hawke's Bay in Nieu-Zeeland. En ja, dit is nou Ella wat vir die boodskapie stuur. Dankie vir die boodskapie, Ella. En nou ja, ek is bykie ver, ek kan nou nie as jou kos kom proe nie. Maar ek glo jou, ek neem aan. En ek weet, as jy sê jou kos is die lekkerste, dan bedoel jy dit. Jy kan jou badge op hom sit. Daar is het goed. Marike van Skalkwyk, my oma maak die beste kos, kookkos. My pa braai die beste, my ma maak die beste pudding. Nou wat een lekker kombinatie is daar, en nou kan jy dink as hulle al drie begin uitpak. Een wat die pudding maak, een wat braai, en een wat die lekkerste kookkos maak. Dan eet jy seker jou lippe af, nee. Dit klink vir my na a bargain daai, hoor. Kom ons kyk gauw, naand Gerard, hoop het gaan goed. Met ons dochter maak die lekkerste kos. Dis nou Alwyn en Linda, hulle se dochter. Hulle sê daai dochter kan kook. Nou dis mooi man, dis mooi. Dan sê Edward vir my, dis nou Edward, aka Raptor. Hy sê vir my, in Suid-Afrika is my vrou die beste kok. Maar hier, in die Amerika, is takeaways my koning. Ja, dit is so, want niemand kan, jy kan nie kook soos jou vrou nie. Dan moet jy maar takeaway kry. En dan as jy nou in Suid-Afrika is, maar jy het nou gesê, as jy in Suid-Afrika is, gaan jy net braai. Nou wanneer gaan jou vrou kans kry om te kook, as jy 7 dae week op braai? Nou ja, ek weet jy, jy gaan daar moet uitwerk. Maar is lekker om saam met te kuier vanavond hier op Bokradio TV, my naam is Gerard Skaap, ons kuier lekker saam. Ek en of jy muziek op pad van Will Young, Brendan Piper en John Mellencamp, net hier op die Beter Alternatief, Bokradio TV op 98.9 FM.

net die beste musiek en nog meer vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Onthou nog vir Will Young? Wie sal sy met Leave Right Now?

20 minute oor 10 uur op Bok Radio Bok TV en dit was Will Young gewees met if you ja wat ge, ja Bob, wat ek het gesien ja het was Will Young gewees hier so op Bok Radio en ja, die skerm het gou gespring hier sommer is Will Young gewees op pad nog vir musiek van Elvis Blue en Teens Jordaan. Ek het Kurt Dern met Snotkop op pad vir jou. Dan het ek John Cougar met Hurt So Bad wat in die speelhuis is. Dis toe hy nog John Cougar was. So ja, maar daar is nog lekker musiek op pad. Dankie vir al die WhatsApps wat ingekom het. Ek het hier een boodskapje gekry van Charlotte af van West Palm Beach in Florida in die VSA. Sy sê, hallo langklaas gesels, ek is baie lief vir jou, verkook en bak, ek bak wanneer ek stres, so daar word baie gebak. So jy stres baie. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, sê Charlotte, maar op jou stres, jong, op jou stres. Daar een boodskapje gekry, hier sommer sommer foto's hier so van die lekker kos wat gemaakt word, snacks en so aan. Dit kom van, wie het om vir my gestuur, ek het gesien hier so, nee, het gauw vinnig loer, van Karen af. Sy sê hier so, my ma, dis nou haar ma, Karen Estreisen, sy maak kos elke dag vir 500 kinders. Sy maak kos vir koffieshop en vir skole, sy al die funksies by die skole. Ja, so dit is great, dit is great, die kos lyk lekker man. Kyk, ek sal hom lekker eet jong. Jo, die kos is altyd mooi, kos is altyd mooi, koningskos, nee, lekker man, lekker, lekker. Nou ja, 22 minuut na 10, Bok Radio Bok TV, wie is die beste chef in jou huis? Wie is die beste chef? Laat weet bykie vir my, is het jou ma, is het jou pa, is het jou oma, jou opa, of jou oom, tannie, nug, neef, die dochter, wie maak die lekkerste kos in jou huis? Of maak jy soos Raptor, wat sê nie, by die huis is hy, maak sy vrou die lekkerste kos, maar hy is H2 aman, en as hy daar in Amerika is, is die takeaway maar die beste. So, tot hy by die huis kom, maar braai nou weer heel dag. Hy het gesê, as hy terugkom in januari, gaan hy elke dag, wel, van sy tyd wat hy hier gaan wees, vir hy weer terug gaan, braai. So, daar word gebraai. So, ek weet nie wanneer jou vrou vir jou gaan kos maak. Nou, net om 'n ander ding ook nou vir jou buiten sê, kyk, ek hou van lekker braai, nie? Maar kan my vrou lekker braai? Wow, wow, wow. Ek het op een stadium, was sy by die huis, nee, en sy was so stadium, wat sy by die huis, was sy van die huis afgewerk. En, dan het ek nou hier, 5 uur in die middag gery, dan kom ek so 6 uur by die huis. As ek by die huis kom, dan was die braai, dan sy die vleis vir my gebraai, My drink was reg gestaan, my ijskoue Germaanse bruisdrank het vir my gestaan, die druppeltjies het so afgeloop aan die kante, en as my vleis my gebraai, to perfection. So dit is, jy moet jou vrou so leer, dis die way om het te leer, kyk, dit is die bederf. So ja, dit is die lekker daarvan, is, daar is vrouwens wat ook lekker kan braai, net soos mans goeie chefs kan wees, of van die beste chefs is, is daar vrouwens wat kan braai. Ek glo dit vir 'n feit. Daar is girls, laat weet bykie vir my of jy 'n girl is wat kan braai. Ek praat nie van American barbecue nie, ek praat van 'n ordentlike proper braai, hier, boerebraai. 'n Barbecue is maklik, jy gooi dit op 'n hot plate, jy draai jou Viennas en jy goed, daai is nie braai daai nie, dis panwerk. Ek glo dit vir 'n feit. Daar is girls, laat weet bykie vir my of jy 'n girl is wat kan braai. Ek praat nie van American barbecue nie, ek praat van 'n ordentlike proper braai, hier, boerebraai. 'n Barbecue is maklik, jy gooi dit op 'n hot plate, jy draai jou Viennas en jy goed, daai is nie braai daai nie, dis panwerk. Ek praat van braai, met hout, vuur,

boere properse boere braai, soos ons om hier doen op die kole of op die hout. En jy sit hom aan jy braai hom en jy moet hom season en jy moet hom marinate. Dis braai. Nou wie kan daar, is daar girls wat kan braai? Ek wil graag weet, laat weet bietjie vir my 074-2989. Is daar girls wat kan braai? Dit wil ek weet. Stuur gou vir daai WhatsApp deur. As jy dalk besig is met enetjie, dis Woensdag aand, stuur maar vir my 'n fotootjie daar van die braai. Ek wil dit graag sien. Waar 'n girl sê, ek is die braaier. Nie my manie, ek is die braaier. Stuur hom vir my deur.

Kirk Darren, net hier op Okradio, Bok TV. Dit is nou precies 28 minute na 10. En ek het vroeger die boodskap uitgesaai, maar ek gaan met graag weer doen. Dit kom van Theresa af. Sy sê, middagskapie, ek het een groot shout-out van my skoonsis Rina, wat dier een baie moeilike tyd gaan met haar gezondheid. Ek bid dat sy sterk bly en ons bid vir haar en dat die Here saam met haar en Dolf na 55 jaar by mekaar sal staan dier alles. Lief julle altyd en sy bid ook dat die Here julle sal deerdra dier die moeilike tyd. En ek het vir julle 'n mooi liedjie so van Celine Dion. So bly ingeskakel daarvoor. Op pad vir jou John Cougar en Kurt Darren met Snotkop en Elvis Blue en Teen Jordaan, jou huis. Maar hierso is 'n liedjie vir Rina. Dit is Immortality van Celine Dion en die Bee Gees. Net hier op Bok Radio, Bok TV.

Lekker musiek vir jou hier op Plaasdaan met Gerard hier op Ok Radio Bok TV, die beter alternatief, en dit is die Bee Gees saam met Celine Dion met Immortality. André wat vir my sê, die Franse weergawe is vir hom baie mooier, hy sê maar is a great song, ek stem saam, ek geniet hierdie song, is a beautiful song. Ja, die Franse weergawe is inderdaad vir my ook a baie, baie mooie weergawe, maar musiek is musiek. En die universal language, nee, jy kan na 'n liedjie luister in enige taal, en jy kan smaak, net met die woorde en die muziek, verstaan jy die liedjie, dit is my baie weird, baie, baie weird, dat hy, kyk daar opera, as jy nou na opera stuk kyk, jy hoef nie die gesingery te ken nie, maar jy verstaan die story, so dis my great. Ja, dankie vir al die boodskappe. Ek sien Bart het vir my boodskappe gestuur uit Amerika, uit Arkansas uit. Hy sê, Bart hier uit Arkansas, hy sê, hier glo ek, laat ek die beste kok is, maar in SA is my vrou die kok, en sy kan, daai vrou mag nou vir jou braai, hoor. Groete hier uit warm Amerika uit Arkansas uit, so ja, sy vrou kan ook lekker braai, ek dink daar is 'n paar girls wat kan braai, hoor. Kom ons kyk gaga hier, die sondag braai, kyk hulle dan vir jou uitgevra, Koos Stander daar uit Nieu-Seeland uit, het van jou foto's gestuur daar van een braai, dit lyk aan my lekker Koos, dit lyk aan baie, baie lekker hoor, al die para uit Nieu-Seeland, so kyk hulle mag ons nie daar met vuur werkie, ek weet nie of hulle so streng soos Australië is nie, maar daar mag jy glad nie oopvlam hê nie. So daai is verstaanbaar. Kyk, hy het nog steeds sy skottel braai. Maar ek kan nie sien nou waar daai skole, nê? Is daai kole? Dit lyk vir so skole daai Koos. Maar ek kan nou nie mooi sien nie, maar daar 'n pragtige uitsig gehad wat jy het. Maar dankie vir daai foto's. Ek waardeer dit opreg. Dit lyk hom lekker. Kyk hier, Suid-Afrikaners wat oor see is, braai nog steeds. Ek weet ons dis nou Triple H se brandwag in Nuremberg, in Duitsland. Hy het laas vir my gesê, hy braai 3 keer 'n week in Duitsland. En hy is al 'n paar jaar daar. Hy sê hy braai 3 keer 'n week. So die Suid-Afrikaners braai, hulle braai in Oosgee. Dis my awesome dat hulle braai. Hoe sê hulle, never forget your roots. Ja, dan stuur Karen Estreisen vir my sê, ek is die een wat die vuur maak en dan sal my man braai. Maar ook nie end uit nie, so ja, ek maak klaar waar Awie opgehou het, so hy begin net die braai initieer, sy steek die vuur aan, dan sit hy net die vleis op, dan draai hom net so een keer, en dan moet Karen klaar maak, daar sê, dis 'n man met 'n plan daai hoor, dis 'n man met 'n plan daai. Kom ons kyk, Koos Stander, net of hy nou, hy is nou besig om vir my boodskap te stuur, dan 'n boodskapie gekry hier uit van Charlotte af, ek het hom klaar gelees, maar kom ons lees hom uit weer. Hallo Lanklaas gesels, ek is baie lief vir kook en bak, ek bak wanneer ek stres, so hier word baie gebak, Charlotte, West Palm Beach, Florida. Charlotte, jy moet gereeld 'n boodskap stuur, jong, ons mis jou boodskap, het is altyd lekker om daar van jou te hoor. Ja, stuur vir my boodskappe, ek waardeer het as jy vir my boodskappe stuur. Binnenkort is het tyd vir lig in die donker, ons doen hom so 6 minute oor 11, en dan onthou alle expats, hier sal so by kwart oor, dan wil ek julle boodskappe in hee, dan speel ons hulle uit vir julle geliefdes wat nog in Suid-Afrika is, julle familie wat nog hier in Suid-Afrika is. So onthou om vir ons een voice note te stuur na 074-2989. Ek hoor graag van elke expat, so in die omgewing van, wel ek wil dit, as jy dit vroeger kan stuur, maar ons speel hulle gewoonlik hier by 20 oor, kwart oor, 20 oor, dan speel ek hulle uit hier, so dan kan jy sommer met jou familie klaar af, vooraf reel, om te sê die boodskapie gaan uit, jy moet luister. So ja, 25 minute voor 11, jy is ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV, soos ek beloof het, vroeger het ek nog veel muziek van Elvis Blue, en hierdie enetjie van John Cougar, net hier, op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

Aiskapie, Lonnie hierso. Ek was in 2024 in Amerika gewees in Minnesota. En laat ek vir jou sê, dis die eerste ding wat ek gepak het. Ek het vir my een van die opslaan braaikies gaan koop by Shoprite. En hy is die eerste ding wat in my koffer gegaan het. Nee, ek is 'n boerekind, ek is

Oh, gee, look, Peter Gareth and his band Midnight Oil. Him at Beds Are Burning. Yeah, lekker album, lekker songs, though, eh? Out of Australia. Gebruik van braai in New Zealand. Charles stuur van my boodskap. Hy sê, ons braai met hout in Christchurch, New Zealand. Hy sê, hy so het een braai laat bou en het word gesien as an outside kitchen en mag vuur maak. Hy sê, dit klink van goed. So jy mag nie, dit omdat het een gevestigde area is, is het soos een kombuis. Die speakers, bolkraai. So dit maak sin, dit maak vir my sin. So dan mag jy oop vuur maak, maar jy kan nie sommer daar vir jou vuur maak in die natuur of in jou voorerf wat oop is waar die wind om kan waai nie. Ok, ek verstaan dit. Dit maak vir my sin. Dit is baie, baie goed daai. Dan boodskapie gekry hierso, is dit nou... O ja, Charlotte sê vir my, Chyla tyd, lekker muziek, dankie. Chat weer morgen aan, daar sê jy, dankie. Jy moet een lekker aand hê daar West Palm Beach in Florida. Dis Charlotte. Ons praat weer, hoor. Jy moet weer inloer. Is altyd lekker om vir jou te hoor. Speenseen uit Minnesota. Saterdag het hy sy braaikie. Ek sien hy het 'n braai laat bou daar, ou Speenseen. In die hotel het daar onder. Maar is dan nie Suid-Afrikaanse braai hout daai nie. Maar ons sal maar moet doen met 'n Saterdag. Wat gebruik jy daar? Maple of watte hout het jy daar gebruik? Laat weer 'n bietjie vir my. Ja, dis nou nie hier lekker Suid-Afrikaanse se bosveld hout en sulke goed nie, maar 'n braai is 'n braai. Solank dit dan net nie hout is wat stink nie. Dit moet 'n lekker. Ons US baas het vir ons braaiers gebou. Hy het foto's geneem in SA toe kom hy hiernatoe en toe hy hier kom kuier het. O, okay. Dis al met uitwees 'n nice baas daai. Wat het jy 'n braai geboue daarso? Speensien sal nou vir my laat weet wat se hout gebruik hulle daar in Amerika. Ons braai met boom. Okay. Hy gee nie om wat se boom het is nie. Solank dit 'n boom is wat hy kan braai. Maar ja, jy kry dan 'n houtjie wat 'n vleisie laat lekker proe ook, nie? Vooral as jy hom smoke. Maar dis great. Baie dankie dat ek van almal laat hoor wat van hulle laat hoor reg oor die wêreld ook. Is nogal interessant as jy daar in Amerika is, in Duitsland, en Engeland, en Nieu-Seeland. Is dinge bietjie anderste, maar braai gaan hulle braai. Maak nie saak wat hout jy gebruik nie, solank jy kan braai. Maar dis great. Lekker kos ook, nee, baie dankie vir al die boodskappe en die lekker saamkuier so. Daar is baie vrouens wat sê hulle kan braai en daar is baie mans wat sê hulle is die beste chef. En dan baie wat ook saamsteen dat hulle vrou die beste chefs is. So, dis great. Nee, lekker kombinasie vanavond. Dit is nou 6 minute voor 11, binnenkort tyd vir Lig in die Donker, net hier op Bok Radio Bok TV. Nou ja, ek is die swart skaap vanavond. Black Sheep. Jen Wigmore, dis Black Sheep. Swart skaap.

0: Raadskap op Bok Radio.
1: Nou, dit is tyd vir daai tyd van die aand. Dit is nou 7 minute na 11, lig in die donker, en die boodskap en die shout-out gaan aan al ons law enforcement, SAPD, die law enforcement, metro politie, LEAP, privaat sekuriteit, reaksie, guarding. Ek praat ook hier van niemand anderste as die mediese personeel. Ek praat natuurlijk ook mediese personeel, ambulansdienste, insleepdienste. Ek het 'n hele luisterstuk altyd sê, julle ouens is awesome, julle is die lig in ons donker, en baie dankie vir die awesome werk wat julle in die nag spesiaal doen. En natuurlijk ook, weet, ons het vergeet van hierdie mense, omdat ons vanaand praat oor die beste chef en kos en dies meer, is daar ook chefs wat in die hospitaal, in die kombuispersoneel, wat kos maak vir die pasiënte. En hulle werk in die aande, hulle werk vroeg in die oggende, hospitaalkombuise, skoolkombuise, oumas en oupas, en allemaal in die ouwe thuise ook, wat vir hierdie mense versorg. Jy weet, so, hulle moet ook versorg word. So, al die ouwe thuise, ek praat daar van die mediese personeel, ek praat ook van die kombuis, mense wat vir hulle die kos maak. So, julle is ook, die lig in die donker, vir die ouwe mense, ouwer mense. Dan, en allemaal wat elke dag kos maak, en kos op die tafel sit, vir hulle gesin, en vir mense, julle is ook die lig in die donker. Kos vul nie net die maag nie, soms vul het ook die mense hart met herinneringe. So, dit is die lig in die donker, ons geef julle elkeen een shout-out, ons salueer julle, en ons sê vir ieder en elk, wat die lig in iemand se donker is, sê ons baie dankie. Baie dankie daarvoor. En julle is, definitief, superligte, sterkligte, en in die donkerte lig julle allemaal op, en ons sê vir ieder en elk, baie dankie daarvoor.
0: Lig in die donker, nou met Raadskap op Bok Radio.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Periscope o Bok Radio. Ek hoop jy geniet die muziek vanavond saam. Binnenkort tyd vir groete van huis tot huis. Net hier op Bok Radio, waar ons vir die expats hallo sê. Stuur die WhatsApps deur op 074-2099. Alle expats, nou is die tyd wat jy die boodskap moet stuur. Ek wacht vir hom. Shape of the Heart of Shape of My Heart van Sting, net hier op Bok Radio. Goeienavond.

Anselme Treels, net hier op Bokradio Bok TV, en ons het nog net 'n paar dae oor vir die sanitêre doekie projek. Ons het nou hier by die, hier, ons is nou by die 4000, net so 'n bietjie oor die 4000, en ons kort nog so 'n hele paar sanitêre doekies om by die 10000 uit te kom. So asseblief, ek het jou hulp nodig. Ek weet Triple H het vanmiddag een van sy expats het 'n R20000 donasie gemaak vir sanitêre doekies by die hoop projek vir die sanitêre doekie projek. Hy het dit ingebring en ek dink daar is weer vandag 400 pakke hier afgelaai van een van ons motor adverteerders. En daar is great. So as jy dalk wil help met hierdie projek, sal dit great wees. Ons het tot dusver 'n hele paar al ingekry. Ons wil by 'n mikpunt uitkom van 10000 pakkies om ons te bereik. Ons is dankbaar vir elke luisteraar wat hierdie projek ondersteun. Hoop wil graag vir 25 skole 400 pakkies elk skenk. Hoe jy kan betrokke raak is bring vir hoop sanitêre doekies. Elke pakkie maak 'n verskil in 'n dogter se lewe. Moedig jou familie, vriende en kollegas aan om die projek te ondersteun. Indien jy 'n skenking wil maak of skenking wil aflewer, dan kan jy dit doen by Hoop. Die adres is Patrys Singel nommer 13, eenheid 17, Okavango Park, Brackenfell. Of jy kan 'n finansiële bydrae maak. Hoop se bankbesonderhede is as volg. Dit is die rekeninghouer is Hoop Trust, Absa Bank, rekening nommer 409-659-6956. Ek gaan weer gee 409-659-6956 en die verwysingsnommer is jou naam, spasie sanitêre doekies, en dan kan jy net die bewys deurstuur na

0: Ouders Hoop Trust, Absa Bank, rekening nummer 409-659-6956. Ek gaan hom weer gee, 409-659-6956, en die verwysingsnommer is jou naam, spasie sanitaire doekies, en dan kan jy net die bewys deurstuur nou. En jy wil 'n donasie maak, jy is meer as welkom, EFT daai geld deur, jy kan my weer vir die bankbesonderhede vra, en ons stuur dit, ons, dan moet jy net het hoop by Bok Radio. Dit is die e-mailadres, dan stuur jy net die bewys deur. Kom ons kyk of ons 'n paar sanitaire doekies kan insamel op die show. Jy weet, ek wil vir die luisteraars daarom wys, of vir die bestuur wys, ek het 'n hele klomp luisteraars so laat in die aande. So, kom ons maak 'n plan, kom ons maak 'n plan van late aand met Gerard, kom ons kyk of ons 'n paar rand kan inkry of 'n paar doekies kan aflaai. Hulle is hierdie Saterdag wel oop, die adres is, ek gaan vir jou weer gee, dit is by Patrice Singel nummer 13, eenheid 17 Okavango Park in Brackenfell. Kom ons maak 'n plan, kom ons maak 'n plan.
1: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Ja, hy is ingeskakel in jou Bok Radio en dis nou tyd vir groete van huis tot huis waar die expats nou 'n kans het om vir ons 'n boodskapie deur te stuur vir hulle geliefdes hier in Suid-Afrika of for what matter ook reg oor die wêreld. Jy sit dalk in Amerika of in Australië of in Nieu-Seeland of in Engeland en jy het familie ook in Amerika of Suid-Afrika of in Australië of in Nieu-Seeland waar ook al. En jy kan 'n boodskap stuur nou vir al ons expats. Laat ons met mekaar kontak nou en Bok Radio is natuurlik jou skakelpunt. So jy kan die boodskap hierdeur stuur en ons speel hom uit en wie weet, dalk luister een van jou familielede dalk ergens in die wêreld en hulle hoor die boodskap. So stuur vir ons daai WhatsApp deur 074-2099. Is altyd lekker om van die expats te hoor. Ek het altyd 'n dedicated paar wat altyd ingeskakel is en 'n plan maak om 'n boodskapie uit te stuur. 'n Stemnota is altyd lekkerder want hulle kan dan jou stem hoor. So stuur vir my daai stempos deur as jy 'n expat is en ons speel hom vir jou uit sodra hy deurkom. So jy by 25 voor 12 sal ek hulle uitspeel want lyk my die expats is 'n bietjie besig. Ek weet Edward, ek dink hy is baie besig nou, hy het van dan 'n bietjie ingeloer, toe sê Gerard, ek moet gaan, ons moet gaan werk. So, ja, maar laat weet bietjie van my, laat bietjie van jou hoor, is altyd lekker om van die expats te hoor, 074-2099. Dis nou 24 minuut na 11, jy is ingeskakel hier by Bok Radio, goeienaand, my naam is Gerard.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Chaka. Die sensasie remix daarvan.
1: Ja, dis die môre en tot die wat.
0: 23 minute voor 12, net hier op Bok Radio Bok TV, die 26ste Augustus. En kom ons kyk bietjie na Heroes Live se opkomende konserte of shows wat aangebied word hierso. Die vanaand is Rian Benari, vanmôre aand, donderdag, is Pieter Smit hierso. Dan vrydag is dit Jay en Liani wat optree hierso by Heroes Live. Saterdag is Roan de Tooi en dan 30ste Augustus, dis nou Sondag, Christia Visser vir alle weer. Nou Christia, ek hou van haar in daai TV-reeks Diepe Waters waar sy ons Candy speel. Nou ja, Christia Visser, sy is hierso Sondag. Woensdag die 2 September is dit sportquiz aand. So as jy sport goed ken, dan moet jy kom. Hulle het 'n koos aand hierso. Dan Vrydag die 4 September, Andre die Skreeusnaak se hipnotiseer. Saterdag die 5 September, die Heuwels Fantasties en dan is dit die Bokke teen Nieu-Seeland. Sondag die 6ste is het Keelvol en dan Vrydag die 11 September, die Klipwerf Boereorkes. Het jy al jou kaartjie bespreek? Ek hoop so. Gaan na heroeslive.net en dan kan jy sommer jou kaartjie daar bespreek. So kry jou kaartjies nou, want dit gaan vol wees, vir al die spesiaal die Klipwerf. Ek weet, hy gaan vol gepak wees. So as jy nou nog nie jou kaartjie het nie, klim nou op. Klipwerf is hier so die 11 September by Heroes Live. En gaan heroeslive.net, klik op shows, of ja, op program, en dan gaan jy daar na Klipwerf snit toe, en dan maak jy so nou jou bespreking. Koop nou jou kaartjies, want glo my, jy gaan verloor. As jy nie nou jou kaartjie het nie, groot probleem.
2: L is for the way you look at me. O

0: Nat King Cole, beter bekend als Satchmo. En L-O-V-E. Piep, prachtig muziek.
1: Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die Bokkies is jou taal, jou cultuur en jou mensen.
3: Die Bokkies is tops. Die andere radiostaties kan maar los. Want die beste is in hierdie geweste.
4: The Bokkies is pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Hou vas jou hoor. Dis Bokkie Radio.

0: Bastiaan Visser hier op Okrarie Bok TV. Net hierna gaan ek 'n bietjie meer wel luister na hierdie ad. Dis van Kip Moore. Hy kom binnekort Suid-Afrika toe. En jy moet gaan bespreek nou, nê? Details kom op. Details kom op vir Kip Moore.
1: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
0: Jy is ook skakie by Bok Radio, Bok TV, onthou om jou kaartjies te bespreek vir Kip Moore. Hy kom Suid-Afrika toe in Oktober, so as jy nie nou jou kaartjies bespreek nie, gaan jy ook uitverloor. So asseblief, bespreek nou vir Kip Moore, dit gaan 'n volgepakte show wees. Moet nie nou wacht tot nummer 99 en dan wil 'n kaartjie, dan kan jy nie een kry nie. Bespreek nou, itickets.co.za, Kip Moore, jy van die top country manne, kom hier na toe. Hy kom Suid-Afrika toe en Johannesburg en die Kaap ook so, Johannesburg en Pretoria, so, jy moet bespreek, nou, itickets.co.za, bespreek nou vir Kip Moore. Nou ja, tyd vir my om te groet, ek kan nie glo nie, dit is 9 minute voor 12 en ek moet groet, ek moet vir jou tot ziens sê, want ek moet ook bykie gaan rus. En dan moet 'n bietjie musiek speel en dan kom Wimpie en Marisa weer in môre van 5 tot 7 met die BOK breakfast. Nou ja, die beste resepte word nie altyd in kookboeke geskryf nie. Party word oor jare in families geleer met liefde, herinneringe en 'n knippie van 'n gooi maar nog 'n bietjie by. Nou ja, dit is my gedagte vir die dag. Dit is nie net altyd in kookboeke geskryf nie. Daar's generasies se geheime in resepte en dit word oorgedra en ja, niemand praat uit nie, niemand sê nie. Hulle gee vir jou net so mondelings, maar daar's baie keer net 'n bestanddeel wat hulle nie vir jou sê wat moet bykom, wat moet bykom wat hulle nie vir jou sê nie. Dis my gedagte waarom ek jou los. Dit word nie altyd in kookboeke geskryf nie. Wees lief vir mekaar, dit kom maar net weer by familie uit, familie wat resep hou, familie wat vir mekaar lief is, familie wat saam tyd deurbring. Ek fokus maar heeltyd daarop. Familie is baie belangrik, baie, baie belangrik. Nee, dankie vir die saamkuier, dankie vir alles wat jy vir my gestuur het, die boodskappe, die lekker stemposse wat ek altyd kry van reg oor die wêreld en dan net die lekker samesyn. Ek sien elke aand uit na die 10 tot middernag, late aand met Gerard, late aand saam met jou. Baie dankie dat ek 'n gas in jou huis of in jou kantoor of in jou kar kon wees. Jy moet 'n heerlike aand hê. En môreoggend 5 tot 7 Wimpie en Marisa met BOK breakfast en dan afskop Martin Jolandi instem. Nee, van my kant af mooi bly, lekker aand, tot ziens. Ek groet jou en dis tyd vir die Waltons, my outro. Ou Jim Bob en die familie. Nou ja, bye bye, tot ziens.
2: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night, everybody.
3: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night, Jim Bob.
15: Good night, Jim Bob.

I'll take fasten my vingers, my hand ahead, sy klip gebreek, a ploeg skaar tot in sy morgen steek. En ek draam trots die brandmerk,

0: Rose in Africa. Van jou familie. Plaas ek en wêreldwyd.
1: Yeah!
0: Op bokradio.co.za.
2: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en jy slaap val jou aan, en jy reën probeer my red.

0: Бок Радіо.
1: In my gatsak skaatralies en 'n lang bak of ek windpomp werk of ry vir kerk hierdie ding kan vasvat vroeg in die oggend tot laat aand stofstrepe oor die rande wiele op die paaie waai om die draai hierdie ding kan vasvat

0: Rádio.
1: Ik heb de vrienden, vijf die bloos hier.